0: محبت تلخکامی هم بیارد، مخلصی درگاهی آن باش، دری دلت را بسته مدار.
1: آوه دوستم، معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهمی آنها نمی روم.
0: ای جان من، دل تنها برای آن است که آب شده همچون عشق بریزد و همچون سرود به دل شور انگیزد.
1: آوه که معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهمی آنها نمی روم.
0: شادی و نشاط چیزی است که مثل یک قطره شبنم حاضر هست و بعد از یک لحظه غایب می شود. یک روح می نماید و تبسم می کند و ناپدید می گردد. ولیکن درد و غم پایدار و مستحکم است. پس بگذار که در چشمانت محبت با درد و غمش زنده باشد.
1: آه دوستم، معنای سخن هایت به من ناروشن، به فهم آنها نمی روم.
0: گلی نیلوفر از تابش آفتاب می شکفت و دیری نگذشته هستی خود تمامی حسن و لطافت خود را به باد فنا می دهد. ولی مگر وی می خواهد در زمستان تیره ناشکفته ماند؟ هرگز.
1: آوه، معنی سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.

چشمان جوینده تو هزینند، می خواهند بدل من راه یابند، مثلیان که ما با نورهای خود قری بیتگی به را اندازه کرده نمی شود. من از تو سر نهفته و حرفی ناگفته ندارم، تمامی دفتری حیات خود را در پیش چشمی تو ورق زدم. انا سبب همین است که تو به من حال دان نیستی. اگر این سنگ قیمت بها می بود، من آن را شکسته صد پاره می کردم و از آن پاره ها شده می ساختم تا آن را زیبی گردنی تو کنم. اگر آن گل تاج گلی نفش گفته می بود، من آن را می کندم تا به زلفی تو خلانم. اما این آخر دل است جانانه من، کجا سایل های این دریا و چی انداز است قریان؟ تو دود این ملک را نمی دانی، اگر چنده که ملیکی این ملک هستی. اگر این تنها یک لحظه که می بود، آن همچون خنده شیرین گل می کرد و تو می توانیستی آن را ببینی و در یک آن به معنایش برسی. اگر این فقط درد و غم می بود، عشق صافی بلورین می شد که به توفل صافیش سر نهانی آن به هیچ حرف آشکار می شد. ولی آخرین عشق است جانانه من، لذت و شیرینی ها، درد و غم های آن به حد و حسابن و فرق و غنای آن پایان ندارد. و اترا همچون جان قرین است، اما هیچگاه کاشفی اسرار آن نخواهی گشت.

پله هایم را کشاده سلف هایم را پریشان میکنم. من به قبای کبود میپیچم که گویا خلعت است که شب به من پوشانده است. من سری تو را به سر سینه هم زیر میکنم و بگذار در این تنهای شیرین دلت به زبان حال و گفتار آید. من چشمانم را میپوشم و همه تن گوش میشوم. من از روی تو چشم نمی کنم. وقتی که زبان دلت از گفتار ماند، ما خاموش و بی حرکت می نشینیم. فقط درختان در تاریکی به زبان برگ های خود پیچ راست می زنند و بس. چشم روز کشاده شده سحر می شود. ما به چشم یک دیگر نگاه میکنیم و هر کدام برای خود روان میگردیم. سخن کن جان من، اون چرا که حالا با آهنگ سرودی اکنون به زبان بگویی که

0: جوان چرا زمان گفت؟
1: جانکم چشمت را بالا کن.
0: من با قهر گفتم بیرو، ولی او نرفت. او در روبروی من میستاد و دستان مرا محکم میداشت. گفتم مرا به حال خود بگذار، ولی او اطاعت نکرد. او سرش را خم کرد و لبانش را به گوشم نزدیک آورد. من برای او نگاه کردم و گفتم چی بی حیایی؟ اما او از جایش نجنبید. لبانش به رخسار من رسیدن. من یک قد پریدم و گفتم تو بسیار هم از حد نگذر، شرم کن. ولی او شرم نکرد. او به موی سرم گلی خلاند. گفتم بیهوده، ولی او بی حرکت بود و از جایش نمی جنبید. او از گردنم شلشله گل را گرفت و از من دور شد. من اکنون آب دیده می ریزم و از دل می پرسم چرا او گشته نمی آید؟
1: مادام که خواهش تو همین است، من سرودخانی را بس می کنم. مادام که دلت می تپد، من بروی تو نگاه نمی کنم. مادام که در وقت سیر و گشت تو را ناگهان ترس و حراس می گرد، من از راه هم می گردم و با راه دیگر می روم. مادام که تو در حضور من که بیده چنبرک بافی را ترک می کنی، من به باقی بی کسی تو نظر نمی اندازم و به تنهایی تو خلال نمی رسانم. مادام که آب از حد زیاد جوشان و خروشان است، من زورقم را به ساحلی دیگر روانه می کنم.

0: چراغ چرا مرد؟
1: من آن را با دامنی جامم از باد پناه کردم. چراغ از همین سبب مرد.
0: گل چرا پش مرده شد؟
1: من حریصانه آن را به سینم زیر کردم. گل از همین سبب پش مرده شد.
0: آبی جوی چرا خشک شد؟
1: من پیش آن را بستم تا به من خدمت کند. از همین سبب است که آبی جوی خشک شد.
0: تار او چرا کنده شد؟
1: من خواستم از آن صوتی برارم که از اقتدار آن بیرون بود. آن از همین سبب است که تار کنده شد.

تو مرا ترک کردی و برای خود رفتی. گمان می کردم که این داغ هرگز از دلم نمی رود و بر خاطر تو از ترانها حاشی زرین بسته یادی سیمای یک تایت را همیشه در دلم جا می دهم. ولی چکنیم که تقدیر بیامان است و عمر کوتاه. سال به سال قوت جوانی کم می شود، روزهای بهار هم در گذر، گلها هم بی بقا هم. عقل هم به ما می گوید که زندگی مثل شب نمیست بر روی برگی نیلوفر. آیا رواست که از بحری همی اینها گذرم، آن هم بحری این که دیده ها از پی زنی بدوزم که از من رو گردانده و مرا ترک کرده است؟ این کاری می بود خام و بی عقلانه. آخر کوتاه هست عمری آدمی. بس شبر شبر کنان گذرید، شبهای بارانیم در فصل بارانگری. خندان باش ای تیر ماه زرینم، بیرو بهار بیغم که رنگ می انگیزی و تبسم می افشانی. شما هم بروید، شما هم یارانی عزیز، شما می دانید که ما همه میرنده ایم. آیا کاری آدمی عاقل است دل خود پاره کردن بر آن کسی که خود دل داده دل خود را گشته گرفته است و سری خود گرفته برفته است؟ آخر کوتاه هست عمری آدمی. در گوشه نشستم و بر حسب حال خود شعرها گفتم و در آن شعرها در آتش فراق سوختن و دل خود شکستن شیرینی دارد. غرق غم و اندوه خود شدن و درد دل خود بی درمان پنداشتن قهرمانی است. اما اینک روح کودکی درد می درم نمودار گردید و چشمانش به چشمانم دوخته شدن. برایم چاره تنها همین است که دانه سرشکی را از رخسارم افشانم و ترانم را آهنگی دیگر بدهم. آخر بسیار کوتاه است عمری آدمی.

عشق و محبتی که از دل به زبان آورده نشده باشد پاک و مقدس است و این مثل سنگ قیمت بها در تاریکی محرمانه تیل می تابد. در روشنای روز و هم رنگ و خیره می نماید. حیفا که تو از روی پرده هم به دلم دست انداختی و محبت پنهانی مرا به روشنایی برآوردی و آن گوشه تاریکی را که آشیان پنهانی محبتم بود عبدالعباد ابتر کردی. من در دل امید داشتم که محبت من خار و زار نخواهد شد، ولی تو از من رو گرداندی. آره راه تو کشاده است، ولی تو برای من راه کشاده را بستی و مرا در پیش نظر جهان برهنه گذاشتی، در پیش جهانی که شب و روز چشمان بی ملکش را از من نمی کنند.

من از پی آهوی تلای دوانم دوستان بخندید ولی حقیقت آن است که من از پی سراب آویزانم که از من گریزان است من تل بتل و دشت به دشت میگردم من در کشورهای ناشناس گمراه و سرسانم زیرا من از پی آهوی تلای دوانم شما به بازار می روید و از آن جا نعمت های الوان برداشت می آید ولی من گرفتار جادوی بات های بی خانمان شدم که نمی دانم این در کجا بود و کی واقع شده بود من در دلم غم و اندیشه ندارم هرچی با من بود در جاهای دور ماند من تل بتل و دشت بدشت می گردم من در کشورهای ناشناس گمراه و سرسانم من از پی آهوی تلایی دوانم

ای جهان، من گلی از گلهای ترا کندم، من آن گل را به سینم زیر کردم و خارش به دلم خلید. روز که بیگاه و تاریک شد، دیدم که گل پشمرده شده است، فقط زخم خارش مانده است و بس. ای جهان، باز در عرصه تو گلهای بسیار، گلهای خوشبوی و خوشروی خواهم روید، اما وقت گلکنی من اکنون گذشت و در تاریکی شب گلی در دستم نیست، فقط زخم خارش مانده است بود.

0: سمینی زیدمن شما سراتو را در جای سراینده چمن گل شمسلازاده از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
1: موجیم که آسودگی ما عدمی ماست. ما زنده برانیم که آرام نداریم. رادیوی فرهنگ موجیست که آن را باید شنید.
2: رویان زن آلیهی محبت مادر سراغازی هستی. برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم

زندگی معلم است که هر روز سوالی نوی می دهد، مسئله نوی پیش می آورد. جوابی سوالی زندگی مشکل است، نه از کتابی رو بردار می کنی و نه هم سبق با ایما و اشاره به تو می فهموند. زندگی خود درست یک تجربه کامل است. با درود و کلامی سرشار از مهر و محبت بر شما شنوندگان عزیز، آمدیم پای چهره‌کشی قهرمان نوبتی امان در برنامه خبرویان از موج رادیوی فرهنگ.

در زندگی بعضی انسان‌هایی هستند که برای رسیدن به آرزوها و هدف‌هایشان همیشه به پیش حرکت می‌کنند و یقیناً موفق هم می‌شوند. قهرمان برنامه امروزه ما هم استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالرحمن و مستورانیز از شمول آنهاست.

خوب رویان زن آلیه محبت مادر سراغازی هستی. برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم

0: لحظه تفریح حجو متویبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: جواب زور در توی 60 سالگی اشور سفر دوستش بابخان محمدوف کمی دیر میموند و چونین عذر میپرسد دنبلو ببخشید کمی دیرتر اومدیم هیچ گپ نیه میگوید صاحب جشن دیرتر هم آمده باشید دست خالی نیامده گیستید
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوانده های عزیز، این لحظه گلچین سرودها را در اجرای هنرمند زیبا نوروا می شنوید.

0: نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهایم می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ مشو خاموش ای آهنگ
1: رادیوی فرهنگ را در ناحیه روشان روی موج 104.7 FM شنوید.

همه مشکلات گیتی را هم بیرون جستم زی قید هر مکروهیال هر بند کشاده شد

0: нигаҳбонӣ мекунанд. Ана, боз чаҳор аробаи дигар аз пеш тақаротуқур омада истоданд. Фақат андаке оҳистатар меоянд, зеро ба онҳо барзаговҳои харобу лоғаре ҷуфт карда шуданд. Болои аробаҳо чанд одами ношиносу ду бача, як писараку як духтарак нишастанд. Онҳо боз асбобу анҷом ва лавозимоти рӯзгор, қолӣ, парда, ҳамчунин зарфҳои нуқрагӣ мекашонанд. Бори аробаи дигар сандуқи либосворӣ ва мизу курсӣ. Бо вуҷуди ҳама роҳ васеъ буд. Дар он на танҳо ду, балки се ароба ҳам аз паҳлӯи якдигар гузашта метавонистанд. Ду тарафи роҳро аз чапу рост киштзорон иҳота карда буданд. Шамолаки нарми вазида хушаҳои пурбарги гандумро ба ҳамдигар омезишу молиш медод. Вазиши бод иқлими зироатро бо баҳри пурамвоҷи мубаддал гардонда буд. Мурғаке дар оғӯши нопайдо канори само ба ҳузур шино мекунад. Ҳанӯз вақте аз деҳа баромадан ин мурғак болои сарҳо чарх мезад ва ҳоло ҳам дар осмон шиноварӣ дорад. Ин ҳамон мурғак бошад ё мурғаки дигар. Ҳамроҳи хонаводаи худ Абдуллоҳ ба Бухоро рафта истодааст. Аз ин ҳам хеле пештар кӯчидан лозим буд. Бухоро чӣ қадар одамони соҳибмаърифате дорад. Ҳам навкару ҳам дабир, ҳам олиму ҳам файласуф, ҳам меъмору ҳам наҷҷор. Масҷиду мадрасаҳои музайяну мунаққашро намегӯед. Боғоти биштосҳои мӯлиёнро чӣ? Муман, Абдуллоҳе ки ҳокими яке аз деҳоти калонтарини Бухорост, гирифтори зиндагонӣ дар пойтахти кишвар гашта буд. Беихтиёр рамаи калони гӯсфандон аз роҳ сар зада гузашт. Аробаву деҳқонони пиёдарав аз гардиш боз истоданд. Маҳмуди кӯдакро хоб дарра буд. Се нафар савораи телбаки қарокули гӯшагардон пӯш ҳам омада боз истоданд. Бубин писарам, ин одамон аз роҳи дур аз Хоразм омаданд. Фақат хоразмиён ин хел телпакҳо мепӯшанд. Гӯсфандон гузаштанд. Акнун роҳро идома додан мумкин. Ана, дарвозаҳои Бухоро ҳам намудор шуданд. Ишора мекунад Абдуллоҳ. Инаш дарвозаи Ромитан. Ҳозир ҳаққи гузар дода вориди шаҳр мешавем. Сони дар хонаи наву барҳаво хӯроки шом хӯрда бо фароғат истироҳат мекунем. Афшана чунон деҳаи хурдакаке буд ки Ҳусайни хурдсол озодона аз қаду бараш қадам зада метавонист. Аммо дар куҷо хотима ёфтани Бухороро намедонист. Як кӯча дуюмашро, дуюми сеюмашро бурида мегузашт. Масҷиду мадориси мунаққаш, қасру кӯшкҳои лаби ҳавзу ҷӯйбор, боғоти сердолу дарахт, бозорҳои серодам ҳусну назокати шаҳрро афзун медоштанд. Рӯзи падараш Ҳусайнро ҳамроҳи худ ба сайру тамошои Бухоро баровард. Дар миёнаҷои шаҳр болои теппаи арки қалабандӣ қомат афрохта буд. Аркро ғуломони силаҳдор посбонӣ менамуданд. Дар ин қасри муҳташам амиру хонаводаи ӯ истиқомат доштанд. Ҳар каси назар кардаи амир хушбахту бадавлат мешавад, аммо ба арк одамони хосса рухсати вуруд доранд, изҳор намуд падар. Начандон дуртар аз арк, дар майдони ҳамвори даҳ имороти сарбафалак кашида қомат афрохта аст. Дар онҳо вазорат, дивондорӣ ҷой дода шудааст. Падар яке дивонҳоро, ки дар он худаш хизмат мекард, ба Ҳусайн нишон дод. Ба тамоми дивонҳо вазир, мушовири асосии амир роҳбарӣ менамуд. Дар ҳар дивони дивондорони алоҳида хидмат адо мекарданд ва ҳар дивони соҳиб дивони худро дошт. Ҳусайн соҳиб дивони падарашро дид. Падараш бо вай эҳтиромкорона гап зада, чанд маротиба сари таъзим фуруд овард. Аммо соҳиб девон ба сабаби номаълуми нигоҳашро тарафи дигаре медӯхт. Охир, падараш ҳам одами муътабар ку. Дар рометан ӯро ба чӣ дараҷаҳои ҳурмату эҳтиром наменамуданд. Боз дид ки марди сарулибоси ашрофона пӯши дар иҳотаи ғуломони ҷангӣ тирвор ҷаҳида ба арг даромад. Ҳама барои вай аз дур раҳм мекушоданд. Шояд ин сарлашкари машҳур, оромона гуфт падар, симҷурӣ ё мумкин аст сабуктегин ва ё сарлашкари дигар фоиқ бошад. Баъди амир инҳо шахсони аз ҳама бонуфузанд. Онҳо ҳатто аз вазир наметарсанд. Худи амир ҳам аксаран бо маслиҳати онон амал мекунад. Кӯчаҳои Бухоро ва Се аз онҳо ду ароба ба осонӣ гузашта метавонад. Бозорҳояш ҳамто надоранд. Дар миёни ҳама дукону растаҳо, ғавғою савдоҳо, дар байни маркабу шутурони пурбор, бар зоговони аробакаш, дар мобайни савдогарони хоболуда, сару савдои худро аз даст додан, раҳкум задан аз имкон дур нами бошад. Аз ин сабаб Ҳусайн дасти падарашро маҳкамтар дошт. Баъд аз он работи ҳунармандон оғоз меёбад. Гузаргоҳҳои работ тангутор, кулбаҳояш назарногир. Дар як работ бофандагон, дар дигараш хаётон, дар сеюми камонгарон истиқомат ва меҳнат мекунанд. Работи оҳангарон, работи заргарон, работи нассохон ҳам ҳаст. Ҳама ҷо тангу бадбӯй. Танҳо аз работи ҳалвогарон бӯи хушӣ ба димоқ мерасид. Работҳо тавассути девор аз ҳам ҷудо карда шуданд. Агар кӯҳнадӯз бошӣ, шабона пеши нассохи китобҳо дар омада наметавонӣ, зеро сари шаб дарвозаҳоро мебанданд, қаровул дар зада мегардад. Лекин албатта мавзеи беҳтарини Бухоро ҷӯи Мулиён аст. Ҷӯи Мулиён боғи ирамист ки саросарашро нағмаи ҳазор дастону хироми товусон иҷора гирифтанд. Ҷӯи Мулиён ошёнаи ашрофон аст. Туфайли ҷӯи борони саршор онро ҳеҷ вақте гармӣ фаро намегирад. Ҳавлии Абдулло ҳам аз ҷӯи Мулиён он қадар дур нест. Онҳо ҳам ҷӯйбор доранд. Масҷиди зеботарини Бухоро дар хиёбони Регистон дар маркази шаҳр воқеъ гардидааст. Дар кашинкориҳои нилуфарии масҷид офтоби оламтоб аксандозӣ мекунад. Ин олиҳаи санъатро вазири собиқ Утби бунёд намудааст. Маъмурии зебои дигаре ҳам ҳаст, ки басо мавзун буда, гӯё ҳунармандон онро на аз хишти пухта сохта, балки аз риштаи абрешим тӯрбофӣ карданд. Он бино мақбараи Исмоили Сомонӣ, нахуст амири Мовароуннаҳр аст. Ҳамаи умарои ҳозира набираву абирагони ӯянд ва тамоми онҳо хотираи ҷаддашонро ба некӣ пос медоранд. Сони падар аз дӯкондоре бодом кулча гирифт. Зеро Ҳусайн ин гуна кулчаҳоро бисёр нағз мебинад. Ҳамин тавр онҳо тавассути роҳи сангфарш ба хона баргаштанд. Мегӯянд ки дар ягон шаҳри дигари дунё кӯчаи сангфарш нест. Аз роҳи сангфарш рафта онамудан танҳо насиби мардуми Бухоро гардидааст ту бас. Хонаи Абдулло тез-тез меҳмондор мешуд. Ба зиёфати имшаба ҳам аз дами субҳ инҷониб тайёрӣ медид. Аз бозор гили хушхури нишопурӣ харида оварданд ки зумурратгуну равғанӣ буда, меҳмонони мисрӣ чашидани онро дӯст медоштанд. Шафтолу, мағзи писта ва найшакари гулобандуд ҳам оварданд. Кӯзаҳои гулобу шаробро низ захира намуданд. Мувофиқи одати қадима, кадбону ҳаққу ҳуқуқи қабули меҳмононро надошт. Хидмати меҳмононро ҳам канизак ба ҷой меовард. مقالی مهمانی که به میزبان کدبانی را جیغ زنید تا دمی با ما نشیند میگویند سزاواری سی کرد سنگسار است را همه مهمانان به خوبی میدانستند. کنیزک دسترخان کلان گسترده نقل و نوا را مهیا نمود. مخصوصا امشب مهمانان زیاد جمع آمده بودند. سی نفر مسافری حافظ هم همراه سازهایشان آمدند. هر سی آنها با یکدیگر شباهت کلی داشتند، زیرا مویهایشان یخیله رنگی بروتی داده، یخیله به رسم زمان از دو چکه سر پس رو شانه کرده شده بودند که به تعبیر مردم آن دوره مانند کژدمی بودند که از سبب بشوله رخساره ها نزدیک آمدند در خود پیچیده است. حافظان از مصر از منف آمده بودند و برای بعدی چندی در حضور امیر هنرنمایی کردن آماده می شدند. همراه آنها تاجری ثروتمندی هم مهمانی آمد که عبدالله او را مردی در فلسفه، معماری و صنعت دانشمند گفته شناسانید. چند آدمی دیگر هم آمدند که پیرمردی از راه دور آمده عالم و فیلسوف ناتلی همراهشان بود. مهمانان دوره آراسته به خوردن ضیافت، نوشیدن شراب و تفسانیدن صحبت آغاز نمودند. پدرش حسین را در بری خود شنانده شفتالی دوپاره کرده به وی داد و دانکش را به تغاره اخلاط پرتافت. حافظان از ضیافت فارغ گشته به خانش و رامش پرداختند. آنها هم می سراییدند و هم می نواختند. از دردی فراق و غم هجران، از باب وصال و وحدت، از خصوصی وفاداری و سنگدلی سرود و نوا می برداشتند. آواز شیردار چنین جوانان را شنیدن سعادت است بی نظیر، گفت پیرمرد ناتلی. فقط آدمی بسیار محترم از دولت تشریف آنها بهرور گشته می تواند. درباره حسین چنین روایتی را هم میارند: عبدالله تبسمی کرد و کیت در هم کشید. سپس بعدی سرود و نوا را بسنده کردن حافظان، آنها را از خصوصی راه از طرز حیات مصریان پرسوکاو نمودند. آیا درست است که در بازارهای شمایان تنها راستی گپ را گفتن عادت شده است و اگر کسی خریدار را فریب دهد، او را سوار شتر کرده و به دستش زنگوله داده گرداگرد شهر می گردانیدند؟ این حالت را من هم تصدیق کرده می توانم، به گپ همراه شد تاجری ثروتمند. گناهگار در چنین مورد زنگوله را زنگ زنان فریاد می برارد: من دروغ گفتم، اکنون جزای آن را می کشم، سزای دروغگو همین است. چنین نظام و ترتیب فقط در مملکت جاری بوده می تواند که آن را خلیفه حق اولاد پیامبر اداره کند. اینجا در شرق در بازار مرا باب کرده فریب دادند. ایوزی کالا زبانخطی ساخته را پیشنهاد نمودند. روزی دیگر وقتی که قلبکی بودنی حجت را فهمیده کالای خود را باز پرسیدم، همه برابر خنده برداشتند. عادت ما چنین است، اگر فریب را در حال پی نبری کالا را باز نمی گردانیم. در همه مملکت هایی که سنیان خودشان را با ایمان وانمود کننده سلطنت می رانند، بی نظامی و بی ترتیبی حکمران است، گفت یکی از حافظان. درباره بغداد که حاجتی گپ هم نیست، از نو به گپ در آمد تاجر. چندی پیش وزیر بغداد یک دشمن خود را اسیر گرفته به مقابلش چنان رسوایی ها کرد که هیچ آدمی عاقل و دانا رفتار او را حق شمرده نمی تواند. وزیر به دشمن خود پوست بوزینه پوشانیده هنگام عیش و نوشهایش او را مجبور می نمود که رقص و بازی کند. اوها، وی مینوشی هم می کند، اظهار تحیر نمود پیرمرد ناتلی. به درجه می نوشد که درباره خلیفه مایان العزیز چنین گپ ها را نمی توان گفت، اظهار نمود حافظی. او مانندی سر قامت بلند و خوشندام، سیادی جسور، کسی جنسی اسپان را بهتر از او نمی داند، جوهر شناسی دانا. باری دشمنش را اسیر افتانده، او را با خیمه مخصوص، اسبها و عموماً تمام لوازمات در کاری تامین نمود. خلیفه به او حتی انگشترین مهردار و مقربانش را برگردانید. هنگام واخوری نخستین او فرمود که برای دشمن جام شراب آرند و چون دید که حریف از زهرآلود شوی ترسیده جرأت نوشیدن نمی کند، اولین شده خودش از جام جرعه آشامید. فقط اشخاص نجیب و جوانمردان حقیقی به چنین رفتار قادرند، عرضه داشت ناتلی. البته اگر به خانه آدمان بیگانه می آمدند، مهمانان ملاحظه کارانه رفتار می نمودند، اندکی دیگر خیلتر صحبت می کردند. لیکن امروز همه مهمانان عبدالله اعتقادمند مذهب یگانه بودند، همه اشان شیعه بودند. آنها با قناعتمندی دشمنانشان را تحقیر و مذمت و هم مسلکانشان را تعریف و توصیف می نمودند. شما در شهر ما به چی کاری مشغول خواهید شد؟ پرسید عبدالله از پیرمرد فاضل ناتلی. رساله تألیف نموده در آن دانسته خود را دایر به فلسفه، نجوم و برخی علوم دنیوی بیان خواهم داشت. شاید مرا به دربار معرفی کنند و معاش پیدا نمایم. شما یگان آشنا و یا خیشتباری دارید؟ نه، من تنهایم و تمام ثروتم را همراه دارم. آخر تا دم خاتمه رساله به شما لازم می‌آید که مدت بی‌معاش زندگی کنید. من این را می‌دانم. برای من معاش زیادی لزومت ندارد. ممکن یگان نفر و یا بیشتر شاگردی پیدا کنم. عبدالله غرق اندیشه گردید. برای معلمی حسین شدن آیا این پیرمردی با خرد نورانی راضی می شده باشد؟ عجب خوب می شد اگر او راضیگی می داد. خوبی کار باز در آن است که او شیعه است. عبدالله از آن واقف نبود که موی سفید پولی پوچکی هم نداشته تا دمی خانه وی آمدن به هر چیزی پیش آمده و خوش آمده مردم پاره نان جو و پیاله آب خنک اکتفا می نمود. عبدالله از آن خبر نداشت که موی سفید از آستانه دری او در آمدن و حسین را دیدن زمان قریب از شادی جهیده بود. فرزندان شخصی صاحب معلومات البته باید علمی دانش آموزند، در خود اندیشید او. کی می داند؟ شاید مرا به معلمی پسرشان بگیرند. برای پسری من آموزگار لازم است، عرض نمود عبدالله. توسط پیشنهاد خود باعث ملال خاطر شما گشتن نمی خواهم، اما خودتان اگر اظهار میل و خواهش نمایید من با ممنونیت درهای خانم را برویتان می کشادم. البته راضی می شوم، اندیشید ناتلی در دل، اما چیزی دیگری را به زبان آورد. در راه تحصیل آیا پسرتان یگان دستاوردی دارد؟ آخر منطق و هندسه و علوم بقیه که من او را تعلیم خواهم داد برای عقل جوان گرانی می کنند. مرحمت، اگر میلی صحبت او را داشته باشید درجه دانشش را خواهید سنجید، جواب داد عبدالله. شب انجام پذیرفت. حافظان صاحب جمال این آمها را گرفته راه منزل اقامتشان را پیش گرفتند. تاجری ثروتمند برای شب باشی خانه رفیقش رفت. مهمانان باقی مانده هم خانه به خانه تقسیم شدند. ناتلی در خانه عبدالله باز ایستاد. صبح روزی دیگر عبدالله از پی سرانجام کارهای اداری شتافت. ناتلی سال خورده و حسین در بری یک دیگر نشستند. ناتلی 3 نسخه کتاب داشت. یکی آنها باعث افتخار خاصه او بود. این کتاب از تألیفات پرفیری تیر بوده مقدمه منطق نامیده می شد. منطق چینه کی کلی حقیقت هاست. ناتلی تکرار این تعبیری در خاطرش ثبت شده ای خردمندان را دوست می داشت. پسرم، من هیجان و وهم تو را در پیش این فن احساس می کنم. ناتلی قرار داد که حسین را تسکین بخشد. من هم یک وقتها در هراس افتاده بودم و آن ترس و هراس من تا حالا دور نشده است. ذهنی کودک تیز اما ناپایدار است. در بچگی من هم می توانستم حافظ شوم و آن علوم ادبیه که تو آموخته ای حتی فقه و حساب هندی همگی قدم های نخستینی اند در راه درک معرفت. دایره علم و فرهنگ ناپیدا کنار بوده حدودهای آن در تاریکی غفلت و جهالت نهان می شوند و تنها علم منطق راه ما را به سوی دانش منور می سازد. ناتلی دنی خاموش استاد وی از چنین مقدمه خود قناعتمند بود. همه ای آن چیزی را که برایت گفتم فهمیدی؟ بله همه اش را فهمیدم. بسیار خوب، نباشد سر میکنیم. ناتلی با احتیاط چند صفحه را ورق گرداند. خوب، این حمد، اینش مقدمه. ها، من در اینجا شرح جنس، نوع و تفریقه نوعی. در اول این به نظرت دشوار می نماید، اما ثانی تر باوری کامل دارم تو به هر راه و وسیله آن را خواهی فهمید. خودی من در ایام تحصیل فرق میان جنس و نو را در طول 2 هفته دریافتم. گوش دار، برای تو می خوانم. جنس مفهومی است که در مورد افاده مجموعی اشیاهای گوناگون نو و در جواب سوال این چیست آورده می شود. نفهمیدی؟ پرسید حسین را. به گمانم فهمیدم. نه، تو کمی فکر بکن. اگر خواهی برایت باز یک بار و یا یک چند بار دیگر می خوانم و یا ما خودت گرفته بخوان. فقط احتیاط باش و ورقها را ندرانی. من علکی فهمیدم، گفت حسین. تو سراسیمه نشو، خودی من برای عمیق فهمیدن این مفهوم 2 هفته رسا کوشیدم. ما بنا و قصر میگوییم و میدانیم که هر یک قصر بناست، اما هر یک بنا قصر نیست. به این معنی مفهوم بنا جنس است و مفهوم قصر نوع، یعنی مفهوم وسیع‌تر در تناسب مفهوم تنگ‌تر جنس میباشد. چخیل، این همه را تو یک بار فهمیدی؟ به حیرت افتاد ناتلی. نخواد من به تو همین قدر ساده و روان فهمانده باشم. این چیزی دشوار نیست. مثلا حیوان و شتر. حیوان جنس، شتر نو. انا باز خندید حسین. انسان و ابله. انسان جنس، ابله نو. اگر شتر و شتر کره باشد چی؟ ناتلی چشمانش را عیارانه نمراه کرد. و یا مثلا قصر و قصر امیر باشد چی؟ در آن صورت شتر و قصر جنس و شتر کره و قصر امیر نو می شوند. اکنون همراهی تو چی باید کنیم؟ حیران مان ناتلی. گمان داشتم که برای درک این معما من و تو را نکم از 1 هفته صرف می شود. خیر، بسیار خوب، دوامش را می خوانیم. آنها شرح تعریف و توصیف، شرح قضیه و شرح تناسب و اختلاف تیزیس ها را آموخته متصل پیش می رفتند. دیگر اکنون ناتلی به شاگرد خود چیزی را شرح و تفسیر نمی داد. او فقط تعریفات را می خواند و بس. شاگرد علال فور ماهیت تعریفات را فرو رفته خود به آموزگار آنها را شرح و تفسیر می داد. بر علاوه حسین آنچنان ساده و فهما تشریح می داد، جهتهای نازکترین مسئله ها را چنان عمیق در می یافت که در باره آنها استادش حتی تصوراتی هم نداشت. بعد نماز پیشین عبدالله آمد. شما را سعی و کوشش پسری من قانع می کناند؟ ناتلی چی گفتنش را ندانسته شخ شده می استاد. حتی وی از غایت هیجان و استراب اشک دیده ریزاند. من لایق آموزگاری پسری شما نیستم، گفت و خود را به دست گرفته. برگزیده ترین آموزگاری تمام دور زمانها فقط آرزوی چنین شاگردی را پروریده می تواند و بس. پدری چنین پسری گفت و موی سفید اینان سخن را باز از دست بیداد. سبب استراب شما را می فهمم، تبسم کرد پدر، و خیلی خورسندم که پسری من پسندی طبعتان گردیده است. حالا نهاری می خوریم. سانی تو حسین، بعضی حساب و کتابی از دیوان آورده ای مرا سرانجام می دهی. نه، بی اختیار به سخن در آمد ناتلی. مغزی بچه را احتیاط باید کرد. آن را به فعالیت بیهوده بند نمودن لازم نیست. هیچ چیز بدون علم و دانش آن را نباید فرا بگیرد. معذورم دارید که من به کار و بارتان دخالت می کنم، اما بهترش آن حساب و کتاب را خودی من انجام بدهم. آخر من هم از حساب هندی کمی باخبرم. می دانید گب در سری آن است که اندکی خود را گم کرده عبدالله، گب در سری آن است که منی شما قدرتی در یک شب انجام دادن این قدر حساب را نداریم، اما حسین در بدلی 5 دقیقه بی کاغذ و قلم از روی یاد آنها را حل می کند. این کار برای او یک نوع دلخوشی بازی است. از اول تا آخری خوراکخوری پیرمرد مهری خاموشی بر لب زده، تنها بروی شاگرد خود با حسی احترام و مهربانی نظر می افکند.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان نمردین کبیرف صدا می‌دهد.

0: سامینی زیتمن شما سروتو را در جای هنرپیشه خلقی توجکستان امریدین کبیرف شنیدید. سلامت باشید.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی
1: چهره ها
2: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022 چهره ها از رادیوی فرهنگ مقصود سالیف

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان

0: درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده 10,000 و 2,000 فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دو لب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان که زیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نامور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پویند راه
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: шунавандагони азиз, ҳоло сурудҳо дар ҷои нарпешаи шоисаи тоҷикистон Улфатмоҳ Мамадамбар ва садо медиҳад.

0: سومین گرامی شما سراتو را در جایو نرپشه شویسته توجکستان الفت ماه مامدن بر و از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
1: از شعرهای روز

نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهایم می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ مشو خاموش

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: باز هم درود و روز بخیر میگویم سامیان عزتمند. چون همیشگی در این وقت و ساعت برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور مستقیما پخش میگردد از رادیوی فرهنگ. از این همه سازندگی و بنیادکاری ها و فضای تنج و امان کشور بهره برده برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را آغاز می نمایم. باید بگویم سامیان گرامی که همه تلاش های ما اهل ایجاد برنامه تنها بهره فراغت کاملی شماست. ترانه‌ای که عین حال به سمعتان می رسد سر تا پا وصف میهن آزادزادگان تاجیکستان بهشت‌آساست. یک جا می شنویم.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: بله سامیان عزتمند خسته نباشید. یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دارینو را این لحظه مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ شنیده استاده اید و باز هم متمنا میکنیم که ادامه صبحتون البته با شنیدن برنامه های خوب و رنگین این شبکه باز هم زیباتر سپری شود. و باید بگویم شنونده های عزیز که این بخش برنامه که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد ما این بخش را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمان با سمعتان میرسونیم و این نوبت نیز خواستیم در مورد تاثیر تلفن موبایلی با سیستم عصب یعنی ما درباره پهلوهای دیگری تلفن موبایلی صحبت کرده بودیم و عین حال در این مورد حرف میزنیم. البته می دانیم که امروز ها تلفن قسم جدا نشونده حیات ما گردیده است. ما با آن کار میکنیم، خبر میخوانیم، با دوستان و نزدیکان در تماس میشویم. اما بسیاری ها حتی پیش از خواب نیز تلفن رو از دست خود دور نمیگذارند. بسیار وقت چنین میشود که به خود میگوییم که فقط 5 یا 10 دقیقه، ولی این 5 10 دقیقه مبدل میگردد به 3 و یا حتی بیشتر از آن. در نتیجه وقت خواب ما دیر میشود و صبح هنگامی که از خواب بیدار میشویم خود را خسته احساس میکنیم. متخصصان سوهای تیب باشن میگویند که نور اکران به معنی انسان تاثیر میرساند و به آن اشاره میکند که یعنی هنوز هم وقت خواب نیست. از همین سبب خواب دیر میآید و صفت آن نیز پست میشود. این حالت طبق توصیه دکتران این حالت میتواند به سلامتی روحیه و حتی فعالیت روزانه ما نیز تاثیر منفی رساند. همچنین استفاده بمورد و برزیاد تلفن موبایل میتواند به سیستم عصب نیز تأثیر رساند. طور عصب شناس نوریا کاملوا افزود
1: موبایلی یک جزئی جدانپذیری جامعه امروزه ما گشتند. نورهای الکترومگنیتی که از همون تلفن های موبایلی می افکنند به ارگانیسم انسان ضرر منفی دارند. تلفن های موبایلی را ما باید در حالت های ضروری استفاده بریم و نادرست استفاده بردن یعنی این تلفن های موبایلی یا از معیار زیاد استفاده بردن تلفن موبایلی به ارگانیسم انسان تاثیر منفی میرساند. آن میتواند به عصب خستگی، با پسشوی بینایش، با فراموش خاطری و همچنین تا حتی میتواند با آموس مینه سر آورده رساند. حاضی تعدادی انا همین بیماران آموس مینه سر زیاد شدند که در سالهای پیشتر این کمتر بود. تلفن موبایلی را بعضی آدمان در زیر بالشت خود گذاشته خوب میروند. خوب میشد که همین بیرون از اتاق خوابی جای میشد یا که 5 متر دورتر از انا همین اتاق خوابی جای میگذاشتند. تلفن های موبایلی رو هنگامی در برق پیوست بودنش برای نیرو گرفتن انامین تلفن موبایلی خوبش است که استفاده نبرند، چون در این مورد انامون نورهای الکترومغناطیسی آن زیادتر است و به ارگانیسم انسان تیزتر تاثیر منفی خود را میگذارد. خوبش میشد که دورتر از انامین اتاق خواب استفاده برند. کودکان و زنان حامله‌دار از انا همین چیز دست کشند، یعنی که آدمای کلانسون هم نیست باید درست استفاده برند. برای 2 ساعته که ما در یک روز استفاده میبریم انا همین تلفن موبایلی رو ارگانیسم انسان باید 16 ساعت دم گیرد. اما چطوره که ما مشاهده میکنیم این چیز رو نه همه رعایت میکنند.
0: باید بگویم که عادت درست استفاده تلفن این معنای آن را دارد که ما آن را اداره میکنیم نه آن ما را. اگر ما پیش از خواب وقت خود را درست به نقشه گیریم و تلفن را کمتر استفاده بریم میتوانیم خواب بهتر و روزی پر انرژی داشته باشیم. ما باید پیش از اجرای هر عمل سلامتی خود و نزدیکان را در مد اول گذاریم. ادامه گفته های مصاحبه ما را با هم میشنویم.
1: برای حاملداری وای میتواند هم با خودی زنی حاملدار تاثیر منفی گذارد و هم برای طفلی که در بطن خود دارد با آن همون نیز میتواند که تاثیر منفی گذارد. اما طفلی که به دنیا میآید میتواند که سست عقل باشد یا که فهمیش و ذهن و ادراک کودک نظر به همسالانش قفامونی داشته باشد، تستس عصبانی شدن به میآورد و میتواند که به بیماری های فشار بلندی هم نیز آورده رساند، بیماری های دیر، پسشوی بینایش، میتواند که سبب آماس های سر شود و دیل و رگ ها میتواند تاثیر منفی گذارد. از گوشمانک هایی که در تلفن های موبایل پیوست میکنند و موسیقی های بلند گوش میکنند، آن میتواند به پسشوی شنوایی آورده رساند. همین نقره پرده گوش میتواند از همین حالت ها زخم یابد.
0: بله، سومیان عزتمند، باید بگویم که سلامتی نعمت بی‌بها است و باید پیش از هر کاری را که ما اجرا میکنیم، مخصوصا در استفاده سامانه های اینترنتی و یا اینکه تلفن های موبایلی، ما باید همیشه سلامتی خود را در مد اول گذاریم، چون ما اگر طرز درست استفاده بردن تلفن موبایلی را بدانیم، حتما که فرزندان ما، کودکان خردسال نیز عبرت میگیرند از کار ما. و اینک بخش نوبتی برنامه ما که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام داشت به انجام میرسد. بخش های دیگری برنامه آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ ادامه دارد.

در بخش یک غزل شنونده های عزیز غزل از سعدی شیرازی به سمعتان می رسد. شب عاشقان بدل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، با کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم برایت، که محب صادق آن است که پاک باز باشد. با کرشمه عنایت نظر به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم، با کدام دوست بگویم که محل راز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. نه چونین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم، که سنا و حمد گویم و جفا و ناز باشد. دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه سخنش دراز باشد. قدمی که برگرفتی با وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدمی مجاز باشد.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: سومیان عزتمند، یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و ادامه این صبح فرح افزا را باز هم به هر یک شما به خیر و شاد باش میگوییم.

0: مردم شریف کشور امروزها افتخار از آن دارند که در فضای صلح و ثبات وطنی بجان برابر خود تاجیکستان صاحب استقلال آزادانه عمر به سر میبرند. البته استقلال دستاورد پرارزش و نهایت مقدس برای هر فرد خداگاه به شمار می رود. زیرا با به دست آمدن این نعمت بزرگ تاجیکستان توانست مقام و منزلت خیش را در سراسر عالم پیدا نماید. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همیشه تاکید می سازند که استقلال بزرگترین و مقدسترین دستاورد ملت کهن بنیاد تاجیک است و وظیفه ما همیشه گرامی داشتن این گنجینه بی‌بهاست. ادیب دولت رحمانیان در این مورد چنین اندیشه دارد:
1: استقلالیت این گوهر بسیار قیمت بها است برای ملت ما. اصلا از این قیمت تر، از این بهتر ما دست آورد و بگیم که ارزش امروز نداره. همه ارزش ها زیر همین ارزش است. استقلال نباشد دیگر هر ارزشی که است از دست می رود. این خوشبختی ما نیست که این استقلال ما اول در خود ما ظاهر می شود. هیچ نفر ما برای سخن واقعی گفتن، برای حقیقت گفتن، برای خواهش خدا گفتن یکان کس من نمیکنن. مهم آن است که همون استقلال باطنی در تو هست یا نیست. راه تحکیم دادن استقلال پیش از همه رسیدن به استقلال فردی است. اگر ما در خود خودمان، در باطن خودمان، در هستی خودمان، در فعالیت خودمان استقلال نداشته باشیم، این سخن همچون یک سخن باقی میماند. ارزش هست، اما از آن ارزش کار گرفتن کار دیگر است. یعنی هر فرد جامعه ما، هر نماینده ملت ما باید در خود استقلال اول داشته باشد، اونا احساس در خود کند و از خود استقلال به قول انتشار داده تواند. بعد نمونه می شود. همون استقلالی که سرور دولت ما پیشوای ما نشان می دهد. مثلا سفر کاری پیشوا به ناحیه ها و ولایت ها، پیش از همه این نشانه تحکیم دادن استقلال و وحدت ملی است. این زمینش اصلا این وحدت و استقلال است. این در شخصیت خودشان همچون نمونه میان مردم می روان، با مردم صحبت می کنن در بار استقلال و وحدت، یعنی نظراشون اونجا ابراز می کنن و همین خیلی یک نوع نقطه پیوند ملت است. و واقعا وقتی که این چیزا می بینیم، محبت که مردم با پیشوای خود دارند اصلا همین زمینه ارتباط دو طرفه. برای هم میگم، بعضی هم میگن استقلال چگونه است؟ میگم یعنی خودت میتونی در خودت بنده و در خودت زندانی باشی، میتونی در خودت آزاد و استقلال داشته. امروز زمانه طلب میکند که همون استقلال ما بروز کند و به دیگران تاثیر گذارد.

0: ҳифзу таҳкими истиқлол ва ваҳдату ҳамдилӣ рисолату масъулиятест беохир, ки ҳамарӯза бояд мавриди таваҷҷӯҳ қарор дошта бошад. Ҳамаи моро лозим аст, ки дар партави сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлату ҳукумат сар аз як гиребон бароварда, дар рушду пешрафти кишвари азизи худ саҳмгузор бошему истиқлоли кишвари азизамонро устувору пойдор нигоҳ дорем. Дар идома андешаҳои шоири халқии Тоҷикистон Меҳриниса Бобобековаро мешунавем.
1: Модар ки таваррӯд мешавӣ, инсон таваррӯд мешавад. Аммо шахсиятро муҳит месозад. Худшинос набошӣ, ту шахсият буда наметавонӣ. Бояд ки худшинос бошӣ, яъне қадри худатро донӣ. Барои он ки ту қадри худатро донӣ, бояд ба ҳамаи саодатҳо шукр гӯӣ. Ба ҳамин амнияту давраи амонӣ бояд ҳамеша яъне хидматгузор бошӣ. Ва он вақт шахсияти ту сохта мешавад. Бинед сулҳофарии мо дар ҷаҳон масалан машҳур аст, чунки ҳеҷ халқе дар ин муддати кӯтоҳ ба ҳам наомад ва ба ҳам созиш накард. Ва ин ба ҳам оӣ масалан ҳамон дар асоси ваҳдати миллӣ ҳамаш бо қадамҳои ҷасуронаи устуворони сарвари кишварамон ба миён омад. Ватани мо имрӯз ватани ваҳдатсаро, биёед дӯз аз ваҳдатсаро, ки мо худ зодаи ваҳдатсароем. Яъне мо имрӯз ҳамон дӯстонро мегӯем, ки биёед аз ваҳдат суҳбат мекунем, зеро ватани мо ватани ваҳдат, сулҳ, тамаддун. دون ما بجوز از مهر و محبت و عشق و صداقت هیچ چیز رو به خود با دیگران و با تمام بشریت تمنا نداریم. میخوایم که بشریت آباد باشد و ما با تمام دنیا ببینید رابطه داریم. ما سیاست درهای باز و دلهای باز را داریم. اینقدر تلاطم ها، اینقدر موج ها، اینقدر افتیدن ها و برخواستن ها و اینقدر دستاورد و اینقدر پیک و پیغام و نوید و مژده های بهروزی مردم، شادابی این طبیعت، سرسبزی دامنه ها و اینقدر امید و آرزوهای به عمل آمده و جامعه عمل پوشیده انسان ها، همه این البته نه تنها دل یک شاعر را بلکه دل تمام اهل این سرزمین واقعا بهشتی را و سرور می آورد و تحریک می آورد. و برای من هم باعث افتخار است که در این سرزمین زندگی می کنم و ایجاد می کنم و ایجاد ما همه از دستاوردها، همه از نشاط، زیرا رسالت هر یک شاعر و اون روانه کرده می شود که هنگامی که او شعر می نویسد، هنگامی که از دل او محبتی همون ذهن او جاری می شود، باید چیزی باشد که مردم را هدایتگر به روشنایی به نور باشد. اکثر سرت شاعر و نویسنده های ما رجوع به وطن کردند و از افتخار وطنداری صحبت کردند و این وطن را خیلی ستایش کردند و مد کردند و اون خاطر که واقعا لایق ستایش است، شایسته ستایش است. تاجیکستان وطنم، راحتی صد چمنم، گر رود جان زیتنم، من زی تو دل نکنم وطنم، ای وطنم تاجیکستان وطنم. تاجیکستان در زبان شیره دارم شیره ای، نیست در روی زمین مانند تو زیبادیار. شکری آن که این وطن را پاسداری میکنم، شکری آن که در کنارم کوهایت استوار. تاجیکستان سرزمین شعر و شاعر پرورم، تاجیکستان سرزمین زادگاه رودکی و مادرم. گر ندانم قیمت هر ذره خاک تو را، خاک عالم، خاک عالم، خاک عالم بر سر.

واقعاً هم شنونده های عزیز گذشته تاریخ ثابت کرده است که مردم سربلند تاجیک قادران مشکل ترین آزمایش قسمت را در راه حمایه خاک اجدادی خود و استواری پایه های دولت تازه استقلال تاجیکستان عزیز یعنی قدم های خویش را استوارانه گذارند. زیرا استقلال ملی اساس رشد و پیشرفت تمام ساحه های خواجگی خلق کشور به شمار می رود و همه ما در یک جایگی می توانیم با دانش خوب و ذکاوت بلند خویش در پیشرفت وطنمان سهیم باشیم.

0: پیشوای ملت امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده، بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نویشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می گیرد.
1: بیرتلز برای اثبات فکر خود که زبان تاجیکی زبان اصلی مردمی بلخ و بخارا و مرو است، تاکید می کند که تا به حال در خراسان منطقه تاجیک نشین افغانستان، یک سلسله ناحیه های ازبکستان و تاجیکستان و غیر از منطقه هایی که زبان سغدی یغنابی باقی مانده است، تمام لهجه ها و شیوه های تاجیکی عنصرهای اصلی زبان دری را به طور فراوان در خود انعکاس می کنند که آن از اصل دری داشتن این لهجه ها شهادت می دهد. حالان که در منطقه های مرکزی، غربی و جنوبی ایران، آنجا که زبان تاجیکی پهن نشده است، زبان های کردی، لوری و لهجه های گوناگون شمالی و جنوبی پهلوی پارتی رایج می باشند. حتی در بعضی لهجه های ایران خصوصیت خرکترناکی ارگتیف که در زبان های آسیای میانه فقط در زبان های پامیری وجود دارد دیده می شود. از طرف دیگر در مدت 1000-1500 سال آخر منطقه پهنشوی زبانهای ایرانی تقریباً بی تغییر مانده است و زبان یغنابی در همان جایی که در عصر هشتم وجود داشت باقی مانده است. فقط دایره پهنشوی آن محدود شده است. در نمونه های زبان یغنابی و زبانهای پامیری به طور با اعتماد گفتن ممکن است که زبان تاجیکی نیز در سرزمین هایی که زبان زنده خلق وجود دارد نو پیدا نشده است. این زبان در منطقه هایی که ذکرشان رفت از دوره های باستان زبان عامه خلق بوده است و حرکت آن به طرف ایران در عصرهای من بعده فقط در اساسی در عصر ده به زبان ادبی تبدیل یافتن آن در آسیای میانه رخ داده است. بعدن درباره زمانی به وجود آمدن این زبان او چنین میگوید: همین طریق تمام این اقتباس ها تصدیق می کنند که زبان دری بعد از هجوم عرب ها پیدا نشده است، بلکه آن چندین قرن پیش از آن وجود داشته است. چطور دری به دربار ساسانی ها افتاد گفتن دشوار است. محمد تقی بهار تخمین می کند که این زبان در دوره آخری ساسانی ها می توانست یک جا با لشکری فرخ هرمز پدری رستم که از خراسانی ها عبارت بود از شرق بیاید. این لشکر از روی گفته های تبری به شهر تیسیفون تأثیر زیادی داشت. اینچنین بهار به زبان متنهای مانوی که از طرفان پیدا شده اند اشاره می کند که زبان آنها به عقیده او پهلوی نبوده دری قدیم می باشد. از طرف دیگر مقایسه لهجه های تاجیکی با مواد لهجه های خراسان که آن را در دست داریم نشان می دهد که این دو گروه با هم بسیار نزدیکند. و طور دیگر آن عمومیتی را که ما برای زبان تاجیکی در عصرهای 9-10 می بینیم در حالت امروزی زبان نیز مشاهده کردن ممکن است. از جمله به طور مثال جانشین شخصی سیومی شکل تنها وی هم در خراسان و هم در تاجیکستان و هم

در زبان دری صداهای نهده به طور یکسان صدا می دهد. همین طریق اکثریت بزرگان علم و ادب از جمله دانشمندان و محققان معروف سید نفیسی، صدر الدین عینی، برتلز، ملیک الشعرا بهار، ذبیح الله صفا، جلال متینی، عبدالحی حبیبی، میرغلام محمد غبار، عبدالغنی میرزایف و دیگران مکان پیدایش و گستریش زبان ادبی و کتابی تاجیکی را خراسان و ماوراء النهر می دانند. به عباره دیگر این زبان در سرزمین خراسان و ماوراء النهر پدید آمده، در زمینه گویش‌های تاجیکی خراسان، سیستان و ماوراء النهر تشکل یافته است.

پرویز ناتلی خاندلری و آرنسکی چنان که گفتیم هرچند جانبداری عقیده انتقال این زبان از جنوب و غرب به شمال و شرقند باز هم منطقه رواج و رمنقی این زبان را ابتدا به شرق و شمال ایران شرقی منصوب می دانند. خانلری در تقویت این مطلب می افزاید که شاعران آن دوران غالباً به یکی از شهرهای بخارا، سمرقند، هرات، بلخ، مرو، توس و آبادی های دیگری خراسان منصوب هستند. واقعاً در ارتباط با آن که تا زمان اسلام و پس از گستریش آن زبان بیشتری اهالی خراسان و ماوراء النهر به خصوص شهرهای بلخ، مرو و بخارا زبان تاجیکی، فارسی، دری بود، اسناد قابل اعتماد باقی مانده است. مورخ معروف برتال محض از این خاطر تاکید می کند که در این ولایت های دور خراسان و ماوراء النهر امام علی رحمان از عربستان دین نو از ابتدا با زبان خلق گستریش یافت. در اقتباس بالا بی‌شبهه مفهوم زبان خلق زبان ساکنان بومی این مرز و بوم یعنی زبان تاجیکی فارسی دری را افاده می کند. به قول مؤلف تاریخ بخارا ابو بکر نرشخی در مسجد جامع بخارا که در جای بتخانه سال 94-713 قتیبه ابن مسلم بنا کرده بود، اهل بخارا در نماز قرآن را به فارسی می خواندند. طوری می بینیم در میان پژوهشگران در این زمینه اختلافات مشاهده نمی شود و با کمی تفاوت و علاوه ها اندیشه های تقریبا به هم مانند بیان کردند. به عقیده این گروه دانشمندان نشعونما و تشکل زبان تاجیکی در خراسان و ماوراء النهر دو سبب داشت. اول، تشکیل نخستین حکومت های ملی و مانند طاهریان، صفاریان و سامانیان که از این سرزمین ها برخواسته بودند. عامل دیگر این ظهور سخنوران بزرگ چون رودکی، شهید بلخی، ابو حفص سغدی و دیگران که به این زبان شعرهای زیبا گفتند و آن را برای اندیشه های بلند شاعرانه موافق ساختند. این دو عامل مادی و معنوی راه انکشاف این زبان را هموار ساخت. رشد بعدی این زبان تا حدی بود که دیگر لهجه های محلی زیر نفوذ آن قرار گرفته سرانجام از بین رفتند. ملک الشعرا بهار در بازیافت های سغدی از خرابه های طرفان و قسمت های دیگری ترکستان چین که پاره پاره و جدا جدا تا به ما رسیدند پایه و ریشه زبان فارسی دری را میبیند. این آیات و اشعار پاره پاره به تاریخ تطور زبان فارسی یاری بزرگی کرده. بسیاری از لغتهای فارسی را که با لغات اویستا و فارسی باستانی و پهلوی از یک جنس ولی به دیگر لهجه است به ما وانمود میسازد و بنیاد قدیمی زبان سغدی و بلکه ریشه و پایه زبان شیرین دری را که زبان فردوسی و سعدی است معلوم می دارد.

در مجموع امروزها تعداد زیادی زبانشناسان بر این عقیده‌اند که زبان تاجیکی، فارسی، دری تقریبا در عصرهای 4-5 میلادی در باختر افغانستان شمالی، بدخشان، بلخ، بغلان، ختلان، هرات، پروان و کابل که امروز هم بخشی بیشتری اهالی را در این منطقه ها تاجیکان تشکیل می دهند و تاجیکستان و ازبکستان اساساً منطقه های جنوبی و ترکمنستان مروی قدیم در اساس زبان باختری و لهجه های پارتی پهلوی و فارسی میانه پهلوی ساسانی پیدا شده است. در آسیای میانه در دوره های ابتدای اصطلاح عرب ها زبان های شرقی ایرانی چون سغدی، فرغانی، خارزمی، باختری پهن شده بودند. زبان پارتی که به دایره های زبان های غربی ایرانی منصوب است در اول های عصرهای 5-6 در خاک ترکمنستان جنوبی و خراسان عموماً برهم خورده بود. جای شکی هم نیست که احاری سغد زبان وقتی به زبان فارسی گذشته اند بعضی عنصرهای زبان سغدی علل خصوص عنصرهای لکسیکی خود را به این زبان داخل کردند. خلاصه طبق روایت سیاحان عصر ده و ماخذهای خطی زبان فارسی، دری یا تاجیکی در آن دوره ها به چند لهجه یا گویش تقسیم می شد و مردم هر یک ناحیه و حتی شهرهای کلان با لهجه خود گفتگو می کردند. همین بود که به عقیده زبانشناسان از همان دوره ها یعنی عصرهای 10-11 بعضی ویژگی های به نظر می رسیدند که خاص زبان تاجیکی بودند و با مرور عصرها به یک شکل معین در آمدند. در هر صورت حقیقت حال آن است که اکثر قدیمترین آثار علمی و ادبی به این زبان در خراسان و ماوراء النهر تعریف شدند. محمد تقی بهار این واقعیت را چنین نتیجه گیری کرده است که شعر و نثر دری بی طبیعه در خراسان به ظهور آمده و با اندک توجه از طرف ملوک اطراف شعرا و دبیران به گفتن شعر و پرداختن کتب به زبان دری اقبال کرده اند و در همان حال یک بیت شعر و یک رساله با این زبان در مغرب و شمال و جنوب غربی در قرن چهارم عصر دهم میلادی امام علی رحمان به وجود نیامده است و اگر شعر یا کتاب دیده شده و یا ذکری آن رفته است به زبان پهلوی یا تبری است. از بررسی آنچه در بالا گفته شد همچنین از تحقیقاتی از جانب محققان در این خصوص انجام یافته می توان چنین نتیجه گیری کرد. زبان تاجیکی، فارسی، دری زبان قدیمی بوده، زادگاه اصلی آن خراسان و ماوراء النهر صحیح ترش کنار چپ و راستی دریای آموست. به عبارت دیگر این زبان در زمینه زبانهای بومی این مرز و بوم سغدی، تخاری، پارتی و در فرایند داد و ستد و همیاری و هم تأثیری با زبان پهلوی فارسی میانه از حساب این زبانها دارایی افزوده تشکل یافت و به درجه زبان علمی و ادبی رسید.

فصاحت و بلاغتی زبان قدیمترین آثاری باقی مانده علمی و ادبی این زبان بازگوی این حقیقت است که این زبان ادامه مستقیم زبان فارسی میانه یا شکلی تحول یافته وی نیست، بلکه تا گستریش اسلام به صفت زبان مستقل در برابر زبان فارسی میانه ساسانی وجود داشت. زبان تاجیکی، فارسی، دری با شرافت سیاست فرهنگ پروری طاهریان و صفاریان و سامانیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل به صفت زبان علم و ادب از محدوده یک زبان ملی بیرون گردید و در عصرهای بعدی در یک قسمت بزرگ قطعه آسیا به زبان بین المللی تبدیل یافت. در هر صورت تا زمانی که سندی تازه در این مورد پیدا نشود، قولی معتبر و اندیشه منطقی همان نظری است که زبان تاجیکی، دری یا پارسی دری در سرزمین خراسان و ماورا اون نهر پیدا شده، سپس به تدریج تمام ناحیه های معلومی پارسی گوی را فرا گرفته است. زیر فصل چارم، زمان پیدایش زبان تاجیکی.

قدیمترین آثاری که از زبان دری به ما رسیده است، به غیر از کلمه، عباره های کوتاه و بعضی بیت و مصرع هایی که در تاریخ های عربی و آثار فارسی دوره های بعد ثبت شده اند، از قرن نهم پیشتر نیستند. ولی به اندیشه ما، وقتی که درباره زمان پیدایش زبان تاجیکی بحث می کنیم، باید این موضوع را به دو قسم تقسیم کنیم. قسم یکم، مسئله به اصطلاح مادر زبان و یا به عبارت دیگر زبان و گویش های چون باختری، تخاری، پهلوی، پارتی، سغدی و غیره که علاوه به زبان های فارسی باستان یا میانه در تشکل این زبان سهم گذاشتند، و قسم دویم مسئله زمان نسبتاً دقیق پیدایش و یا درسترش تشکل آن به صورت زبان تاجیکی، فارسی نو یا دری. اگر در مسئله تاریخ قدیمی داشتن زبان هایی که منشأ زبان دری را تشکیل داده اند، زبان شناسان هم عقیده باشند، اما در مسئله تاریخ ظهور این زبان، یعنی زبان فارسی نو یا دری، دانشمندان اندیشه های مختلف دارند. مهمترین دلیل یک گروه محققان آن است که در عصرهای اول اسلام از این زبان نشانه مستقیم در دست نیست و تنها از عصر نهم این زبان درباره موجودیت خود سند رسمی دارد. یعنی از این عهد به این زبان آثار خطی باقی مانده است.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: برای گروه دیگری محققان که تعدادشان زیادتر است، بر این باورند که اگر به امر تصادف از عصرهای اولی حمله عرب به خراسان و ماورا و نهر آثار بجا نمانده است، این گواه بران نیست که مردم در این دوره از سخن گفتن یا آفرینش باز مانده باشند. سیاحان و جغرافیادانان چینی و عرب که به این سرزمین ها در آن عهد سفر کرده اند، از موجودیت لهجه و زبان های همزمانان دری چون سغدی، خارزمی، تخاری، فرغانی، پارسی، فارسی، تبری و چندی دیگر یاد کرده اند. مثلا هنوز شرقشناسی معروف کریستنسن و سپس ملیک و شعرا بخار و محمد موین قید کرده بودند که زمانی که زبان دری آوان طفولیت را تیمی کرد، زبان سغدی از سرحد چین تا سمرقند و بخارا نفوذ داشت و مدتی چند قرن در آسیای مرکزی زبان بین المللی به حساب می رفت. ضمناً باید گفت که شاید با این دلیل بعضی زبانشناسان از نفوذ زبانهای پهلوی اشکانی و تخاری باختری دیده بیشتر تأثیر زبان سغدی را تأکید و تخمین کردند. از این جهت بعضی محققان در این اندیشند که شاید به سببهای مختلف سیاسی و نظامی و یا اجتماعی و فرهنگی به زبان فارسی نو ادبیات به وجود نآمد و یا اندک چیزی هم که نوشته شد فاتحان آنها را نابود کردند. ولی در مجموع تمام محققانی که به این موضوع دست زده اند معتقیدند که عمر این زبان به مراتب از آنچه می نویسند 1100-1200 سال بیشتر است. در مورد قدیمی بودن زبان تاجیکی دانشمندان علاوه بر اخبار سرچشمه های دوران اسلامی که بیشتر معلومات دست دویم یا سیوم می باشند، اسناد و دلیل های باوری بخش دیگر نیز در اختیار دارد. از جمله در بین عالمان مشهور است که زبان های پهلوی و دری ظاهراً زبان های مستقل بوده، در ابتدا پهلو به پهلو زیسته و به کار برده می شدد. آثار زبانی این دوره شهادت می دهد که زبان تاجیکی سده 8 میلادی یک زبان فصیح، روان، زبان گفتگو و تقریبا زبان رسمی مردم این منطقه بوده است که اکثریت فرهنگ نویسان و اهل علم و ادب این را قید کردند. ملیک و شعرا بهار از عبارات و جمله های کوتاه فارسی دری که مؤلفان عرب مانند جاهیز در المحاسین و الازداد و کتاب و تاج، ابن قتیبه در عیون الاخبار و امثال آن در تعریفات خود آوردند و از فصاحت و استواری زبان نخستین کتاب هایی که از آغاز مرحله نوی زبان فارسی دری باقی ماندند و چنین خلاصه آمده است: از پختگی عبارت و استحکام ترکیبات و شیرینی لفظ و معنی پیداست که نثر قدیم پرورش یافته سالیان و بلکه قرنهای دور و دراز است و به مراتب از کتاب‌های پهلوی که شاید بعضی در همان قرن تألیف یافته است пухтатар ва ҷомеътар ва аз лиҳози татаввур комилтар аст.

0: дар домани пирӣ ҳастанд, офтоби сари кӯҳ ҳастанд ба қавли барои
1: мо. Майрам соҳиба бозӣ кардан
0: ҳозир. Фақат Майрам соҳиба худашон талош мекунанд. Аммо ҳама бузургои театр дар як намоиш. Агар ба касе ба шумо ҳамчун як песаи ба қувват пешниҳод кунад, розӣ мешудед?
1: Розӣ мешудам.
0: Дар кадом театр мегузоштед?
1: Фарқ надорад.
0: Фарқ надорад.
1: Фарқ надорад.
0: بازم برمیگردید به تئاتر برای نمایش گذاشتن؟
1: شاید.
0: چی مشکل است که شاید گفتید؟
1: مشکل است که تئاتر باید زینتریسوان
0: باید که اونا هم خواهش داشته باشن.
1: خواهش داشته باشن که مرا دعوت کنن. وقتی که تئاتر خواهش نداره تو نمیتوانی اونجا روی. تئاتر این میدونید اتا لبوف باید عشق بین اکتورو کارگردان باشد. Бояд вақте ки ман як кумин спектакляма мондам, вақте ман аз хондани пьеса сар кардам, масалан актрисаи театр, вай мана намешинохт, дӯст намедошт, намедонист, вай гуфт сарам дар кард аз хондани ин пьеса, масалан, ва даст кашид. Ва ман аз ин актриса, ва ягона актрисае, ки дар бомаҳорат аст ва дар ҷодаи актёри хонда аст. Вай даст кашид, ва вақте ки ман спектаклям мондаму, вақте премьера шуд, ва баъд наздам омаду гуфт ки ман хеле афсус хӯрдам ки бо ту кор накардам. Агар байни коргардон ва актёр, трупаи театр муҳаббат набошад, вай туя дӯст надоранд, вай туя надонанд, нахоҳанд, ҳеҷ чиз намешавад.
0: Ба дар намоиши дуюматон он актрисаро боз гирифт?
1: Бозӣ кардам.
0: Бозӣ кард.
1: Нақши асосия бозӣ кард.
0: Дар театри Бохтар?
1: Дар театри Бохтар.
0: Ҳадс мезанам, ки кадом актриса даст кашид?
1: Хеле актрисаи хуб аст. Хеле актрисаи хуб аст.
0: Яке аз актрисаҳои калонсоли театр?
1: Беҳтарини театр. Да.
0: Бале. Акнун гуфтем, ки яке аз норасоиҳои дигар ин норасои кадри аст дар театрҳо. Масалан, актёрон мераванд, ҷои онҳоро касе пур карда наметавонад. Чи омил аст?
1: Ҳоло афсус мехӯрам, актёри хеле хуб аз театри ловутӣ рафтанд. Маҷбур мекунад зиндагӣ, ки вай бояд оилаашона хӯронанду пӯшонанду бояд ки пул кор кунанд. Хеле афсус мехӯрам, бисёр актёро рафтанд аз театр. Лекин актёр, мо худамо табиати актёрӣ дорем тоҷико. Мо мардуми хеле мулоим, хеле мардуми, чӣ хел гӯям, русо мегӯям, гибкая нация, мы очень гибкая. Но мы барои тавлид ёфтани коргардон бояд ҷиддуҷаҳд кунем. Барои тавлид ёфтани рассоми театр, ки яке аз муваффақ шудани спектакль, ин кори рассом аст. Декорацияҳои замонавӣ, декорацияҳое, ки кор кунанд, трансформер бошанд, декорацияҳое, ки актёр ба ёрӣ расонанд барои изҳор намудани анмо ҳиссиёташон да кӯмак кунанд. Бастакорҳое, ки дар театр кор мекунанд, бастакорҳое, ки мусиқӣ меофаранд барои спектакл. Свет. Мана, масалан, проблемаи свет.
0: Нур.
1: Нур.
0: Дар сана.
1: Равшан кардани анами спектакл. А театри Қорғонтепа, масалан, надорад. Оз театри Маяковски, то даме ки ваё ба театри Нав месозанд, ваё ами чиз. Хеле мушкилиҳои зиёд доранд.
0: Яъне рангубор кардани намоишҳо имрӯз ба шеваи тақозои замони муосир аст. Тамошобинои ҳастанд, ки бояд намоишҳоеро бубинанд, ки ба завқи онҳо бармехӯрад.
1: Бале.
0: Бо як коргардон суҳбат доштам аз театри Аҳорон. گفت که ما یک زمانی تحصیل میکردیم در پیش یک کارگردانی روس یک مدتی کوتاه برای ما درس گذاشت گفت که وقتی که بچه ها به تئاتر نمیویند ذوق ندارند نمیخواهند تصورات ندارند از بچه های سرهوی به قول از بچه های کوچگردی مثلا به قول بیصاحبی از بچه های آورگرد نمایش تهیه کردند در کار شما چی نظر دارید با حضور اونها؟
1: من همین در خانه‌ای که من زندگی میکنم در دومی که ما زندگی میکنیم بچه ها کودکو همین بعضا همین از سهر که سر میشود دو دوایشون در کوچه بعد من به یک روز بر اومدم گفتم شما می ماینه های زغای دیسولیزم قرقرشانه گفتن نه شما با میسول همین ها بعد گفتم چرا جمع نمیشه کتاب نه چرا همین میدوید این طرف اون طرف بعد یک پسر بچه نزدم اومد و همسایم بعد گفت که اپای نگی نه بعد عقل یاد بده
0: عقل ها نگفت کتاب بده و عقل یاد بده
1: کتاب گرفتن اومدن گرفتن کتاب گرفتن کتاب بعضی هاش برگردن بعضی هاش برنگردن لیکن در این وی من چی رو من میخواهم که در مکتب ها مثلا کروژوک ها تشکیل کرده شود کروژوک های هنرهای مردمی هم باشند میشود تیاتری میشود تیاتری مثلا نظم همین باید که دقتیان در مکتب در خونه کو این یک طرفی گپ بعد ان همین بچه که گفت که من عقل یوت تی همین من و وزیر نقش اساسی با گرفتم در فیلمم وزیر نقش اساسی هستم به حد سیموی توجیکونه زیبوی خشرو دارد میخوام که آیندهش خوب باشد میبرن در کوچه میگردن میدون هیچ کس پدر و مادرشون یا پدرشون در روسیه یا یگون جای شهر دیگر رفتن برای کار کنی مادرشون در غم گذروندن همین روزگار و دقتشون اونقدر به فرزند نمیدهن
0: با شما چگونه عقل یاد دادید با او پسر
1: عقل یاد ندادم وقت ندارم که با همین کودک مشغول شم خیلی میخواهم که با همین کودک های همین خونه همون جمع شون و تیاتر تشکیل کنیم تیاتری کودکانه برای خودشون در یکون جز مثلا برامد نکنیم برای برامد کردن نی برای خودشون برای مثلا مطالعه میکنیم یکون اثری بدیه میخونیم فکر میکنیم برای چی همین نویسنده همین نویشته است چی میخواهد هر یک نقش برای که آینده وقتی که ویو کتاب میخونن ویو علاقه خودشون در همین وقت فکرانی میکنن لیکن وقت ندارم اثر میبرویم شب میدارویم
0: چگونه با در رولی اساسیو پسرک رو جواب کردید؟ شما با خوش اونگور کار را کردید بعد؟
1: پیش از اونی که ویوی همین سی کودک که نقشوی اساسیه بازی میکردن من ویوی خونه تکلیف کردم بعد فیلم های کودکانه نشان دادم که مثلا اما اکتورهای خورد در نقش ها چخل بوزی میکنن گپ میزنیم در برای جلد میکنم که همین در وای کینو داخل شون و برایشون عجایب باشد و کار میکنی با اکتور کار میکنی
0: مشکل نیست
1: کودک دروغ نمیگوید کودک دروغ نمیگوید
0: با کلون سلون
1: مشکل تر است برای اینکه ویو برای چه همین اکتیارو مخصوص اکتیاروی کینو باید که کمی در همین کینو در وقتی که ویو مثلا کروپنی پلان اوبشی پلان سریدنی پلان دیتال کور میکنن ویو باید که همون یکون بار وقتی که بازی کردن همون باز تکرار کنن فراموش نکنن که دستم در گجا بود پایم در گجا بود چخل خیستم چخل شیشتم چخل گشتم اکتروی توجیک این با اهمیت نمیتین و ما در وقتی منتش خیلی عذاب میکشیم ما مثلا کروپنی پلانی که در اونجا همین قدر و احساساتش بلند است خوب است برای یک دستی نادرست ما استفاده برده نمیتوانیم اذیت میکشیم همین قدر
0: بله میفهمم
1: خیلی عذاب میکشیم
0: بله بنده هم که کم آلوده هستم و دوستور سینما و تئاتر خیلی درک میکنم که چقدر سنگین است
1: خیلی
0: حتی ناگفتنی حتی معلمه های مثل نگینه رجب و باشن که از دستی ما جوانو بگیرند و
1: نه خودم هم میاموزم
0: خب شما در نزد توجیک فیلم مسئله دواتی توجیک فیلم мактаби тарбияи синамогарони ҷавонро таъсис дода доред. Ҳоло фаъолият мекунад, ҳоло киро тарбият мекунед?
1: Ҳозир директори мактаб нав шуд. Омад Ҷамшед Шоев.
0: Медонам.
1: Яке коргардонои хуб аст.
0: Бале.
1: Ва ҷидду ҷаҳдаш ҳам хуб аст. Ҳозир кор карда, бай карда истодааст. Ҳозир мехоҳад ки аввалан бо техникаи кино аввалан ҳамина пайдо кунад ва баъд ба кор шурӯъ кунад. Камераи хуб бошад. масалан рушноӣ бошад. Тобто тамоми таҷҳизотҳое, ки барои кино лозим ҳастанд, вай мехоҳад пайдо кунад. Ва ҳамин ҳозир ҷидду ҷаҳдаш
0: дар мактаб бояд ҳамин гуна бошад.
1: Бояд
0: камераҳо
1: бояд бошад.
0: Мисли майдони синамофарӣ аст.
1: Бояд монтажный стол бояд бошад. Бояд ки бо монтажёр кор омӯзӣ кунанд, бо актёрҳо чӣ тавр кор кунад дар назди камера.
0: Бале. таҷриба аст.
1: таҷриба аст ин. мо наметавонем ҳеҷ чиз надорему баъд
0: таҷриба амалӣ аст, назариявӣ бояд набошад.
1: не, назариявӣ ҳам хуб аст, лекин амалӣ хеле хеле муҳим аст.
0: ва як муддати ин кори ин мактаб камрангтар шуд назарам. чӣ омил дошт? як муддати ба фикрам ки ҳамин ҷониби тоҷик филм рафтан ҳам масалан баъзеҳо фаромӯш кардаанд.
1: кай
0: як муддате то масалан шурӯъ шавқ ҳамин ҷоминавоӣ шурӯъ шуд ман бештар мерафтам ва шумо ҳам ҳатто баъзан ба баъзе сабто банд будед аз ҳамин мактаби синамои тоҷик филм киҳо тарбият ёфтаанд имрӯз ё ки масалан ягон марҳилае буд ки дарс мегузашт аз коргардонҳо аз наварубардорон
1: дарс мегузаштанд ҳозир наварубардорои аз ҳама хуб дарс доданд масалан заур дахте дарс дод ҳозир гузашт аз дунё да уҷабоева дарс дод тароҳи либосам не дарс доданд лекин
0: чӣ хеле ки гуфтем амалӣ набуд
1: амалӣ бояд бошад ва вақте ки онҳо омаданд бояд ки филм месохтанд намедонам чӣ душвориҳои чӣ шуд ки ҳозир ҳамин як вай аст ором аст ҳамин ҷода
0: оромӣ пеш аз тӯфон бояд бошад
1: шояд барое ки аввал директор дигар буд ҳозир дигар шуд шояд
0: масалан як курс 15 нафар курси актёрии Қурбон Собирро
1: да
0: хатм карданд ҳамин 15 нафар аз як курс 15 нафар бозам дубора дохил шуданд ба ВГИК актёрӣ
1: актёрӣ
0: чӣ мантиқ дорад ин масалан 15 нафар дар актёрӣ 4 сол хонданд аммо ҳеҷ чиз нагирифтанд ки бозам актёрӣ дохил шуданд қалан наварубардорӣ мерафт як аз коргардонӣ мерафт як аз нурпардозӣ мерафт не
1: не мо мацаид шоён хеле ва хеле ҷидду ҷаҳд дорад ки
0: директори тоҷикфилм
1: ба мисоли масалан қирғизо озир қирғизоами хел як вай доранд ва ё 21 нафар донишҷӯро дар ВГИК роҳӣ карданд 7 нафар не намедонам дурусташ 3 нафар ба фикрам коргардон 3 нафар наворубардор 3 нафар масалан тароҳи либос равшандиҳанда ҳамин 21 нафар ҳамин хел ҳозир дар ВГИК ба фикрам хонданд ҳамин сол ба фикрам тамом карданд моҳам мехостем мо бисёр Муҳаммадсаид Шоён ба роҳбари ВГИК чанд бор муроҷиат кардану чанд бор хоҳиш доштанд ки ҳамин корро карда тавонанд ва умед аст ки шояд ҳамин сол ё соли оянда ҳамин кор мешавад
0: ҳамин 15 нафар
1: 21 нафар бояд рӯй кунанд
0: дубора рӯй мекардаҳо
1: актёрӣ не
0: не
1: мо ба касби актёрӣ он қадар муҳим нест барои мо барое ки мактаби актёрӣ ки мо ҳозир дорем хуб уганда хуб аст лекин масалан барои коргардон барои омӯзондани коргардон дар ВГИК маблағе ки ВГИК ҷудо мекунад аз маблағе ки актёрҳоя тарбия мекунад фарқияти хеле калон дорад
0: ин манзурам ки 4 сол актёрӣ хонданд бозам барои хондани актёрӣ рафтанд набошад намехонданд чӣ таъсир гузошт аз
1: рафтанд ва ман ҳам ҳамсӯҳбат шудам ва ҳамин савола додам ки чаро ту хонди 4 сол чаро боз меравӣ جوانی است و یا امید دارن که یک چیزی نو میوبن یک چیز. و وقتی که رستی گپ من با اونها مناسبت های این خیلی شخصی دارم و وقتی که زنگ میزنم
0: یعنی از نزدیک صحبت میکنم
1: و یا بسیار چیزهایی که برای کینو این в ГИК, این مکتب سینما بیرون است. مکتبی که ما داریم مکتب تئاتری است. و از یک دیگر فرق میکند. و آنها بسیار چیزها رو آموختند در همین یک سالی که بودند. و امتحانشون هم من دیدم و خرسند شدم از همون بچه‌ای که خیلی با لیاقت بچه‌ها رفتگی هستن حاضر.
0: بله من هم آگاه هستم که کیها رفتن.
1: نه من امتحانشون رو تماشا کردم. خیلی خرسند شدم که ما یک مثلا شر نمی دارید که این گونه لیاقت ها ما داریم. وود لیکن من میدونم که مثلا بچه‌ای که رفتن و یا نه تنها به طرف اکتوری دقت میتین و به طرف کارگردانی هم وقت در ویگ علاقه اونها با کارگردان ها مناسبت دارن و یا میاموزند. حاضر پگو از وای چی میروید خدا میدونه. و فکرم میخواهند که هم هر چی رو که میتوانند در همون توانند خودشون را غنی کنن و باید برگردن.
0: نظرتون چی هست که میگردند یا نه؟
1: میگردند
0: در شهرنامه هست یا که؟
1: نه میگردند چون که
0: ارزوی خواهیش رو از
1: نه میگردند
0: خدا انصافش رو دید.
1: نه میگردند برای که اونجا با بچه های هستن که نمین حسی ملت
0: حسی ملیشون
1: ملیشون بلند است. میخوان برگردند میخوان خدمت کنن برای سنتی تاجیک.
0: معلمه گیرامی میدونیم ما و شما که دنیای صنعت فراخ هست اصلا با یک نفر دو نفر پنج نفر ده نفر
1: نمیشه.
0: من فیلم های رو حتی میخونم بعدی تاوم شدنش نمه های کار کردن تا 200 نفر میرسد حیران میشم که مثلا حتی در اون فیلم 4-5 نفر نقش میوفرد برای 4-5 نفر 200 نفر زحمت میکشند و بعد میبینم که مثلا پولی این مبلغی فیلم یا که بودجتی فیلم رو چقدر اونجا لباس ها هست و اکتیور ها کیا هستن. بعد فکر میکنم که آخر استا با ما هم به همین مرحله ها باید قدم بزنیم. مثلا وضع سینمای توجیک من یک فیلمی قرغزی تماشا کردم به هیچ دایی ریپای مدران است. فکر میکنم که این گناه فیلم ها رو باید که ما تهیه کنیم چون که خلاصه موضوعی صحبتی مثلا تئاتر است. شما با تئاتر بلا فاصله می روید یا قریب الوقوع که رفته بودید؟
1: آخران بار تئاتر هارون دعوت کردند لیکن رفتن نتوانستم چون که تمر مخصوم نام روز گذاشتن از دنیا رفتن نتوانستم. لیکن هر باری که مثلا یا دعوت کنند یا که فهمم که спектакли хуб аст мехоҳам равам. масалан кони бодом рафтам
0: аз душанбе
1: назди коргардони қирғиз аблякули хаҷакули омадагӣ буд спектакл мондагӣ буд дар кони бодом. ман хестам ҳамон ҷо рафтам. барои ман масалан масофа ё вазнӣ нест рафтан ба шарти ки спектакли хуб бошад.
0: спектакли хуб буд ба қавли шумо?
1: спектакли хуб буда.
0: شما سپیکتکلی که بازم یک رژیسوری قزاق تهیه کرد از چنگیز ایدمتوف زمینی مادران یا که من هم در من دریا دارم در تئاتر جهانو ندیدید؟
1: دیده بودم.
0: دیدید؟ پسنده تان اومد؟
1: اخیران؟
0: اخیران یک
1: نه من ندیدم. من دیده بودم وقتی که گلسار عبدالله بازی کردن که بود.
0: خلاصه فرصتی که ما در اختیار داشتیم به انجام میرسد. برای اومدن های شما بسیار سپاس. اومدید خوش اومدید. خیلی صحبت های جالبم کردیم و شنونده عزیز ما طولی ان قریب یک ساعت در پخش مستقیم برنامه اسرار صحنه هنر راجع به هم تئاتر و هم سینما تاجیک صحبت داشتیم با معلمه عزیز ما کارگردان هنر پیشه سینماگر و در آغاز هم گفتم این کار کردن منعقد تئاتر شناس سینما شناس تاجیک نگینه رجبوه. خوش اومدید معلم عزیز.
1: تشکر برای دعوت.
0: من بودم گردانده این صحبت لطفلوی عزیز. تا نوبت ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید. خیلی

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستان قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: Салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуман. Агар ба таърихи фарҳангу адаби миллат назар кунем, дар меёбем ки ниёгони мо ба таълим ва тарбияи фарзанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуданд. Албатта ҳамқадами кишварҳои пешрафта ва рушдёфта будан боиси ифтихор аст. Вале дар ин раванд, ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва тарбияи фарзанд дар рӯҳияи эҳтироми фарҳангу тамаддуни миллӣ ва арзишҳои волои он бояд дар ҷои аввал қарор гирад. تربیه کودک را باید با نظرداشت طبیعت او و محیط انجام داد. امروز که تکنولوژی اینترنت وارد هر یک گویله میگردد، والدین باید دانش زمانوی داشته باشند تا توانند از تاثیر منفی اینترنت کودک را ایمن نگه دارند. نقش خانواده در تربیه فرزند خیلی کلان است، زیرا والدین مهمترین عامل سازنده شخصیت کودک محسوب مییابند. فراموش نباید که تربیه کودک در برابر اینکه سمت مهمی فعالیت مؤسسه های تعلیمی میباشد، پیش از همه وظیفه مقدس هر یک پدر و مادر و اهل جامعه به شمار میرود. سومیان گرامی، حالا متوجه باشید به صحبت ما با آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 ناحیه شومنصور شهر دوشنبه بای بابای و سودوبه.
1: پس از به تصویب رسیدن این قانون، یعنی قانون مسئولیت درباره تعلیم و تربیه فرزند، من فکر میکنم که هم مسئولیت آموزگاران و هم مسئولیت پدر و مادران نظررس شد. یعنی بعضی پدر و مادرایی که نسبت تربیه فرزندشون بی‌طرف بودند، اکنون کمی مسئولیت خود را حس کردند و به تعلیم و تربیه فرزندان خود دقت میدودگی شدند و همین روند در مکتب ما البته خوب براه مونده شده است. هم آموزگار، هم خواننده و هم پدر و مادر مسئولیت شخصی خود را در آبادی کشور، در پیشروی جمعیت حس کردند. مؤسسه ما هم برای براه ماندن طلبات همین قانون یک قطار چوربینی ها براه مانده شده است و پیش از همه به درس ها اومده و خواندن خوانندگان مسئولیت پدر و مادر حس کرده می شود، احساس کرده می شود و نتیجه هم خوب شده ایستاده است. بسیار خوانندگان فعال، خوانندگان با آداب، با تربیت و وایه رسیده ایستادند. ما تمام مهارت کسبی خود رو به اون روانه نموده ایم که پیش از همه تربیه رو خوب براه مونیم، چون که همین شهروندی که کتاب میخوند کوشش میکند البته از او یک انسان خوبی سازنده و عبادکار به وای رسیدنش ممکن است.
0: وقتی پدر و مادر رو به مؤسسه برای به مجلس گذرونیدن دعوت میکنید، خود والدین مسئولیت رو احساس میکنند؟ در وقتش حاضر میشوند؟
1: هستن والدینی که مسئولیت خود رو خیلی خوب احساس میکنند، در وقتش به مکتب حاضر میشوند و از خوندن، کار و کردار و رفتاری فرزندشون آگاه میشوند، از معلم مصلحت میپرسند، هم صحبت میشوند و در یک جایگی عمل میکنند. بو هست البته در جامعه هستن شخصیت هایی که در وقتش حاضر نمیشوند، اونها رو باز باری دیگر تکرار به تکرار دعوت کردن لازم میشوند. حتی میشوند مورد هایی که ما به خانه همون شاگرد میرویم، در خانهش با پدر و مادر هم صحبت میشویم، از همین قفامونی یگون کرداری ناشایسته فرزندشون آگاه میکنیم. این خیلی شخصیت های هم هستند، لیکن حاضر بسیاری ها فهمیده ایستادن برابر خبرنامه فرستادن یا اینکه زنگ تلفنی، پدر مادر حتما در مکتب حاضر میشوند.
0: اون خوانندگانی که با بهای خوب و اعلی مثلا میخوانند و در المپیاد و آزمون ها اشتراک میکنند، چگونه هوسمند کرده میشوند؟
1: البته شاگردای ما در آزمون های گوناگون شرکت میورزند، هم در آزمون های تاج سری جمله هنرها و علم دستاوردهای زیاد دارند، هم علم فروغ معرفت یا تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است. امروز دور ناحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شروع شد. قریب 13 نفر خوانندگان مؤسسه ما به این آزمون فرستاده شدند، حاضر عینی در اشتراک کردن هستند و دستاوردهای زیاد داریم در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. تا دور جمهوریوی شاگردای پیشتر ما حفیظ و نصیبه بود، دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است جای دوم گرفتگی بود. با چندین نفر نفر خوانندگان هستند به نزدیکی آزمون شاهنامه خوانی شد. در آزمون شاهنامه خوانی هم شاگردان زیاد اشتراک کردند. به این سمت دقت معمولیت مؤسسه آموزگاران خیلی خوب روانه کرده شده است. شاگردان لیاقتمند هم بسیار هستند و بسیار با لیاقت عجایب شاهنامه خوانی کردند. صحنه های گوناگون از دوستان نمایش دادند. ابراز های گردآفرید های نو، رستم و سهراب های نو را تماشا کردیم در تالار مؤسسه. بسیار یک آزمون خاطرمان گذراندیم. علم فروغ معرفت هم تاج سر جمله هنر هاست. این در این آزمون ها هم خوانندگان زیاد ما اشتراک کردند. در دور جمهوری اویش من پیرماتف محمد خواننده صنف 10، ظفرزاده فرزانه در المپیاده بیولوژی در دور جمهوری اوی جای دوم گرفت. پیرماتف احمد خواننده صنف 9 از فن حقوق، شوکیر و سعیده خواننده صنف 10 از فن زبان روسی، جبار و زمرد خواننده صنف 10 از فن زبان روسی، امونی دین زاده مدینه از فن ماتماتیکا زبان ادبیات تاجیک بسیار موفقیت های نظررس به دست آوردند. یک آزمون دیگر شده گذشت زبان دانی جهان دانی. در این آزمون خواننده ما محمد نظیر زاده سعادت که خواننده صنف 11 وی می باشد جای دوم را گرفت. در آزمون تاج سری جمله هنرها است علم خواننده ما ندیبوی و زکیه خواننده صنف 9 در نامینیسی خیمیا سازوری جای نمایان گردید. و البته در آن خوانندگانی که لیاقت دارند، هواسی در آزمون ها اشتراک کردن دارند، از طرف آموزگاران مؤسسه آموزگاران فنی دستگیری کرده می شوند، با آنها مشغولیت های الوگی می گذرانند. اینچنین باز مرکز رشد استعدادها هست عمل میکند، با آنجا می فرستانیم و در آنجا نیز بعد درس های اساسی درس های الوگی تشکیل کرده می شود و در آن درس های الوگی اشتراک میکنند. و وظیفه اساسی ما آموزگاران الان همین دریافت کردن استعدادهای اساسی خوانندگان است که همون شخصیت هایی که لیاقت دارند، استعداد دارند، شوق و هوس آنها را به همین آزمون ها جلب کردن است و برای هوسمند کردن، شوقمند کردن از طرف مؤسسه افتخارنامه، سپاسنامه ها به پدر و مادر پیشنهاد کرده می شود که هوس آنها زیاد میگردد. و اینچنین از طرف خود مأموریت مکتب یگان تحفه کتاب ها بیشتر کتاب تحفه میکنیم.
0: ببینید با وجود همین قدر پیشرو و موفقیت ها هستند، حالت هایی که مثلا بعضن بین مکتب بچه ها مناقشه ها سر می زند و بعضی خوانندگان خودشان در همون مؤسسه سر کرده می گیرند. بعضی پدر و مادران تربیه کودک رو حواله به مکتب می گذارند. نظر شما چی است؟
1: البته همه خیلی حالت هایی هست که کودکان با مایل به قانون شکنی دارند، مایل دارند که ترتیبات جمعیتی رو ویران کنند یا با یگان کاری ناشایسته دست زنند. البته پیش از همه این عیبی هم والدین هم حساب می شود و البته عیبی به اهمیتی رهبر سیم شاید یا خود هم مؤسسه. خیلی خدا به شکر که در مکتب ما همه خیلی حالت ها حالی رخ نداده است، نیست ما خیلی اهمیت می دهیم. بعضن پیدا شود هم راهی حلش رو کوشش میکنیم که یابیم. من فکر میکنم که این خوانندگان به اهمیتی پدر و مادر رو نظارت نکردن اونها و خودی رغبت نداشتن و اگر در باره درس ها گویم شاید شوقوار نبودن بعضی درس ها، اهمیت ندادن بعضی آموزگاران هم خوانندگان به همین کارهای ناشایسته دست زنند. البته این مسئله داغ روز امروز است.
0: چون در مولد خواننده هایی که مثلا شوخ طبیعت اینجا حرف زدیم، شاید هستند حالت هایی که مثلا خوانندگانی که در مؤسسه شما یعنی تحصیل میکنند و شوخ طبیعت هستند، اگر باشند شما با این کنند چی کنند کارهای فرماندهی میبرید؟
1: خواننده های شوخ بسیار میشوند. عادتا همه خواننده های شوخ من بعد انسان های خوب میشوند. همین شوخ ها بسیار وقت دلیوبک هم گپ دونک هم میشوند. برای همین از همین جهت معلم باید به همین خواننده ها نزدیکتر باشد. البته صحبت های فردی میگذرونیم، میفهمونیم که مثلا انا این کاری کردگیشون نادرست است یا با یگون کار جلب میکنیم، با یگون برآمد، با یگون کارهای علیحدہ یکی در صنف لازم است یا برای مکتب لازم است جلب میکنیم. بدتر اگر دیدیم که حالتش دیگر خیلتر است، پدر و مادر هم جلب کردن هم ممکن است و به نظارت و به اهمیت نمیمونیم و بچهای شوخ برعکس سیر حرکت میشوند. بعضن همه خیلی هست که با وجدان میشوند. اگر کار فرمایید و باور کنید به با اونها خرسان میشوند و از همین کاری بعدشون دست میکشند.
0: در برای بعضی کمبودی ها گفتیم چی مشکلی است که صد راه شما هست و شما چی پیشنهاد دارید به پدر و مادران؟
1: البته موفقیت هست، برابر موفقیت کمبودی ها هم مشاهده میشوند. همین کمبودی ها پیش از همه به طرفی پدر و مادر، به طرفی یعنی همین پیشروی حالت تعلیم و تربیت اساسا باید سه عامل در یک جایگی عمل کنند، هم پدر و مادران، هم آموزگاران و هم جامعه. یگان تای اینا باید بی‌طرف نباشند، یکدیگر را دستگیری کنیم، با فکر همدیگر روزی باشیم، هم ҳамфикр бошем. Он вақт мо метавонем ки агар муаллим ягон таклифу пешниҳод дошта бошад, падару модар ё ҷомеа бинад камбуди ҳамон насли наврасро дар ҳамон ҷои дидагиаш бояд ислоҳ кунад, фаҳмонад. Мавзӯи дарднок ин телефон. Аз ҳама ҷои дарднок телефон. Телефон бачаҳо ҳам доно карда истодааст, ҳам аз ҳад зиёд аз сину солашон барвақт ва бисёр чиҳо сарфаҳм мерафтагӣ карда истодааст ва анамин диққаташонро ҳам ба чизҳои беҳуда ҷалб мекунад, чизи асосӣ як тараф мемонад. Мехел медонам ки талабаҳое ки бо одобанд, муваффақанд, ба китобхонӣ машғуланд ё дар ягон олимпиадаҳо иштирок мекунанд, онҳо телефон надоранд. Падар модари онҳо масалан ҳамин хел назорат кардагиянд ки мактабро аълод хатм кунӣ ё ба ягон муваффақият ноил шавӣ, баъд телефон харида медиҳанд. ё телефон падар модар доранд, худи фарзандашона назорат мекунанд. ба фикри ман телефон аст, бепарвогии падару модар аст ё назорати хуби падару модар ва ҳамкорияшон бо мактаб.
0: яъне бештар ҳамкорӣ кунад.
1: ҳамкорӣ ҳатман бояд, анамин як ҷоя агар мо амал кунем, таълиму тарбия хуб ба роҳ монда мешавад.

گل نیست، ماه نیست، دلی ماست پاس. غوغای کوه ترنمی دریاست پاس. از آفتاب معجزه بر دوش میکشد، رو بر مراد و روی به فرداست پارسی. از شام تا به کاشغر، از سین تا خوجند، آینه‌دار عالم بالاست پارسی. تاریخ را وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام مطلاست پارسی. روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ روح ماست پارسی. سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چی زیباست پارسی. بانگ سپیده عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی. دنیا بگو مباش بزرگی، بگو بیرو، ما را فضیلتی است که ما را سیگار.

موجیم که آسودگی ما عدمی ماست ما زنده برانیم که آرام نداریم رادیوی فرهنگ موجیست که آن را باید شنید.

шунавандагони азиз, яке аз мубаллиғони санъати шашмақом, доктори илми санъатшиносӣ Фароғат Азизӣ, китоби устод Фазлиддин Шоҳобовро бо номи Баёзи Шашмақом чоп кард. Мураттиби ин китоб, донишманди муҳтарам Фароғат Азизӣ, дар муқаддима навиштааст. Ҳофизи халқии Тоҷикистон, артисти хизматнишондодаи Тоҷикистон, арбоби хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи устод Рӯйдакӣ ва Борбат устод Фазлиддин Шоҳобов шахсиятест дар давраи барои мусиқии миллии тоҷик хеле мураккаби таърихӣ тавонистааст, чун мусиқишинос, ҳофизу мутриб, оҳангсози нодир ва арбобу тарғибгари бузурги санъати классикии тоҷик фаъолият намояд. Устод ҳанӯз дар солҳои 40 ва 50-уми қарни гузашта санъати волои шашмақомро ҳамчун омили асосии рушди мусиқии касбии тоҷик муайян намуд ва дурандешона ва дақиқ назарона шашмақомро бархилофи монеҳои идеологиву диди сиёсати фарҳангӣ тарғиб мекард. Солҳои зиёде гузашт ва ҳоло шашмақомро намунаи тафаккури мусиқии миллии тоҷикон меноманд. Онро чун шоҳкори бузурги ҷаҳонӣ низ пазируфтаанд. Имрӯз мо амиқ метавонем гӯем, ки радифи мусиқии тоҷик дар шашмақом аст ва он ба андозаву дараҷаҳои гуногун барои ҳамаи шаклҳои мусиқии анъанавии тоҷик асос сутун ба ҳисоб меравад. Ҳамин нуктаро устод Шоҳобов комилан дарк мекард. Ӯ бо тамоми ҳастиаш саъю кӯшиш кард, ки дар пойтахти нави тоҷикон, шаҳри Душанбе, ин санъати воло реша давонад ва макон гирад. Устод Фазлиддин Шоҳобов ду ҳунарманди дигари беҳамто, Бобоқул Файзуллоев ва Шоҳназар Соҳибовро низ ба ин кор ҷалб кард. Санъати шашмақом, ки ҳунари олимақом аст, дар ҷараёни рушди хеш тарбияи шогирдонро металабад, то ин ҳунар тадриҷан ба насли оянда гузарад. Ин ҳадафро таи ҳазорсолаҳо арбобони санъати мақом дар кишварҳои гуногун иҷро мекарданд. Омӯзиши мақомот шакли тадрисии хешро дар падидаи устоду шогирд зоҳир намудааст ва таърихан он аз тамаддуни ориёӣ ибтидо мегирад. Танҳо як шогирди устод Шоҳобов, булбули шашмақоми тоҷик Барно Исоқова, арзиши як мактаби ҳунариро дорад. چونین معجزه ای به مثل هنری برنا در اصحا یک تا پیدا می شود. استاد فضلالدین شهابوف آثار بزرگ علمی باقی مانده است که متاسفانه آن در موسیقی شناسی حالا آموخته نشده است. آن از بیاض ششمقام و مقاله های زیاد عبارت است. یگان ارباب موسیقی تاجیک در عصر 20 به علم چونین توجه ظاهر نکرده است. او را موسیقی شناسی اولین تاجیکستان سویتی شمردن برحق است. چطوری که محققان قید میکنند اهل شعر و موسیقی استاد شهابوف را قاموس زنده ساز و آواز و شعر و سرود میشماریدند. استاد هنر شعر و موسیقی را در یک پایه میدانست و احساس میکرد. شنوندگان عزیز، چخیلی که تاکید کردیم از استاد فضلالدین شهابوف بیاض ششمقام و مقاله های زیاده باقی مانده است و یکی از اثرهای بسیار ارزشمندی آن کس که وابسته به ششمقام است نام دارد. آن کتاب با سعی و کوشش فراغت عزیزی چاپ شده است. حالا از این کتاب پاره ای را همچون اقتباس از مقاله استاد فضلالدین شهابوف برایتان میخوانیم. صنعت موسیقی مردم تاجیک تاریخی قدیمه دارد. در محیط نو ترقیات صنعت موسیقی انعنه های بهترین آن ادامه دارد. یکی از گنجینه های بیبه هایی که امروز از مدنیت گذشته به مردم تاجیک رسیده است ششمقام است که آن از اثرهای دورترین تاریخ تا زمان ما به یادگار مانده است. ششمقام هم از لحاظ حجم خود و هم از نگاه ارزش و قیمت بدیهی بزرگترین یادگاری است که ما امروز آن را بر حق موسیقی شکلن مرکب خلقی موسیقی کلاسیکی می نامیم. امروز خلق تاجیک انعنه های بهترین ادبیات و مدنیت خود را با احترام بزرگ پاس می دارد و احترام می کند. از زمان های قدیم قافله شعر و موسیقی همیشه همراه و همسفر خلق بوده است. در روزهای عید و جشن و فرح و خرسندی موسیقی شادی بر شادی می افزود. در روزهای وزنین تاریخ پرفاجعه خلق در موسیقی احوال روحیه و مصیبت و اندوه خود را افاده نموده در آن تسکین روحانی می جست. موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک با ادبیات کلاسیکی وای همقدم رشد و تکامل کرده است و چندی از شاعران زبردست و نامدار تاجیک در دانش موسیقی نیز ممتاز و متخصص بودند. حتی بعضی از آنها به شعر و غزلهای خود آهنگ ایجاد کرده با ساز و لح می سرایدند. قافله سالار نظم تاجیک و فارس استاد رویدکی موسیقیدان و نوازنده چیردست نیز بود.
شاعر کلفت و غم های هجران و فراق را در شعر و موسیقی خود افاده نموده با این غم خلق را سبکتر میکرد. افسانه آفرینش شعر مشهوری بوی جوی مولیان در پرده اشاق یکی از چنین امثال است. رودکی متفکر مصره های شعری خود را بیشتر در پرده اشاق میسرایید. موسیقی کلاسیکی ششمقام یک باره به این شکل کنونی مکمل نرسیده است. سرایندگان، نوازندگان، آهنگسازان و موسیقی شناسان بسیاری آن را تکمیل داده تا به این درجه مکمل حاضر رسانیدند. عالمان و شاعران نامی ما این گنجینه معنوی را با کمال محبت و قدر شناسی نگاهبانی می کردند. در آثار علمی و فلسفی ابو نصر فارابی، ابو علی ابن سینا، نصرالدین طوسی، نظامی گنجوی، انوری ابیوردی و شاعر و متفکران دیگر میراث غنی موسیقی خلق تاجیک تدقیق می شد. از جهت نظری تکمیل و تنظیم می گردید. یکی از بزرگترین نظریاتچی و دانشمند موسیقی کلاسیکی شاعر و متفکر بزرگ عصر 15 عبدالرحمن جامی بود. موسیقی در اثرهای جامی مقام مخصوص دارد. او در رساله موسیقیش مقامهای 12 گانه را تدوین نموده است. فکر و عقیده های جامی یکی از اولین تلقین موسیقی همچون صنعتی استتیکی می باشد. بیشتری استادان نامی به تکمیل و انکشاف ششمقام کوشیدند، چنانچه رحمت خواجه تنبوری، مرزا شریف تنبوری، قاری کلامت دلکش، میرتای تنبوری، دام الله حلیم، لیوی بابا خانوف، حاجی عبدالعزیز، صادر خان، قاری کمال، قاری نجم، آتا جلال، مرزا غیاس، مرزا نظرالله، استا شادی و تعداد زیاد دیگران از امثال آنها می باشند. در دوره شوروی نیز با آموختن و ترغیب نمودن ششمقام دقت و اعتبار زیاد داده می شود. در نزد رادیو و تلویزیون تاجیکستان انسمبل مخصوصی مقام خوانان که آن یک گروه حافظانی با مهارت را در بر می گرفت تشکیل کرده شد. با ششمقام 256 آهنگ کلاسیکی سازی و آوازی یعنی راه مشق و خانش داخل می شود. با ترکیب ششمقام مقام های بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سهگاه و عراق داخلند که هر کدام آنها دارای مضمون منظومی شکل خاص خود می باشند. هر یک مقام از 3 قسم کلان ترتیب یافته است. قسم یکم آن آهنگ های مشقی را دربر می گیرد و مشکلات نامیده شده است. از بس که ساخت عمومی و طرز اجرای این قسم مقام خصوصا از جهت اصول یعنی ضرب دایره آن خیلی مرکب است، آن را مشکلات نامیدند. این قسم از تصنیف، ترجه، گردون، نغمه و آرز، پیش رو، سمایی، خفیف، فرفر، چنبر، مخمس و سقیل عبارت بوده با اسباب های علاهده موسیقی و یا با انسمبل اسباب های خلقی نواخته می شود. در این قسم حافظان یکخان و انسمبل حافظان اشتراک نمی کنند. آهنگ های مشکلات که با ایفای دسته موسیقی نوازان شنوانده می شود از جهت شکل موسیقی راندامانن می باشند. قسم دویوم و قسم اساسی مقام قسم آوازی یعنی راه خانش بوده آن را نصر می نامند. این قسم اساساً از 4 جزء کلان یک خانی از قبیل سرخبار، تلقین، نصر و افر عبارت است که آنها را اساساً حافظان یک خان می سرند. در میان این سرودهای مستقل سرودهای نه چندان کلان شوخ و طربانگیز می آیند که آنها را ترانه می گویند. از بس که شکل و خصوصیت خاص ترانه ها از حافظان اجرای شوخانه و چالاکانه را طلب می نماید، بنابر این ترانه ها را عادتا گروه قافظان با یاری همدیگر می سارند. و نهایت قسم سیم می شش مقام شعبه نام دارد. این قسم هم راه سردخانی بوده از یک چند اثرهای الهیده، اثرهای 3 قسمه، 4 قسمه و 5 قسمه ترتیب یافته با نام های صوت سرویناز، عراق بخارا، بیباکچه، سینه خروش، راک، صوت اشاق، صوت سبا، صوت نوا، مغلچه نوا، مستزاد نوا، صوت کلان، صوت چارگاه، مغلچه دوگاه، قلندری، سمندری، سرخبار آرام جان، سیگاه و گریه مشهور شدند.
شنوندگان عزیز، چخیلی که از اقتباسی آوردمان رفشن شد، استاد فضلالدین شهابوف در حقیقت یکی از دانندگان موشیکاف و خرددان ششمقام بودند و خدمتی که آنکه در پایدار شدن این صنعت موسیقی ما انجام دادند، خدمتی در حقیقت بزرگ و بی‌قیاس است. ما از وجود استاد افتخار میکنیم، شکر میکنیم که آنکه به خاطر بقای صنعت ملتی تاجیک، خصوصاً مستحکم شدن ریشه های ششمقام، جد و جهد کردند. پس از به استقلال رسیدن تاجیکستان مقدس، حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری سرور دولت محترم امام علی رحمان به مقام صنعت و فرهنگ ملی اعتبار مخصوص داد. خوشبختانه امروز این گنج معنوی ملت در حمایه دولت است و هر سال مردم تاجیک 12 می را همچون روز ششمقام تجلیل میکنند. دوست داشتن ششمقام و احترام کردن آن قرض انسانی و فرزندی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. کارهای در این راه انجام داده استاد فضل‌الدین شهابوف باید برای هر کدام ما نمونه عبرت باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، شما سرودها را در اجرای سراینده لایق خلوف می شنوید.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

های وهمانگیزی را در یاد دارد. اگر همه آنها را بالای کاغذ عکس کنند، جلد جلد کتاب می شود. ولی نخستین دهشتی که از سر می گذرد، عزیزترین خاطره است. آن به مانند گردابی است که تو را پیچانده گرفت و به کامش فرو نبرد، یا به مانند آبی است که یک بار از سر گذشت و جانت را به امان بردی. در وگانی که آنها را به خط جنگ می برد، از رمضان جوانتر کسی نبود و از بهار 17 عمر گل چید و به این وگان نشست. آن گل زیبای سیاه گوش بود. خیلی احتیاط کرد، اما پاییز به استانسی ترمیز نرسیده سیاه گوش پژمرده شد. در راه مسکو گردباد برف را دید و حیران شد. او گمان داشت که در تمام دنیا به مانند وادی حصار بهار گل و سبزه است. به منزل نرسیده آواز موتورهای سمدیات و صدای دهشتناک ترکش بمب را شنید. معلوم به خود اندیشید خط جنگ نزدیک است. ناگاه فرمان آمیرانه پر جاذبه فرماندهان وگانها را خالی کنید، در بیشه پنهان شوید. یک سمدیات دشمن از بالای وگانها گذشت، دورتر از راه آهن بمب ترکید. آواز بد هیبت سمالیات، ترکیش بد واهمه بمب، از نزدیک آواز سمالیات ها به گوش می رسید. همه پی می برد که آنها هم سمالیات های دشمنند. آدمان با یک چالاکی از وگان ها جهیده و کسی به امید یاری دیگری نشده و مانند پرندگان از بالای نهر پهنبری جهیدند. وقتی دنیا آرام شد، امر دادند که همه به وگان ها برگردند. از بین یک پایزد آدم کسی جسارت نکرد که از بالای نهر جهد و با راهی به بیشه رفته خود باز گردد. آن لحظه ای که مرگ بالای سر بود، نهری کلان به چشم همه یک جویچه نمود. در دقیقه های آسودگی به نهر چقدر نگاه می کردند، به چشم همان قدر وسیع و وهمانگیز می تافت. همه با شتاب کپروک می جستند. رمضان به چیز پیش پا خورد، نگاه کرد، دست آدم دید. سراسیم برف را از روی او به یک سو تیله داد و فریاد زد: جنگاوری خودمان! مسافران به سر جسد آمدند. آنها در پایه درخت با شکوه صنوبر گور کافتند و با احترام جسد یخ بسته را به خاک سپردند. از پی آن یک و باز یک جسد دیگر پیدا شد. در تگی درخت با شکوه صنوبر مزار به وجود آمد. این جنگاوران، فهمان به آنها فرمانده، در جنگ تیرماهی شهید شدند و تگی برف ماندند. جان به وطن داده این پارچه خاک پاک آن را از دشمن نگاه داشتند. رمضان همراه از همین تگی درخت با شکوه صنوبر سینه را پر از کینه دشمن کرد. تا آخرین روز غلبه این کینه کم نشد. تیرهای جان گداز خورد، ولی همین کینه او را قوت و درمان داد، به پا خیزاند، زور و مدار بخشید. خیر، آن وقت جنگ بود. قتل و قربانی مضمون حمایه وطن را داشت. دشمن ما را به این راه تیله داده و مجبور کرده بود. لیکن حاضر چی؟ چرا آدم از دست آدم به قتل می رسد؟ کشنده از یاد می برارد که تقدیر قاتل هم قتل است. شخصی از دست قاتل به تنگ آمده تنها با یک اندیشه آسوده جان می دهد. ملیتسیا قصاص مرا از تو می گیرد. امانت به قیامت نمی ماند. کپیتان شریف جبار بعضی حجت و دلیل های در دست داشتهش را مقایسه می کرد و نقش عملیات می ساخت. سرشته کار می جست و صد گیره می دید. از هر یک زنگ تلفن امید کشادن جنایت را داشت، اما برخلاف انتظاری های او گوشک را می بردارد و شناسای از کار جستجوی این جنایت فرسخا دور از زواد و کارخانه ها و اداره های ساختمان و نقلیات زنگ می زنند، حال و احوال می پرسند. این هم خوب است،
اندیشه میکرد شریف

0: جبار، وقتی آدم ها تو را یاد میکنن از شنیدن آوازت خوشنود میگردن. تلفن باز زنگ زد، همان شایری آشنایم بودگیست. از خاطر گذراند او و دری صندوق آهنی را پوشید. عجب نیست هیوان شیری تازه نوشته است. اله دراز نباشد. او گوشک را گرفت. کپیتان شریف جبار گوش میکند. چی؟ تکچر میپای افزالش مانند؟ حاضر میایم. او کاغذ و حجت ها را از بالای میز به صندوق آهنی گذاشت و کلید را تاب داد و به امید آن که سرشته کار اکنون به دست آمد از در برآمد. راه روی خانه زخر از چارچوبه دراز پای افزال سر می شد. سرژنت کریموف به دست شریف جبار بتینکه را داد. اون ناعیان به تکچرمی آن ذهن ماند. از هیجان رنگش کند. نخواد قاتل محیدین تاشلی باشد. همش شریف جبار به پای افزال ها اشاره کرده پرسید از زخر که محبود بود و به حیرت به او چشمی داد. از خودت چنانه میبینی؟ زخر دهان کشاد و یخش آب شد. هیچ چیز را نمیفهمم گفت او. دیروز آدم های شما مرا از جای کارم گرفتند، به کابینت تو بردن، حاضر در این جا ایستادم و هیچ چیز را نمیفهمم. نمیدانم که پای افزال من به شما چی ضرور شده مانده است. خودش چی گپ؟ اگر ممکن باشد فهمانید. شریف جبار به وجاهت او ذهن ماند. مغمبیر را بین، گویا از چیزی خبر ندارد. خود را آدمی کاملا دنیا بی خبر نشان میدید. کودک های محله می دانند که بالای تلی آبیده را چگونه جنایت پردهشت کردار رزیلانه روی داد. زخر پیتروویچ از کودک هم گذرانیدنی استی. تو حاضر ندانسته باشی گفت کپیتان، بعد می فهمی. حالا اجازه ده که خانت را بینیم.
1: تفتیش کافتوکو؟
0: نه، همین خیل دیدن. چی اشلا؟
1: چیزی کسی را ندوز دیدم. نفقه میکرم، کار میکنم، به اشتراکتی جنگ همین خیلی مناسبت میکنید. برای محافظت وطن نصف سلامتی ما دادم، باز چی میخواید؟ پاداش خدمت همین خیلی تعقیب؟
0: شریف جبار آرامانه به سخنان او گوش داد. فقط شاهدها دعوا نمیکنند. الفاظ بلند چی لازم؟ در قفای وطن پناه میبری. در وقتی جنگ هم قانونهای دولت عمل میکرد. امروز هم هیچ کس حد ندارد که قانون شکنی کند. فهما؟ گفت کپیتان. حالا ما مجبوریم با اجازتت خانت را بینیم. زخر دست افشان و با آهنگی که از آن بوی تن ملامت می آمد گفت مرحمت. اما شریف جبار ورقه مهر و امضادار را به او نشان داد. آنها به خانه در آمدند. اسباب و انجام خانه نچندان کلان زخر از یک میز دوری، دو کرسی، نیم شیشه شراب، کاسه ناشسته، چند برده، نان و کلچه ها، تلویزر رنگه، کتی خواب، جیوانی در بالایش کتابی جلدیان از عرق دستی سیاه گشته عبارت بود. در بالای کتاب ساعت زنگولدار با تیق تیق خود سکونت خانه را خلالدار میکرد. چشم شریف جبار به عقربک زنگ ساعت رسید. آن در بالای رقم 4.5 می ایستاد. کپیتان به پاسبانی این رقم ایستاد و به سرژنت گفت دو نفر شخصی خالص را به اینجا دعوت کن. شخصان بی‌غرض در یک میزه برهم زدن پیدا شدند. شریف جبار حجت ترتیب داد و ساعت و پایفزال را به سمکه انداخت. تکشرمی با 4 کنجه و با 2 خطی راست نقش یافته اقربه که در بالای رقم 4.5 استاده ساعت زنگولدار به شریف جبار جسارت بخشید. او زخر پیترویچ را به دفتر کاریش درآورد. ما با هم دیگر گفت به او کپیتان، گویا دیرگاه شناسیم. متاسفانه من درباره تو نه همه چیز را می دانم. می خواهم حیات و زندگی تا امروزه خود را هرچقدری که توانی مفصل تر شهر دهی.
1: این با شما چی لازم رفیق مفتش؟
0: تو هم مرا چندان خوب نمی شناخته ای. من مفتش نه، سردار شعبه کافتوکاو جنایتی هم.
1: فرقش چی؟ همه شما مفتیش از کی باز در دوشنبه زندگی میکنید؟ حیات آیلویتان چی خیل؟ همینجا کلان شدم، از همینجا با جنگ رفته پس از جنگ باز آمدم، زن و فرزندار شدم، حالا بیزنم، بچه هم در عسکری. پیش از آچه این بچه در عسکری بوده یکان زنی دیگر داشتی؟ نه. چند سال با او زندگی کردی؟ 20 سال. بعد جدا شدی؟ سالهای آخر بیراهگی میکرد، من اخلاقش را در نظر دارم، اول اهمیت ندادم، دیدم که از حد گذشت جدا شدم. 2 سال باز او به حال خودش و من به حال خودم. از بیراهگی او گپ زدی؟ با کی بیراهگی میکرد؟ گوی با گذشته صلوات، بلا با پسش، دیگر با او کار ندارم. پیش از این همه بدخلاقی های او را نوشتم، خودم را گناهکار کردن بفایده. مکتوب های بی امضا را در نظر داره؟ چه فرق دارد با امضا یا بی امضا؟ اساس داشتن، اساسی بی اساسی نفهمیدم. اساسش غرضی شما، نفهمیدم. خیر قصاص، نفهمیدم. چخیر قصاص؟ خیر تهمت، نفهمیدم. چخیر تهمت؟ مقصد ناک، نفهمیدم. چخیر مقصد ناک؟ نامش گالیا است. آره گالیا، او رو لیتیننتی کلان مختارف بهتر میداند. شریف جبار هم از فاجعه گالیا نکمتر از سید مختار آگاهی داشت و اکثری آن خط و عریضه هایی را که از اداره های ناحیه و وزارت کارهای داخله، اینچنین روزنامه ها به دست اساسی قریه کریمی رحیم با امضای زخر در تهمت گالیا می رسید خوانده است. از جبر زخر دوشنبه به گالیا تنگ آمد و پسرش را از کریگو سیلاند به نارک خانه دوگانه بیوه ماندهش خیری رفت، ولی در آن جای هم آتش کین زخر دامن می زد. زنک از زندگی سیر شد و به کام وحش فرو رفت. گالیا فرو رفت یا زخر به حله او را فرو داد، جنایت جویان دلیل مشخصی نیافتند. درست گفت شریف جبار، ولی تو از لیتیننتی کلان مختارف باز بهتر می دانی. وقتی که زن با تو بود چشم دیدنش نداشتی و زمانی از تو جدا شد در آتشی رشک می سوختی. با تو بودنم مشکل، بی تو بودنم مشکل. اکنون چخیل مقصد می گویی؟ مقصد تو گالیا را ترساندن، مجبور کردن که در پیش تو بزانو زند، عذر خواهد، گوید که ترسیدم، التجا کند که بی تو زخر پیتروویچ زندگی برایش حرام، از تو جدایی کرده گناه کرده است. منم مقصد تو که پنهان می داشتی. زخر پیتروویچ سرخ شد، دقیقه مستر ماند. کپیتان این دیگرگونی را در لرزش دست گریه رک های پیشانه زخر مشاهده کرد. دعواگر ناحق همیشه در پیش حقیقت متهم می ماند. زخر پیتروویچ از بارگران مکتوب های با خط خود نوشته رهایی کافت. مفتیش، چی می خواهی؟ مرا از کارم ماندی. کپیتان شریف جبار خامه را بین انگشتان بازی داراند. این نخستین نشانه تصفیدن عصب های او بود. و ثانیه خاموشانه به زخر نظر انداخت. گناهش را پنهان می دارد. زور مردیش نمی رسد گوید که من گناهکارم. چقدر مشکل شده است گناهکار کردنی آدمانی گناهدار. را از کارش مانندیم که ببینه. روزی کاری ها ساعتی چند؟ ساعتی 9. این پگاهی چگاتی به کار رفتی؟ ساعتی 8. انیقتر. انیق؟ هر روز ساعتی 8 از خانه می برایم. کدام روز ساعتی 5 سحر از خانه برآمدی؟ همین پگاهی کمی بروقت‌تر از خانه برآمدم. روشن‌تر به یاد بیار ساعتی چند؟ ساعتی 5. چرا اینقدر بروقت؟ خوابم نبرد، خودم را به کتابخانه زدم نشد. فکر کردم که عصب هایم ویران شدند. در کجای خوانده یا شنیده بودم که گردش پگاهی دارو و درمان عصب است. ساعت 5 نشده کوچه برآمدم.
0: میگوی خوابت نبرد. زنگ ساعت چی لازم بود؟ عقربه که زنگ را بالای کدام ساعت ماندی؟
1: بالای 4:30. گفتم مبادا در خواب نمانم. خوابم نمی برد.
0: به طرز خود معنی داد می کرد کپیتان. باز ترسی در خواب نماند.
1: درست در فکر می کرد. دروغی از این با فروختری می بافت.
0: دیروز را با کیها گذراندی و به چی کار مشغول بودی؟
1: ساعت 6 بیگاه از کار راست به خانه آمدم. تا صبح از خانه نبر آمدم.
0: این را یکان همسایه می داند؟
1: گفته نمی توانم.
0: حتی حولی نبر آمدی؟
1: نه رفیق مفتش، تنها به چی کار مشغول بودی؟
0: خوراک پختم، خوراک و کمی شراب خوردم، بعدی تا هم کتاب خواندم. خیلی شوق‌آور از کار باری شما نقل میکند.
1: میکشند یا غارت میکنند؟
0: میکشند، خیلی مکارانم میکشند. هزار دام فریم میگذارند، هزار نیرنگ میسازند. مفتش دام ها را میشکند، نیرنگ ها را فاش میکند، پرده را میبردارد. قاتل چنان به دست میافتد که حیران میشوی.
1: شاید تو از دل گذران کپیتان کمبودی های آن قاتل را اصلاح کرده باشی، دام مکری تو مرکب تر باشد.
0: زنگ تلفن سوال و جواب آنها را قطع کرد. کپیتان شریف جبار گوشک را گرفت.
1: چی؟
0: اندکی صبر. شریف تگمه اسباب علاقه داخلی را پخش نمود و نوبتدار را نزدیک خود خواند. به او فرمود که زخر را از اینجا برارد و باز گوشک تلفن را گرفت.
1: موافق؟
0: چی موافق؟ تکشرم پای افزال و آن پای؟ خونی نقش انگوش در خلطه های سلفن؟
1: زود اینجا بیا، همش را درست در گوی.
0: نخواد قاتل زخر پیتروویچ باشد. کی می داند؟
2: شنونده های عزیز، یاد رست می شویم که شما خانیش بدهی رو از روی پاوست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند مغفرت ناصر و لطفیه قربانوا. انجام خوانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

جانی که رهی وطن نپوید جز بار زیادتی تن نیست. گر در وطن از وطن نیابی هر جا که وطن

حافظ سخن بگوی که در صحفه جهان این نقش ماند از قلمت یادگاری عمر. شمس الدین محمد حافظ شیرازی از بزرگترین سخنسرایان ادبیات فارس و تاجیک می باشد که در مملکت هایی که زبانشان تاجیک فارسی است یا در آنجاها زبان تاجیک فارسی مقام دارد، خرد و کلام، پیر و برنا، زن و مرد، نمایندگان تمام طبقه و صنف های جمعیت غزل های نمکین او را می خوانند، از یاد می کنند، شاعران با آنها پیروی می کنند، آهنگ سازان و رامشگران با آنها موسیقی می نویسند. خلاصه در خانه و دبستان، در کوچه و بازار، در مجلس های بزم و شادی، جمع آمد های غم و سوگواری، در مجلس های پرادم و نشست های محرمانه شعر حافظ صدا می دهد. سخنان این شاعر سحرآفرین شیرازی که در مکتب رودکی و فردوسی، ناصر خسرو و خیام، صنایع و سعدی و امثال اینها تربیت یافته است، گوش جانها را نوازش می کند. کمال خجندی و جامی، بنایی و هلالی، سیدا و صایب، شوکت و نازیم، واضح و شاهین، حیرت و اسیری و صدها گویندگان دیگر از گفتار حافظ الهام گرفته غزلهای او را پیروی کردند. نوایی و فضولی، پوشکین و گیات، تیوچی و فت، لیسی اوکراینکا و میرزا غالیب از پدیده های طبع حافظ شیرین سخن برخوردار گردیده مضمون های اشعار او را به زبان مادری خود بیان کردند. حتی یکی از داهیان بزرگ پرولتریت جهان فریدریخ انگلز به دهای حافظ بهای بلند داده زبان او را خوشاهن و مطالعه آثار او را فارم می شمارد. خود حافظ هم به اشعار خود با افتخار می نگرد: منم آن شاعر ساخر که به افسون سخن از نی کیل همه قند و شکر می بارم. عبدالرحمن جامی از شاعران است که سخن شعرا و ادبای پیش از خودش گذشته را با کمال دقت آموخته از ایجادیات آنها بهره ها برده است. در این میان شاعر بزرگ غزل سرا شمس الدین محمد حافظ شیرازی یکی از پسندیده ترین گویندگان است که نابغه قرن 15 عبدالرحمن جامی تمام عمر ایجادیات او را هر طرف آموخته، در نفحات الانس من حضرات القدس، بهارستان و اشعار مختلف خود به طرز سخن حافظ و افکار او بها می دهد و اینچنین در استقبال بسیار غزلهای حافظ نظیره ها گفته است. از جمله عبدالرحمن جامی در بهارستان نام اثر خود آید به استاد غزل بودن حافظ و محض لطافت و ایجاز غزلهای او توقف کرده می نویسد. خواجه حافظ شیرازی اکثر اشعار وی لطیف و مطبوع است و بعضی قریب به سرحد ایجاز. غزلیات وی نسبت به غزلیات دیگر در سلاست و روانی حکم قصاید زهیر دارند، نسبت به قصاید دیگران و سلیقه شعر وی نزدیک است به سلیقه نظاری کوهستانی. اما در شعر نظاری غص و سمین بسیار است. به خلاف شعر وی و چون در شعر وی اثر تکلف ظاهر نیست، وی را لسان الغیب لقب کردند. در حقیقت حافظ در نمودهای گوناگون شعر قوه آزمایده باشد هم، لیکن بخش اساسی ایجادیات او غزل می باشد. غزل های حافظ قله بلندترین غزل سرایی ادبیات فارس و تاجیک می باشد. هرچند پیش از حافظ صدها شاعران غزل سروده در این نوع شعر داد سخن را داده باشند هم، غزل های حافظ
در بین غزلهای آنها موقعی خاصی دارد. یک فرق غزلهای حافظ از غزلهای دیگران آن است که غزلهای حافظ از جهت زبان روانتر، از جهت معنی عمیقتر و از جهت حسن ادا و طرز بیان زیباترند. از این رو اشعار حافظ هنوز در زمان زندگی خودی او مشهور شده بود. حافظ بیهوده نگفته است: به شعر حافظ شیراز می خوانند و می رقصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. عبدالرحمن جامی هم در بعضی غزلهایش از حافظ چون استاد غزل یاد می کند، گاه خود را پیروی او می شمارد. هر جا که رفت زورق حافظ به بحر شعر، جامی سفینه توز دون باله می رود. نظم تو می رود زی خراسان به شاخ فارس، گر شعر او زی فارس به بنگاله می رود. تضمین و پیروی جامی به غزلهای حافظ دو نو صورت گرفته است. یکم، جامی در غزلهای خود بعضی عباره و تعبیر و مضمونهای مصرع یا بیتهای جداگانه حافظ را می آرد. لیکن چنین غزلهای جامی نه از جهت وزن قافیه و نه از جهت خصوصیتهای دیگر به اشعار حافظ شباهت ندارند. ثانیاً، هنگام غزلهای حافظ را جواب گفتن، جامی پیش از همه به موضوع آنها پیروی می کند و در برابر این در آوردن ترکیبها، عبارهها، قافیهها و وزنهای غزلهای حافظ نیز کوشش می کند که همه این از طلبات نظیره سر می زند. خصوصیت اساسی غزلهای جوابی جامی به غزلهای حافظ آن است که جامی غزلهای حافظ را در وزن پیروی کرده، قریب همیشه همه قافیه های آنها را نیز می گیرد. موضوع عمومی و مضمونهای عشقی قرابت این غزلها را بیشتر می کنند. لیکن جامی به غزلهای حافظ چنان جواب می نویسد که او را شاعری مقلد گفتن هیچ ممکن نیست. غزلهای جوابیه جامی به غزلهای حافظ بسی بکر بوده، در آنها جامی مضمون و واسطه های تصویر حافظ را تکرار نمی کند. از این جهت اگر قافیه و وزن آنها و مصره های عیناً اقتباس شده نباشد، تضمین بودن آنها را پی بردن خیلی دشوار است. اما جامی هم مثل حافظ احساسات لطیف و جذبات عشق انسانی را ترنم کرده در دل کس شور و شرر برمی انگیزاند که این هم از قوه استعداد به همتای جامی گواهی می دهد. شنوندگان عزیز، اینک چند نظیره جامی بر غزلیات حافظ.

حافظ. بلبلی برگی گلی خوشرنگ در منقار داشت، وندران برگ و نوا خوشناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاه کامران بود از گدای آر داشت. در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. گر مریدی راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرق رهنی خانه خمار داشت. وقتی آن شیرین قلمدر خشک در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، میوه جنات و تجری تحت هل انهار داشت. جامی یار نازک دل که به موجب زمن آزار داشت، عمری از تیغ تغافل خاطرم افکار داشت. داشتم بسیار درد و حسرت از آزار او، با من آزارش نمی دانم چرا بسیار داشت. کار او آن بود کار داشقان را دل بدست، چون مرا افتاد با او کار دست از کار داشت. دیدنی بخت من از نادیدنی او تیره بود، روشن آن چشمی که بینایی از آن رخسار داشت. آگه از بیداری شبهای من دانی که کیست؟ آن که بیروی چنان ماه شب بیدار داشت. می گذشتان سر و می مردم زی غیرت، گرچه رو با وجود چشم من بر خاک ره رفتار داشت. بود جامی با سگانش یار لیک آن سن دل، گه گهی گر التفاتی داشت با اغیار داشت.

جامی قدم به طرف چمن نی که سبز نوخیز است شکوفه در قدم دوستان درم ریز است مدیح به باد گران مایه عمر بی باده کنون که باده فرح بخش و باد گل بیز است سرود مجلس تو بانگ اندلیب ببست به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است به کف پیاله لال است لاله را یعنی پیاله گیر که از او نه وقت پرهیز است گدای عشق چو گیرد به صدر مصطبه جای چه جای مسند جمشید و تخت پرویز است هوای مطرب گل چهره کن که گیسوی چند به دست زهره جبینان عجب دلاویز است مخور شراب غرور از صفای مشرب عیش که سیل خیز حوادیس قدورت انگیز است ببین به چشم ترحم به حالم ای خواجه که رنج و محنت عشاق راحت آمیز است ز لطف گفته جامی همه خراسان را فرو گرفت سخن در عراق و تبریز است

офис. Нафаси боди сабо мушкфишон хоҳад шуд. Олами пир дигарбора ҷавон хоҳад шуд. Арғувон ҷоми ақиқи ба суман хоҳад дод. Чашми наргис ба шақоиқ нигарон хоҳад шуд. این تناول که کشید از غم هجران بلبل تا سرا و پرده گل نعر زنان خواهد شد. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلسی وز دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار اشرت امروز به فردا فگنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان منی از دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است و غنیمت شماریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلسی اونس است غزل خان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نی به وداعش که روان خواهد شد. جامی باز خون دلم از دیده روان خواهد شد. چشمم از هر مژه خوناب فشان خواهد شد. هست مقصود دلت آن که بمیرم از غمت، هرچی مقصود دلی توست چنان خواهد شد. بس که خون این کفنان داغ تو بر دل رفتند، همه صحرای عدم لاله سیتان خواهد شد. دید در کودکیت پیری و گفت این روزی فتنه عالم و آشوب جهان خواهد شد. شکل بالا بنما گرچه شبی تنهایی، در دلم ناوک و در سینه سینان خواهد شد. خون من جای دیگر ریز که چون در کویت کشته هفتم، همه را بر تو گمان خواهد شد. هر کی دید از رخ تو خرم و خوش جامی را، گفت که این پیر دیگر باره جوان خواهد.

باغی مرا چه حاجت سر و سنوبر است؟ شمشاد خانه پروری ما از که کمتر است؟ ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای؟ کت خون ما حلالتر از شیر مادر است؟ چون نقش غمز دور ببینی شراب خوا، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. از آستان پیر مغان سرچرا کشیم، دولت در آن سرا و کشایش در آن سر است. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، کس هر زبان که می شنوم نامقرر است. دیواده داد وصلمو در سر شراب داشت، امروز تا چی گوید و بازش چی در سر است. شیراز و آب رکنی و این باد خوشنسیم، ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است. فرق است زی آب خیزر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روز مقدر است. حافظ چی طرف شاخ نباتی است کلک او، کشمی و دلپذیرتر از شهد و شکر است.

منشور دولتم که ز عشقت میسر است، طغرایشان خطی است که بر دور ساغر است. با من ز سعد و نحس مزندم که خط جام حرز امانم از خطر چرخ و اختر است. بودم به خواب خوش که رسید از حرم دیر، پیری که رشحه قدهش رشک کوثر است. گفت ای پسر دریغ بود نقد زندگی، در داستی آن حریف که مرگش برادر است. برخیز و باده خور که تو را خوابگاه عیش، بیرون زیمه دینو پدر و چار مادر است. ساقی بیا که اشوه گیتی زره نبرد، آن را که نشعه می لالی تو در سر است. در دیه زلال خیزر که رفتان که گفتمی، زهدی مرا اساس چو صد سکندر است. جامی مشو فریفته کن چرخی کش پوشت، چون خلقه از نشیمنی اقبال بردر است. در زل آن گریز که انقاوی همتش، برباز زرجناه فلک سایه گستر است.

0: نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهایم می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ جانی که رهی وطن نپوید جز بار زیادتی تن نیست گر در وطنت وطن نیابی هر جا که وطن کنی وطن نیست
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
3: اقبال لاهوری میفرماید که چیز تاریخ ایز خود بیگانه داستانه قصه افسانه این تو را از خیشتن آگه کند آشنایی کارو مردی ره کند سلام عرضیده به کلیان عزیزانی که نظر با ما دارن میپیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما با خود داریم دیرکت نشریات ادیب رحمان علی میرعلیزاده خیلی خوش آمدید به برنامه خود
4: سلام به شما
3: و میخواهیم که یک صحبت اختصاصی در رابطه به اون شخصیت هایی که کارهای ارزشمندی که خود پیشوای معظم ملت برای خداگاهی و خودشناسی ملت ما کردند خاصه در همین روزهای اخیر که خاک سه شخص سیاتی خیلی محترم را به وطن برگرداندن که این هم میتواند در روحیه هویت سازی ما یک نقش داشته باشد یعنی سردار دولت یک تاریخ سازی کردن ولی در ابتدا میخواستم به خاطر آن که برای عزیزان ما تا جای روشن باشد درباره خدمت های قهرمانان تاجیکستان و سطلا مخصوم و شیرینشاه شاتمر و سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد که در نزد دولت و ملت تاجیک چی خدمت کردن که امروز اجگذاری می شون از جانب چهره اولی دولت
4: واقعا شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امانی رحمان کردن در موردی به تاجیکستان بازو آوردن مشتی خاک از تربت دو قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاتمر و فدایی دیگری این دولت و ملت سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد واقعا کاری بسیار بزرگی هست که بار دیگر ما رو وادار میکند که کتاب تاریخ را بگیریم و ورق گردان کنیم این واقعا یک رجوع تاریخی برای امروز است واقعا کار بسیار ماندگاری است آنچه مربوط است به خدمت هایی که ایشان برای دولت و ملت تاجیکستان کردند دو نفری ایشان با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرافراز شدند خود گویی آن است که خدمت های آنها در نزد دولت و ملت تاجیکستان کم نبوده است خیلی آنها فداکاری ها کردند و در این راه سر خود را جان خود را از دست نصرت الله مخصوم وقتی بالای ملت های آسیای میانه یک دوره تاریخی پیش آمد و به قول یک تقسیمات تازه شروع شد یک سبقت برای ربودن بیشتر از بازمانده های امارت بخارا پیش آمد نصرت الله مخصوم از پیشتازان این سبقت بود از پیشکاران این میدان بود از مبارزان واقعی و جان برکف این میدان بود که جان خودش را برکف گرفت و برای پایداری تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی با تمام هستی خود سعی کرد تلاش کرد مبارزه کرد خب همه ما میدونیم که وقتی امارت بخارا از بین میرفت ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارت بخارا بودند برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علاهده ساخته شود و ضربه های سختی در اینجا بالای ملت ما آمد خیلی ها در همون خود

0: شروع شد شکاری نخبه های همین ملت، عالمان و دانشمندان ملت سربلند، تا اینکه کسانی نباشند که برای به هدف رسیدن عاملان انقلاب باعث خلل شوند، یعنی در کاری آنها خلل ایجاد کنند. بنابراین مصیبت ها بالای ملت تاجیک در اون زمان زیاد آمد. نصرت الله مخصوم که خود شخصی بسیار باسواد بود، از فعالانی بود که در همون دوره تاریخ ساز برای صاحب شدن حق خود برای ملت تاجیک بسیار کوشش ها میکرد و از شخصیت های اول جمهوری تازه تاسیس بود که در هیئت جمهوری ازبکستان تاسیس شده بود، همچون جمهوری خودمختار، و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن حق حلال ملت تاجیک انجام داد. وقتی که ما درباره ایشون گپ میزنیم، عیب نامه هایی رو که در پرونده هاشون آمده است دقیق برای خواننده ها بخونیم. یک عیبش این بود که او را همچون ملتچی بورژوازی متهم کردند. دوم، تشکیل سازمان ضد انقلابی و ملتچیگی. سوم، کوشش جدا کردن تاجیکستان از اتحاد شوروی. چهارم، علاقه با دشمنان خلق. پنجم، فعالیت ضد انقلابی. و ششم، سوءقصد به سیاست حزب حاکم. اون عیب هایی هست که بر گردن نصرت الله مقصوم نهادند و او را با همین عیب ها حکم قتل رساندند. خود این عیب نامه به ما میگوید از صداقت نصرت الله مقصوم. او برای به مقام خودش نشاندن زبان تاجیکی کوشش کرده است. او کوشش میکرد که مثلا زبان تاجیکی در دولتی که تازه بنیان میشود زبان گویا باشد، پویا باشد، در مجامع مثلا سیاسی و علمی و فرهنگی و اجتماعی این زبان بر سر منبر باشد و در نوشتار بر روی دفتر.
1: و تمام اون تبلیغاتی که میشود حتی خود همون ایدئولوژی همون زمان هم باید با همین زبان که برای مردم فهما بود،
0: یعنی داشتن زبان و کاربرد اون در زندگی سیاسی و اجتماعی، این حق مسلم هر یک ملت است. فطرت انسان این حق را برای هر جامعه داده است. بنابراین این به یگان قانون و مثلا این نظام های زیادی داشتن زبان و حمایت کردن از زبان حق فطری، حق مسلمی هر یک دولت ملت، چون که بی زبان نمیشود فرهنگ آفرید، بی زبان نمیشود سیاست خودش رو پیش برد، بی زبان نمیشود اصلا ملیت را تشکل داد. یعنی زبان یکی از عامل های اساسی ترین و مهم ترین و بسیار متحرک ترین در هماهنگ کردن نیروهای ملی، در با وجود آوردن وحدت ملی، در راه با وجود آوردن گنجینه ها و خزینه های معنوی ملی. بنابراین ملتی که از زبان خودش میماند دیگر او از همه خودش آهسته آهسته میتواند بماند، چون که وقتی اون زبان ضعیف شده از بین رفت، این چیزا هم از بین میرود، یعنی ملت هویت خودش رو از دست میدهد.
1: درست است.
0: دیگر اتهامی که به نصرت الله مخصوم زده بودند این که اون میخواهد که تاجیکستان از هیئت اتحاد شوروی بیرون شود، ایده های زیدی انقلابی گویا پیش میبرد، که این در حقیقت واقعا واقعیت ها ثابت میکنند که این یک حرف بسیار غلط است، دروغ است، یک اتهام و یک بهتانی است که نسبت به نصرت الله مخصوم در همون دور زده شده بود به خاطر از میدان سیاست حذف کردن او. او بسیار خواستار استقلال داخلی تاجیکستان بود، میخواست تاجیکستان همچون یک جمهوری، یعنی از حق دولتداری خود به طور کامل در حد فدراسیونی که هست از حقوقهای خودش برخوردار باشد، مثلا در سیاست گذاری هاش، در ارتباطاتش با کشورهای دور و برش، با همزبانانش، که یعنی این رابطه ها قطع نشوند. و بنابراین او را متهم کردن به اینکه او فعالیت های ضد انقلابی دارد. اکثریت اون کسانی که سالهای 37 محکوم کردن و بازداشت کردن و بعدن اعدام کردن، تمغه بر پیشانه اونها گذاشته میشد. گناه نصرت الله مقصوم این بود که او وطنش را، ملتش را، زبانش را، سرزمینش را، تاریخش را دوست میداشت و برای آینده دولت و ملتش بی‌طرف نبود، بلکه میسوخت و کوشش میکرد.
1: و در حقیقت شما درست فرمودید، مفهوم ملتچی یک بهانه بود برای از میدان سیاست حذف نمودن شخصیت هایی که خودآگاهی و خودشناسی دارند، هویت ساز هستند یا هویت خود میدانستند و از تاریخ و تمدن و فرهنگ آگاهی داشتند و یک محبت خاصه در نسبت این ارزش های ملی شان داشتند و میخواستند در رابطه با حیات و روزگاری شیرینشاه شاه تیمور خیلی فشرده میگو.
0: واقعا تقدیر شیرینشاه شاه تیمور، ختمش سیاسی او، آرمان های او با نصرت الله مخصوم تقریبا یک خیل است.
1: بله، همخوانی داشتن،
0: همخوانی کل دارد. خب در جزئیات فرق میکرد.
1: بله،
0: شیرینشاه شاه تیمور از شخصیت هایی بود که در همین برهه بسیار مهم تاریخی برای تشکیل کردن تاجیکستان مستقل در هیئت اتحاد شوروی مبارزه بود، چون که اون زمانی که شیرینشاه شاه تیمور مبارزه را آغاز کرده بود، تاجیکستان هم در هیئت جمهوری ازبکستان همچون جمهوری خود مختار بود. نخبگان سیاسی ما همه تلاش خود را میکردند که تاجیکستان صاحب اون حق قانونی خود در تشکیل دولت

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این لحظه ها سرود ها در اجرای سراینده پروینه شکرالایی و

0: چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان توهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان که زو کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرم چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دولب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن زی مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان که زیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بر آن نامور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بر آن باد پایان پوینده راه
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است.
3: سامیانی گرامی، شما آغاز گفتاری سیوم را میشنوید.
1: خوشبختی نمیما.
4: روزی آناهید وقتی که به قشلاق کدیور به خانه امکی اردوان به مهمانی میرفتن، از پنزاد به همراهی خود یک زاغنول، یک کارد کلان و یک سبد را برداشت. کشتنچه این چیزها برای چی در کار گفته پرسید؟ از پنزاد قول داد که در اسنای راه مسئله را بابای فهمانده می دید. آنها خاموشانه به طرف کوها روانه شدند، اما از پنزاد در کشادن سیر خود شتاب نمی کرد. او می خواست کشنجه را فری بوده بگوید که از کو خاک سرخ آوردن می خواهد، اما وقتی که به چشمان تابان کشنجه نگاه کرد و چهره تعجب آمیزی او را دید، فهمید که این گونه سیر نگاه داشتن وی باعث آتشین شدن دختره خواهد شد و اقرار کرده گفت: تو این زاغلول را برای چی گرفته برآمده است گفته فکر میکنی؟ مگر فکر میکنی که من براستی هم خاک سرخ آوردنی هستم؟ این زاغلول برای کافته یافتن گنج نقره لازم است. نقره حیران شده پسید کشنچه و چشمانش خوشحالانه و شوخانه درخشیده. بلکه تیلا میابه؟ نه، در اینجا تیلا نیست، جواب داد اسپنزا. در اینجا فقط نقره هست. نقره را ما چی کار میکنیم؟ حیران شد بار دیگر پرسید کشنچه. تو نادان، گفت اسپنزاد. مگر تو نمیفهمی؟ مگر نقره به درد پدر درمان نمیشود؟ اگر وی بای باشد برای همه ایوایان هم خوب میشود. ما از مهنت دشواری پیلکشی خلاص میگردیم و از نقره هر خیل ظرف ها ساخته فروخته زندگانی میکنیم. آن ظرف ها را که میسازد؟ پرسید کشنچه. من خودم میسازم، ساختن آنها را یاد میگیرم. از پنزاد این سخنان را چنان دلپرانه و با اعتماد تمام گفت که در کشنجه به همین خیل شدنش هیچ شک و شبهه نمان. آن وقت من و مادرم هم مثل زنان کلان شوندگان سوق لباس های خوب می پوشیم. خرسند شده گفت دخترک، اگر این طور شود ما مهنت سخت کرده کلمک پروری کرده نمی گردیم. از این کار همه ما بیزار شده ایم. دختر به فکر فرو رفت و در یک لحظه خودش را در خانه عالی پر دبدبه و با لباس های زیبا تصور کرد. اینک آنها با آتش کده می روند و همه با آنها نگاه کرده حیران می شود. عجب شاهی های عالی نفیس، عجب کفش های زیبا و سرش هم قرص تنوک ابریشمی. دخترک به آرزو و خیال های خود تبسم می کرد و در این حال گفت: بیا زودتر رفته گنج را یابیم. و خیز زده دستی از پنزاد را گرفته کشاله کرد و ملامت و میزانه گفت: این کارا کیها باز کردن لازم بود. ما کیها باز آسوده حالانه زندگانی کرده بای شده میماندیم. من این را نمیدانستم، گفت اسپنزاد و آنچه را که در کاروانسرای از سوداگری سمرقندی شنیده بود با کشنجه نقل کرد. آنها با بالای کوه برآمدند و اسپنزاد با جستجوی گنج مشغول شد. این گنج خیلی می شده باشد، گفت کشنچه و ادامه

پس فرزاد یک چند روز در جای نامعلوم نان جمع کرده میمون. او از مادرش پنهانی به یک کدوچه یک قدر شنی توت انداخته همه اینها را در سبچه جای کرد. یک تیشه و یک کارد را هم بلته پیچانده به درون آنها گذاشت و زاغنون کهنه را هم تیار کرده من و سحری بر وقت پیش از بانگ خروس وقتی که هنوز همه در خواب بودن آهسته از خانه برآمده رفت. با قصد و نیت سخت مشغول شده حتی فکر هم نکرده بود که از خانه گم شدنش باعث تشویش و نگرانی اهل خانه می شود. او این فکر خودش را به کوشنچه هم نگفته بود. کوشنچه به یافت شدن گنج باوری نداشت. این طور که باشد در این باره با وی گپ زدن فایده هم ندارد. قریبی نیز

روز نویمان نبودنی از پنزار را فهمیده به جستجوی او افتاد. همه ی حولی های همسایه ها را در زده برامد. چون در گرد پیش از وی درک نیافت، گمان کرد که او به خانه اردوان رفته است. روز می گذشت، تاریکی افتاده باشد هم، اما هنوز از اسپانزار درک نبود. پسرم به کجا رفته باشد؟ حیران شده فکر می کرد چتیسه. بلکه به خانه اردوان رفته، امشب در آنجا می خوابیده باشد، گفته گمان کرد. اما به این گمان خود کم باوری داشت. پگاهان خودم به خانه اردوان می روم، گفتن نویما خود به خود قرار داد. او هر قدر برای به خودش تسلا دادن می کشیده باشد هم، اما تشویشش فرو نمی نشست و نگرانیش تا رفت افسوده او را آزار می داد. او تمام شب خوابیده نتوانست و پگاهی بر وقت به خانه برادرش روان شد. در سرچشمه دریای کینرسو یک دانه نان را به طریق نظر به بالای سنگ گذاشته، از آنجا گذاشته به خانه برادرش رفتنی بود. اما با وجود شتاب کردنش خیلی وقت در آن جانیش است و دعای خوانده در حق پسرش از خدا خیریت طلبیده براه برامدنی بود که بناگاه کنی بخیر به کجا روانه هستی؟ گفته آواز شنید و برگشته برادرش اردوان را دید. او در پشت یک سبد کلان پر از سیب به بازار می رفت و از گرانی بار میانش خم شده بود. نویما که از پنزاد را البته در خانه برادر خود گمان می کرد، در حالت دلپرانه از وی پس از پنزاد در کجاست گفته پرسید. اما در اینجا معلوم شد که پسرش در کدیور نبوده و اردوان چند روز باز او را ندیده است. دو برادر خیلی وقت با هم نشسته درباره در کجا بودن اسپانزار فکر میکردن. در این بین استای کلال پیدا شده مانده و پیش آنها آمده نشست. من به شما بعضی گپ ها گفتنی هستم گفت او. نویما از طرز گفتاری وی کم چقدر یک آهنگی اسرارانگیز حس کرد. همسایه عزیزی من شما و برادری همسایه من، مرحمت کرده به سخنان من گوش اندازید. این گونه سرخبا در باره چیزی مهمی آگاهی میداد. با وجود آن که سخنان کلال به نویما چندان معقول نبود، دو برادر از شنیدن سخنهای او خودداری کردن نمی توانستند. می دانی من از کجا می آیم؟ کلال به نویما روی آورده پرسید. من به درباره افشین بودم. احتمال از پنزال را در آنجا دیده باشد فکر می کرد نویما. او را هدهه کرد که زودتر گپش را ادامه دهد. باور می کنی یا نه؟ خیلی خرسند هستم. این طور که باشد واقع را چنان که شده است به تو گفته می دهم. رفته بودم که به افشین یک سلام داده احوالش را پرسند. آن کس هر وقت که مرا دید بعضی سپارش ها می دهد، کوزه، کاسه و طبق ها می فرماید. امروز هم به همین امید به حضورش رفته بودم، اما معلوم شد که هیچ چیز در کارش نبوده است. او مرا مهمان کرد. بسیار وقتا مرا به سر دسترخوانش دعوت می کند. کار آغاز کرد کلام. دو برادر بروی یک دیگر نگاه کرده گپ نزدند. تمام روز در خانه افشین بودم. صحبت من با وی خیلی معقول است. ما در بالای کد نشستیم. مرغ کباب، شراب های ناز و خرما آوردند. خرما را سوداگران عرب که خدا آنها را به بلا گرفتار کند از مملکت خودشان آوردند. ادامه می داد سخنش را کلان. اما عجب شراب های خوشمزه بوده است. این همان شراب است که آن را فقط مقربان خدا می نوشند. افشین به من شراب نشانده بعد موسیقی نغز شنیدن میخواهی یا نه گفته پرسید و سازندگان خودش را فریاد کرده فرمود که نواهای شوخ دلاویز نوازند. من با او گفتم ای خداوند پنج، در حق این فقرای کمترین خود یک بنده نوازی کرده خود نواز خودت را فریاد کرده بفرما که یگان آهنگ گوش نواز نواخته دهد. این سخن هنوز از دهنم نبرآمده بود که همان دم خود نواز حاضر شد. او هم ساز نواخته و هم سرود میخواند. چی گویم که هیچ یک از شمایان تا به حال چنین ذوق و لذتی را حس نکرده با افتخار میگفت کلا. تو که به این شرفی بزرگ نایل شدی؟ پرسید اردوان. دیروز؟ عجب، تبسم کنان گفت اردوان. احتمال تو را یکان آدمی به دیوشتش مانند زیافت کرده باشد. او دیروز در بارگاه خودش نبود. ما او را در سر راه کوه مغان دیده بودم. از پی سرخ خالدارش را دوانده به آن سو می رفت. در باریانش از پس وی بزور رسیده می رفتن. می گویند که در این کوه مغان برای خودش ارکی نو می سازد. با آنجا رفتنش را با چشم خود دیده بودم.
و ما احمق شده به لافهای تو گوش انداخته نشستیم. خشمگینانه گفت نریما، از لاف بیهوده زدن نمیدانم که به تو چی فایده باشد. من در حضور افشین بودم اما تو در آنجا نبودی، گفته کلا با آواز باریک خود چتراس زد و پایهای خراب کج خود را آهسته آهسته پیش پرتافته به راه افتاد. من خیال کرده بودم که او در یگان جا پسرم را دیده خبر او را به من دادن میخواهد. گفت نریما، تو خواتر نشو، پسرت میآید. او باید با بچه ها به کوه رفته باشد. حالا چارمز و پسته پختن، بلکه راه را گم کرده باشن. نترس، آمده میموند. اردوان برادرش را به این خلگبه ها تسلا دادن میخواست، اما در باطن خودش هم به سخنان خود باور نمیکرد، چون که این خیلی واقعیت تا حال هیچ روی نداده بود. بی خبر گم شدن اسپانزو تمام آیله را به تشویش انداخت. در خانه فقط کشنچه سبب گم شدن او را می دانست. او گنج نقره کافتنی خودشان را به خاطر آورده تاختت به جایی که روز اناهید همراه رفته بودن آمد. اما اسپانزو در آنجا هم نبود. شب دیگر چتیسه یک دقیقه هم چشمش را پوشیده راحت کرده نتوانست. او تا سحر در پیش آتشدان دعا خوانده به ارواح نظر می گفت. نویما هم امشب به جای خوابش ندر آمد و زود به کوچه بر آمده براه پسرش چشم دوخته می نشست. کشنچه گفتگوی پدر و مادرش را می شنید و ناراحتی و تشویش آنها را می دید، اما با وجود این جرأت نمی کرد که اسراری اسپانزاد را فاش نماید. می دانست که به جستجوی گنج نوخه رفتن اسپانزاد را خبر دادن هرگز روا نمی باشد، چون که برای نگاه داشتن این سیر به ماه نو بر آمد قسم خورده بود. دختره دیگر چی کار کردنش را نمی دانست. شبهه و گمانبری های گوناگون دلی او را به خواطر انداخته عذاب می دادن. بعضاً به نظرش چنان می نمود که اسپانزاد از بالای کوه به تنگی دره افتاده هلاک شده است و گاه چنان می نمود که او در آبهای تیزروی دریا غرق گردیده است. خریبی سهر وقتی که دامن آسمان سفید می شد، او در حالت پریدرنگ و گریان سری اسپانزاد را به پدر و مادرش گفت. اوی اسپانزاد مهربانی من، یک بار فریاد کرد چتیسه، های دریغ، این خیل یک فرزند از دست ما رفت. او ناله کرده روی خود را میخراشید و مویهایش را پریشان میکرد. نریما او را به زور به خانه در آورد که در سری کوچه فریاد نکند. وقتی که کشنچه تمام واقعه را به پدرش نقل کرد، او خشمگین شده به وی گفت، بهتر میشد که تو قسمت را پیشتر شکسته واقعه را به ما زودتر خبر میدادی. سه روز است که در کجا بودن اسپانزاد را نمیدانیم و خبر نداریم که به سر وی چی بلایی آمده است. نویما برای کافتن پسرش برآمده رفت. کلول که در پیش دروازه خود ایستاده بود لبخند کنان به وی نگاه میکرد. او به اسپانزاد هیچ یک علاوت و غرض شخصی نداشت، اما خیلی وقت باز منتظر بود که به آیله نویما یکان بدبختی روی دید. او خبر سه روز باز بدرک شدن اسپانزاد را شنیده به زنش گفت که میگوید که هرموز همه وقت به آدمیزاد مدد کرده بخت و طالع به وی یار می شود. من بارها گفته بودم که خداوند بلا و آفت اهریمن نهایت به خانه همسایه ایمانیز قدم می گذارد. گفته ایمان راس بر آمد. در حق دیگران بدخواهی و بدگویی نکن، گفت زنی نوی فرم. او زنی لاغری مجماروخی بوده، مثل گسفن آرام و حراسان بود. بگذار اهورمز را با آنها یار و دستگیر شود. مرحمت و عنایت وی به همه بندگانش کفایه میکند. کلال بدبختی نوی ماه را به همه همسایگان خبر داده گشته بود که بناگاه از دور همسایه خود را دید که با همراهی پسرش اسپانزاد میآید. آنها به خانه خود نزدیک میشدند. پسرک در سرش سبد کلانی را میآورد که به درونش سنگهای گوناگون چیده شده بودند. بچه های محله از پشت وی دویده و گرد و غبار کوچه را به هوا برداشته، اسپانزاد یافت شد، اسپانزاد یافت شد، گفته فریاد میزد. چتیسه به طرف پسرش دویده اشکهای چشمانش را ریزانده میگفت، به تو گنج چی لازم؟ مگر تو گرسنه یا برهنه هستی؟ اسپانزاد سرش را پایان انداخته ایستاده بود. وی به خود من در کاری نداره، کوشش من برای همه خانواده ماست، خود را سفید میکرد اسپانزاد. نویما با وی گفت، تو پسرم با کافتن چیزی ناشد و نابود آواره شده کاری ضروری خودمون را پرتافته رفتی. کاری خودمون در اینجا با تو منتظر است.
نوی ماه در باره گنج نقره کافتن پسرش به کسی گپ نزد و به دخترش هم سپرد که در این باره به کسی لب نکشاید. او در این سنگ ها نقره نبودنش را از مصدر پرسیده فهمیده بود.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگانی عزیز، سرودها در اجرای سراینده فارسی زبان فرهادی دریو.

شیر گفتم شاد شد اندیشم سبز گشت از پای تا سر ریشم شیر گفتم واصلی ایمان شدم بیرون از هنگامه شیطان شدم شنوانده عزیز این نوبت دستگولی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احتمزاد پیشکشتان میگردانیم

خانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن خوشبخت بین ماید مرا حرف و هجای تو وطن اندر شماری مادری ای میهنی آزادم بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن به عشق تو این جان چی بود نوروز گلگردان چی بود عطر به جانم آورد یاس و حنای تو وطن اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی پیوند می سازی ورا چون مومیای تو وطن این مصرع خوش رنگ را تکرار سازم هر نفس حمد و ثنای تو وطن حمد و ثنای تو وطن

من دوست دارمت به خدا دوست دارمت چون خون گرم در دل خود می فشارمت بر خنده های چشم چون بادام تو قسم تا مغز مغز جان خود اندر خمارمت از ناله های تلخ دل زار من شنو شیرین ترانه ای که خمار و نزارمت از آیه آیه شیر چی تومار بخشمت تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت شایسته ای که بخشمت این گل زیروی خود در فصل سرد دی همگی چون بهارمت میپرسیم که چون کنم از دل اگر دمی بیرون کنم خیال تو تنها گذارمت بیتی دریغ در لب و ناچار و دلفگار ای جان که بر پناه خدا می سپارمت ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم ما شه کتاب معنی برجستوا کنیم پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا خود را زیبند کینه دلها رها کنیم ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم ما وارثان اصلی فردوسی عجم بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم خواهم همیشه نصرت فردای این وطن ای هم وطن ای هم وطن بیا که ورا ما بپا کنیم ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست دیگر کافی گر یک شاعری شکر دهن باشم دل آینه‌ام را بر مبارک بادی آوردم مناجات محبت در لب سر و سمن باشم مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم گه طوفانی اما چون می جام کهن باشم با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر برغم او غروری صد هزاران شیرزن باشم خدا حافظ خدا حافظ عزیزان دلم تا صحبت دیگر منم شهریه‌ای که جان نثار این وطن باشم

0: خوشان که وصال تو میسر شده باشد، چشمم به جمال تو منور شده باشد، ریزم زمیجه اشک دمادم که بشوید، گرغه تو در دیدم سهر شده باشد.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: گنج شاهوار
1: ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترنم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیو فرهنگ
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدبو ترین ترانه عشق است آره نمک سخن زی عشق است نوری فلک سخن زی عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر مبزون در این روز پرنشاط زندگی لحظه شما رو به سیر نگاشته های روزنامه نگاری سخن فهم و سخن سنج و سخن دان راوی آتشین سخن برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی دارنده جایزه سخن اتفاق نویسندگان تاجیکستان قلمکش تازه بیان فیروزه سعید میبریم ترانه های شورنگیز سخنوری صاحب ذوق را از کتاب پیغام روشنایی در قرائت مؤلف به گوش دل شما می رسانیم.

گاهی پناه جسته نه اما بی پناه هم نیستم پشت و پناه من خدای من است من حسابم زی همه مردم این شهر جداست من امیدم به خدا بعد خدا هم به خداست

منی منت کجاست؟ در جایی که غرورم هست، سعادت و شجاعت و سخن من هست، آنجا منی من هست.

آفتاب و باران را تفاوت گذاشته. آفتاب می خندد، باران می گیرید، اما هر دو حیات می آرند. آفتاب را پرسیدند: تو بزرگی یا انسان؟ گفت: انسان. گفتند: چگونه؟ آخر انسان مثل تو نور و گرمی ندارد. گفت: آدم فرزند دارد. به زبان نمی آرم، یعنی چهره فرسوده ام را که حالا هنوز هم در همین آینه می بینم و با او گفتگویم را ادامه می دهم، ستایش نمی کنم، اما براستی از این پاسخ خوشم آمد. آره، آفتاب یگانه هست، اوست عالم آرا، ولی آدم فرزند دارد، بزرگیش در همین است.

0: اشتباه خود را میبینی؟ زندگی به خطا خطا باشد، هر که آرام زیستن خواهد به که همسان مرده ها باشد. گفته است شاعر. زندگی، زندگی، زندگی، زیاد درباره زندگی میگویی، یعنی زندگی را دوست داری، اما باره درباره مرگ اندیشیده ای؟
1: ها بله، مرگ بهانه است.
0: بهانه است رهاییدن از گریه سربسته زندگی.

روانم را تازه می کند. سیر می کنم در خیابانهای بارانی، گفتگو می کنم با خود و احساس می کنم که در قفس سینه دل می تپد. حس می کنم که دل دارم.

حالا خیلی با هم صحبت کردیم، خیلی گفتگو با خود قلب های ما را تسکین داد، تسلا بخشید، به قول دلی ساده ما سبک شد، چهره فسرده گمانم دیگران قدر پشمرده و خسته نمی نماید. مرغ هوسهایش باز قناتک می زند، میل پرواز می کند. آینه را بالای جوان می گذاریم، بازی را انتها می بخشیم. این کمان ابروی چهره کاهیده آنقدر ساده نیست که بازی را ببازد.

шабе пурасрор, шабе пурасеҳр, шабе лабризи ҳавас, полудаи меҳр, шабе олудаи ашк, шабе олудаи ишқ, шабе пур аз гуноҳ, ману ту рондаи ишқ. به تو نگذشت از گلویم آب هم. همه برای خوردن زندگی می کنند. ما برای زیستن می خوریم. زیرا باید مرده مرده خود را کشته کشته زندگی بکنیم. اما تو به رحم سنگین دل هیچ درک داری که شب هاست تنهایم. و امشب ترسیدم. سخت گیریستم تکیه به خدا اندیشه بسر یاری تنها خدا خود را به آغوش مرگ سبوک می افکنم آغوشم خسته امشب مرگ سبوک رحمی ندارد که دست نوازش خود می شکند خاموش باید بود مردم این دنیا را پر از خواب کردند.

شب همه خوابند، من سوار سمند یادها با کجا می بردم این شب باز نمی دانم، اما می دانم آنجا می برد که تو هستی، حتما تو هستی.

شب افسانه می خواند، افسانه من و تو، افسانه گرم بوسه ها، دست ها، نفس ها، بود نبود با بهانه های رنگین، لبه بر لبه با ترانه های شیرین، دست به دست با فسانه خاموشی در دل شب ها، نفس ها، نفس ها، پیکری مرمرین دوباره زنده از آغوش جان بخشای تو می شد. آن روح دوباره از تو آب می خورد، از نام می شکفت، بشور آمدن قلب ها، لغزیدن نگاه ها تو را افسون می کرد. در آغوش شب آغوش ها تولید می شدند، تشنگان خمار می شکستند، به هم پیچیده ها به عالم رویا می فتادند، شاد می شدند، آزاد می شدند. شب افسانه می خواند، آن افسانه ای که نگاه تو را داشت، چهره گرم و آلوده شب را داشت. من در آغوش تو می تپیدم و تو در آغوش من، نگاه من با نگاه تو، از نگاه شب ستاره می چید. شب افسانه می خواند، افسانه با تو بودن، با تو غنودن، رویدن، احیا شدن، بودن و نبودن. شب افسانه می خواند.

در این شب بهاری زیبا باز هم تنها گرفتار اندیشه ها فکرهای زیاد بندم کردند چرا بهارها گذشت و من بهار ندیدم دیگر قدرت دوست داشتن ندارم میخواهم انتقام بگیرم

меҳрро дар тарозуи ақл барнамекашанд. Мизони ақл эҳсосро набардорад. Меҳролуда зистан оини мост. Ва ман саропо меҳрам, саропо ишқам, бо дард ҳамзабонам, танҳо шаб. Сафои шабро дидаед, ки ман онро дидам. Розҳои нуфтаи шабро бишнидаед, ки ман онро шунидам. Як шаб, шаб бо ман қаҳрӣ кард. Мисли ҳар вақта торику хомӯш буд. Аз сеҳри нозу ниёзҳояш пай бурдаму дили худро холӣ кардам. Айё шаб, шаби тарабу созҳоям туӣ, сӯзу гудозҳоям туӣ, олами розҳоям туӣ. Айё шаб, бистари нозҳоям туӣ. Ва хуб аст, хуб аст, ки на ҳама туро мешиносанд. Хуш аст, ки дар оғӯши туву дар ҳасрати оғӯш мемиранд. هر کی شب را نشناخت راز ندارد، هم راز ندارد. اما من حس میکنم که نفسی تو هم و تو نفسی منی. میفهمی شب؟ افسوس میخورم از آن که در این در آدم آدم را میفروشد، آدم آدم را فریب میکند، میکشد. ای شب، تو شاید دانی که از کجاست در ایشان این قدر نفرت، جهالت، احساس رزالت، خیانت. ای شب، شبی زیبا و ستاره ریز، گوش کن، چرا آخر بار فیغان از دست ناپاک دزدان و رزیلان شبگرد نکردی؟ تو شاهدی همه اذیت و آزارهای شب هستی. نه نه، سیاهکارانی شب زنده داری. سکوت تو صد گناه پوشد، میدانم. ای شب، شب نوربار مرا ببخش، میدانم این عیب توی فرشتنی و گناه ما آدمان گمراه است. اکنون من خودم آوا سر میدهم در دل تو، در دل شب، از دل تو، از دل شب. مثل آفتاب و ماهتابیم که هرگز به هم نرسیده، ما به هم نمی رسیم. این افسانه را تا بشنفت داری، افسانه های قسمت تلخ نمی تواند روشن باشد. این افسانه تاریکیست، افسانه شب نام دارد.

امشب آسودم با خلاصه آمدم تیز تیز بینی عادت میکنی دیر دیر بینی عادت میکنی نبینی هم عادت میکنی

تو را خواب دیدم، مستی حوثهایت پریشانی و آواره، گویا دیوانه شده باشی. خواهش میکنمت که به من نزدیک مشو. تو باشی عکس حال عمل میکنی، با شفق عظیم مویهای جولیدهت را باریشهای دمیدهت وحشیانه میبافی، به سوی من حواله میکنی. به این دیوانگیت مرا سببگار میدانی، گویا من باعث عقل باختگی و جنونت گردیده باشم. داد و فغانم با آسمان میپیچد، تو از شنیدن فغانم رو به گریز میآری و غیب میزنی و من به خود میآیم. میرم از آغوش خواب، خیریت که خواب بوده است. میبینی که دیگر به خواب هم دیدنت نمیخواهم. ناگهان به دیدار نیا، مان که جای تو خالی باشد.

باز خوابت دیدم، پریشان و رنگ زرد و حال دیگرگون. بگو که شاید بیمار هستی و تو چی شده؟ خدایا خوابم را چی تعبیری است؟ خواهش از تو دیگر به خواب من نیا. تو چی حق داری که به خواب من می درائی؟ در بیداریم نمی آیی، چرا به خواب می آیی؟ تو نیستی، خیال تو را می باسم. دلم شور و اسیان دارد، باز بی خوابی در این شب مهتابی. به گوش کی قصه گویم نمی دانم. قصه های من دراز است، مثل گیسوی دراز شب. چی باید کرد؟ لب فرو می بندم و پنجه از گلوی خامه می گیرم.

کی حساب زندگی مرا می داند؟ کو دانشمنده که جمع و طرح حیات ما را به خطا حساب می کند؟ چنان به خطا که برابر مرگ نآید.

من آمدم. دل پر ترانه محبت، در لب شیری تر سینه سوزان عشق. آمدم تا زندگی را با چشم زیبا ببینم. آمدم که زندگی را دوست دارم، عشق ورزم، عشق بازم. اما عشق بازی کاری سهل نبوده است. محبت گاه ها خیلی تند با ما بازی می کند.

شب برفی. امشب باز شب برفی است. سرودی شب پربرف، شب برفالود و برف باد، سکوتی شب درازترین سال را خلالدار می کند. در رفشنی چراغ کوچه برف ریزه ها باز زیباتر و دلرباتر می نمایند.

ببار برف، ببار از سینه ها کینه ها را دور کن، به نامهربانان مهربانی بخش، به سنگ دلان مروت، به سوختگان عنایت. سیه دلان را روشنی ده، پستان را به بلندی بر، بلند بینان را فراست بخش. ببار برف، ببار، بیار آن همه خواسته هایمان را با سفیدی. ای عزیزی دور، تو بار گل برف را دیده ای؟ نه، تو این را حتی احساس نکردی، ولی من این را با چشم دلم هم میبینم. هینه که نخوست در کنار نفسی گرمی تو، دلم گم میزند، چشم آهسته بر زمین میدوزم، زمین سفید و برفالوده. زمستان است، برف زیر پاست، آن زمان درخش لرزش گلها را روی برف میبینم، درخش قطره های برف چشمانم را روشن میکند، از شوق میلرزم. آه، گل برف، نخوز گل کردن برف را من نیز بدیدم، احساس کردم و این گل نایاب جهان را در زمستان دریافتم. برف می بارد، پاک و پاکیزه، چشمم را می رباید، سردیش بطن و جانم گرمی می آورد، درخشش راه دلم را رفشن می کند. من دوست می دارم برف را، باریدن برف را، زیرا او تراوت و پاکی می آرد، خود سفید و پاک است، قابل دوستداری است. برف می بارد، ذره ذره رقص کنان یار من هم می آید، از سفر دور می آید، زیرا اینجا برف است، اینجا پاکی است، سفیدی است. من و برف او را انتظاره. بیا که انتظار تو هم ای عزیزی دور.

شما کتاب پیغام روشنایی را شنیدید. مؤلف و راوی فیروزه سعید.

پیش از آن که میخواهم بروم، دردهایی که مرا خورده نابود میسازند روی اوراق بیارم و بعد خیر نگویم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، سرودها در اجرای سروینده علیمی محمود.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Олими Маҳмуд шунидед.
1: فراغت برای روح و روان، بحث‌ها برای اندیشه، نقد‌ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان‌های ملی است.

0: درود سامیان ارجمند، هوادارانی برنامه های مستقیم رادیو فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است و با شما هستیم. من سید احسان چلالیان و همکارانم استاد عبید الله عبدالله و حبیب الله عبدالله استاد عبید الله اکرمزاد و حبیب الله عبدالله. بعضن همین طور می شود که حتی نام ها فراموش می شود و شنونده های گرامی، امروز ما یک موضوع مشخص داشتیم که در اون اطراف باید صحبت میکردیم. این وابسته به معامله معاشرت در داخل نقلیات بود، ولی اون موضوع رو یک طرف میگذارم چون که هرچند مهم است که در این مورد خیلی صحبت کنیم، ولی ما اون نفرانی که باید باشون صحبت میکردیم هنوز هم تشریف نواردن. به همین خاطر موضوع رو دیگر میکنیم استاد. و یکی از موضوع هایی داریم که ما صحبت میکنیم در حد اقل یک ماه و یک مراتبه، اون امروز میخوایم که اون بخش گذاریم که چی رو دیدن میخواهد در رادیوی فرهنگ، چی رو شنیدن میخواهد در رادیوی فرهنگ، چون که این خیلی مهم است و
1: نقطه نظر شما
0: بله. همون ارتباط داشتن با شنونده این خیلی مهم است
1: بله.
0: و خواسته های اونها رو به اینها باید گرفتن. در بیشتری مورد ها این بعضن می شود که تماس می گیرند و می گویند که نه، شما همین امکان نمی دهید که ما در رابطه با خب مهمیتی برنامه هاتون وابسته با خب چی رفتن در افیر، شما چی رو پخش میکنید، چی رو پخش نمیکنید، ما چی میخواییم وابسته با این یا آن موضوع های بررسی شده در برنامه هاتون صحبت کنیم. به همین خاطر ما در یک هفته یک مراتبه همینگونه امکانیت میدهیم در یک ماه یک مراتبه برای شنونده ها تا خب تماس بگیرند و نظر و اندیشه های خود رو بگیند و خواهش های خودشان رو بگیند. خب شنونده های گرامی، ما وابسته به چند خواهشی که شما داشته بوده در هفته های گذشته قسمی از اونها را، اگر همه اونها راه اندازی نشدن قسمی از اونها راه اندازی شدن و میشوند در آینده هم. مثلا اون یک برنامه که در وقتی بیگاه باید پخش شود، نم آهسته آهسته ما گفتیم که نم راه اندازی میکنیم، در هفته های آینده این حتما روی موج خواهد آمد که
1: مستقیم.
0: هر هفته بله مستقیم خوب پخش خواهد شد و خوب وابسته به خب مهمی یا متن سرودها گفته بودن که ما یک برنامه دیگر داریم، برنامه که اونا بختیار میبرن و اینچونین پیشنهاد و خواسته ها گفتن که یک برنامه داشتید. این هم ما گفتیم که همین قسمتی شما بگذاریم استاد، این هم در از هفته های آینده این رو هم دوزه می شود،
1: خوب می شود
0: که پخش خواهد شد. و شنونده های گرامی، رقم های ما فعال است. من خوش میکنم از همکاران گرامی و مخصوص حبیب الله رقم ها رو برای شنونده ها بگید و بعدن ما خب دیگر جزئیات ها می رویم.
1: بله سومین عزیز، همون از رقم های ما 227-62-86 و 227-95-94 ما منتظر زنگ های شما هستیم. چه پیشنهاد و درخواست دارید از ما، می توانید با این رقم ها با ما در ارتباط باشه.
0: و پیش از اونم بید با استاد سخنتیم و استاد شما چی می خواهید؟ چی باید باشد؟ چون که هرچند زیاد چه ها ما داریم، ولی باز شاید که خودشون از خودمون شروع میکنیم و بعد هم میریم باز به شنونده در جریان صحبتی ما شنونده ها تماس بگیرد، حتما اولویت میدیم به شنونده و صحبتی خودمون رو یک طرف میگذاریم و به شنونده امکان میدیم.
1: تشکر سار سپاس. خیلی که شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران عزیز خوب میدانند رادیو فرهنگ منبری آنهاست. آنها از همان ارتباطی که با ما دارن، از همان مهر و اخلاصی که نسبت به ما دارن ما ایثار سپاس میکنیم و از همه آنها افتخار میکنیم. منبری آنهاست و هر چی که آنها میگوین اگر بر سودی فرهنگ ملت، پایه های استقلال ملت و آینده تاجیکستان باشد پذیرفتنی است. و من بسیار میخواستم که وابسته به همین، از بس که رادیو فرهنگ است منبر است، یک برنامه ما مشخص باید داشته باشیم، باید با فرهنگ جهان برنامه مشخصه که بیوسته
0: فرهنگ
1: جهان با فرهنگ جهان تمدن عمومی انسانی و ادبیات جهانی بخشیده شد. ما چند سال پیش همین برنامه داشتیم. متاسفانه که با طور پر نبود، لیکن هر آینه دایر به اشعار و آثار ادیبان بزرگ دنیا. برای مثال میگیریم، اگر از ادیبای خلقای مثلا دولت‌های همسایه بگیریم، اگر از هندوستان و پاکستان و چین و مغولستان و جمهوری آسیای مرکزی و کاوکاز، اما خیلی یک برنامه داشتیم. اما اگر همین برنامه اگر ما راه اندازی میکردیم، یک برنامه مثلا برای مثال آمدیگر مثلا میتوانیم نامش مثلا آینه جهان نما مونیم. برای مثال مثلا آمدیگر یا که مثلا ارژنگ مثلا مونیم، هر دوی نام هم به این معنی که اگر به معنی کلمه ارژنگ توجه کنیم، این کتابی پیغمبر مانیست. ارژنگ نام کتاب پیغمبر مانیست که کتاب آسمانیست. مثال میگیرم این مکن با همین حدیث ها، همین سخن هایی که بیواسطه از جانب پروردگار گفته شده است، در قالب غیر از سخن باز در قالب نقش و نگار های گوناگون افاده شده است. ارژنگ مثلا استاد عبدالله رودکی، بعد ارژنگ در زبان ما در لغتنامه های گذشته با دو شکل استفاده میشد، هم ارژنگ و هم جنگ. همین دو نام، هم جنگ هم ارژنگ، اما همون ارژنگ مانیست، همون پیغمبر مانی کتاب است. استاد رودکی در اختیش آمدن که اون صحنه چمن که از دمی دای گفتی دمی گرگ یا پلنگ است، اکنون زی بهار مانوی تا دیدین مانوی اشاره به همون حضرت مانی، بهار به مانی مانند کرده است و نقش و نگاری زمینه به همون نقش و نگاری کتاب ارژنگ. اکنون زی بهار مانوی تب پر نقش و نگار همچو جنگ است. همین جنگ ارژنگ.
0: استاد تشکر میکنم. ما یک برنامه ادبیات جهان داریم، هرچند که اینجا ولی فرهنگ جهان گفتید، ولی یک ادبیات جهان داریم که استاد حفیظ رحمان اون در روز پنجشنبه میبرند و یک برنامه خیلی خوبم هست و مو وابسته به ادبیات کشورهای گوناگون جهان، آثار ادیبان کشورهای گوناگون معلومات میدهیم. حالا یک چند هفته پیش وابسته به ادبیات و یکی از همون ادیبان ژاپن بود، یعنی که در ژاپن چگونه شرط و شرایط یا مثلا شاعرای اونها یا نویسندگان ادیبان اونها چی می نویسند، مثلا آثار اونها چگونه است، چون وابسته به وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ اونها ادیبان ایجاد میکنند.
1: بله بله.
0: و وقتی ایجاد میکنند در اون فرهنگی، فرهنگ و معنویات و ادب همه طرز زندگی همون خلق و ملت حتما که در آثار ادیبانشان خوب نگاشته می شود، آورده می شود. و درست است که با این چیزی که شما گفته استادت فراتر از اون است. مثلا ما یک مثلا بخشی هم داشتیم قبلا، یک مدت اون پخش شد و اون دیگر سه نشر پخش شد و دیگر اولو کارکت شده استادت این همون فرهنگ غیر عادی و میدونید اینجا فرهنگ های گوناگون. مثلا یکی خب در یک قبیله کشورهای افریقایی چین مثلا رسم آیین دارن،
1: درست
0: مثلا، و اینچنین در کدام یک بخششون همین بود، یکی از برنامه ها در همین مورد صحبت رفت، یکی دیگر وابسته به کدام یک انعنه هایی که در کدام قبیله هندوستان بوده است این رفت، یکی دیگر به کدام کشور اروپایی رفت. یعنی همین گونه میدونه در یادم هست که یکی اشه گفتن که مثلا در وقتی مثلا روزی ماتمشون یک نفر مرده است، بجای اونه که در اونجا مثلا ماتم باشد در اونجا خورسندی می شود.

0: عجیب است.
1: بله.
0: یک چیزهای خیلی جالب است که حتما می شود که با این می توانیم که شنوانده رو یک معلومات ناک و بسته به اون فرهنگ اون کشور کنیم.
1: تشکر. و آنچه که شما گفتید که در بین بعضی قبیله های افریقایی مثلا آین یا که تعاملی بود است که در روز مرده به جای گریستن به جای ماتم گرفتن شادی میکنن و این یک نکته بسیار نازک است برای اینکه در فلسفه اکثر مردم های دنیا زمین مادر است و آسمان پدر.
0: بله.
1: از جمله در فلسفه ما آریایی ما همه خیلی است. زمین مادر است، آسمان پدر. و مولانا میگند که زمین زم، آسمان شو. همچنین شعر داره مولانا. میکوشد فرزند و میگیرید. زمین زن، آسمان شو. میکوشد فرزند و میگیرید. من این زن را و این شو را نمیدانم، نمیدانم. این مولانا گفتن. از مولانا کم ترک پیشتر میره. با اثر استاد عبدالله رودکی روحشون شاد بود با یکی از همزمانه استاد رودکی یک شاعر بسیار معروف بود است با استعداد با نام مرادی مرادی متاسفانه از این شاعر کم میراث مونده است همگی چند بیت با ما یادگار مونده است متاسفانه جای تاسف است اما وقتی که استاد رودکی از مرگ مرادی غمگین شده آن کس را به نیکی یاد آورده معلوم میشه که شاعر عادی نبود استاد رودکی بزرگوار که آن کس را یاد کرده مرسیه نویستنده حقشان معلوم که شاعر عادی نیستن مثلا جای تاسفان است که ما از همین شاعر بزرگ هیچی نداریم همینجا به همین نکته که شما گفتید که مثلا در روز ماتم در بعضی قبیله ها در بین بعضی قبیله های افریقایی در روز ماتم شادی میکنن استاد رودکی میگه که در مرگ مرادی مرد شعر هم قصر میشد این مرسیه گویم مرد مرادی نه همانا که مرد مرگ چونین خواجه نه کاری است خورد انا مقصد من دیگه چی اومدم به سر مقصد کالبدی تی جانی گرامی به پدر باز داد جان که برامد آسمان می رود روح آسمان می رود جانی گرامی به پدر باز داد کالبدی تیره به مادر سپرد انا برای چی شادی میکنن اونا فهمیدید یعنی جان برامد به این معنی که همین از قفس شکست قفسی بدن که شکست روح که پرواز کرد اونو به این معنی شاد میکنه که روح به پرواز به همین عالم ملکوت انا به شاد هم به همین چیز که آسمان پدر است و مثلا ارواح در آسمان زندگی میکنن شاید به این معنی باشه ما به از تاریخ همین فرهنگ همون باید یاد
0: بله به هم خاطر
1: بسیار چیز عجیب است
0: استاد درست شما خیلی خوب گفتید ما اکنون ما اون چیز ظاهرا گفتیم شما معنی علمان گفتید که نو مثلا با چی خاطره یعنی سبب داشته است هر چیز
1: سبب
0: داشته است یعنی با سبب های معین شده همین گونه حالت صورت گیرسه و به همین خاطر بعضا مورد ها می شود که ما سبب یک چیز را نفهمیده به طرز خودمان
1: بها
0: میدیم به این یا اون مسئله بله متاسفانه در بعضا مورد این یکی از مسئله های خیلی مهم است ما مثلا من حبیب الله رو نشناخته به فرض مثال
1: بله، بله.
0: خب اکنون یک حالتش هم ببینید شاید این یک مشکلی خیلی جدی داشت یا یک کارش سببش یک عامل دیگر بود که خیلی مهم بود به همون خاطر همون کار انجام داد ولی من همین چیز ندونسته میایم برای من پسند نشد کارش میبینم مثلا برخوردم دیگر گونه میشود اما همه چی با سبب است و مثلا چی سببی شده که حبیب الله خوب همین گونه برخورد داشتن به همون مسئله خوب استاد اینجا من خوش میکنم شنونده ها طریق تلفن تماس گیرید اینجا ننویسید چون من میبینم در تلفن طریق تلگرام برای من نوشتن بیاید من این نوشته رو خونم استاد بیاید من نمیخونم که شما وابسته به مضمون ها سرود ها چی سرود ها رو در نظر سرود های ماندگار گفته است معلومات نمیده در باره سرود های سراینده ها را در نظر داره خب من تشکر میکنم شنونده ها خواهش میکنم که شما همین صحبت ها را طریق رقم های استودیومون بگید چون که من دیده استادم که گوش میکنید و طریق همین رقم های 2-27-95-94 تماس کرد با اون تماس بگیرد بگید من حتما پاسخ میگیم ولی شما از این فهمیده میشید که دیگر برنامه های ما رو گوش نمیکنید ما یک تا از یادها داریم یک برنامه از یادها داریم ما شریف خالق زاده میبرند برنامه رو вобаста ба сурудҳои мондагори баъзе аз сарояндаҳои мо мегӯянд. Ҳоло бинед чанд сурудҳоро

0: дар борааш мутахассисона даъват мекунанд, сарояндаҳоро даъват мекунанд. Ҳамин дирӯз суҳбат дар бораи яке аз сурудҳои шодравон Тоҷиддин Муҳиддин суҳбат рафт. Ҳамин ҳафтаи гузашта, ки дирӯз боз такрораша пахш карда, ҳамун суруди машҳура «Эй санам» суруди мондагор аст. Бинед ки дигар ҳатто кишварҳои дигар, сарояндаҳои дигар кишварам мехонанд. Яъне як суруд, чанд суруди сарояндаҳои моро бинед, сурудҳои мондагорашона ҳаваскорон ё сарояндаҳои дигар кишварҳо мехонанд ва ино мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем. Яъне дирӯз ҳамин рафт чанде пештар боз як суруди дигари як аз сарояндаҳои дигарам, ҳамин ки на дар барномаи аз ёдҳо шунавандаҳои гиромӣ меравад, ҳамин гуна сурудҳои мондагори баъзан аз сарояндаҳои мо ки он суруд маҳбубу машҳур шудааст. Хуб, ё ҳамун сарояндаро бо ҳамун суруда шинохтанд, ё ҳамун суруда ин қадар бозхонӣ зиёд шудааст. Масалан, яъне ки он суруда хондааст дар масалан 50 сол пеш ё 70 сол пеш, бинед ки то имрӯза
1: маҳбубияти худро гум накард.
0: Маҳбубияти худаша гум накард, чандин маротиба устод бозхонӣ шудааст. Ин маъни надорад ки хуб мардум хуб қабул карданд ва сараёндаҳо аз ҳамин, чунки ин сараёндаҳо мебинанд ки бештар хуб кадом суруда мардум қабул мекунанд.
1: Бале.
0: Ва ҳамин тавр онро бозхонӣ карданд. хуб, шумо чизе гуфтед?
1: Бале, ман ҳамин вобаста шумо гуфтед ки мо ба зоҳири чиз набояд баҳо диҳем, ин беҳтарин сифати инсон аст. Масалан, ба ботини ҳамон масъала, ба ҳамон жарф, ба ҳамон ботин умқи масъала мо бояд таваҷҷӯҳ кунем, чунки масалан мавлоно мегӯянд ки кори поконро қиёс аз худ нагир.
0: Бале.
1: Кори поконро қиёс аз худ нагир, гарчи бошад дар навиштан шеъри шир.
0: Бале.
1: як чизи бисёр таъкиди бузург аст. Боз ҳамин мавлоно рӯҳашон шодо мегӯянд ки ман чу лаб гӯям, лаби дарё бувад. Ман чу лаб гӯям, лаби дарё бувад. Ман чу ло гӯям, мурод илло бувад. Илло худо, ло не гуфтани гап. лои ҳамин арабӣ, ҳамин калима ло ба маънои не. Ба тоҷики ҳиссача инкори немешавад. Акнун шумо агар ин ду ҳикмате ки ман аз мавлоно хондам, агар таваҷҷӯҳ кунем, ин тафсир кунем, олам олам гап аст. чаро мавлоно чӣ гуфтани аст? ман чӯ лаб гӯям, лаби дарьё бувад. ба ин маъно ё ки кори неконро қиёс аз худ нагир, гарчи бошад дар навиштан шеър шир. дар алифбои форсӣ шеъру шир яхел навишта мешавад. акнун аз ҳамон калима ки ба ки шеър дар кор шеъра мегирад, ба ки шир дар кор шира мегирад. ана ба ин маъно ба зоҳири чиз мо таваҷҷӯҳ набояд кунем. баъд вақте ки мо ба зоҳири чиз таваҷҷӯҳ кардем, мутаъассиб мешавем. масалан таъассуб ба маъно шумо хӯ кӯркӯрона як фикри нодуруста рост пиндошта ҳамро тарғиб кардаанд, ки ҷоиз нест. хусусан дар замони мо, дар ин фарҳанге ки мо дорем, олитарин фарҳанги дунё, масалан таъассуб бисёр бад аст. таъассуб боиси хараҷу мараҷ дар зиндагонӣ, таъассуб боиси зиддият ва таъассуб боиси парешонии мардум мегардад. аз ин рӯ мо чӣ имкон дорем ки ба хурдтарин чиз ҳам аз нуқтаи назари хираду ақлу фалсафа ва фаросати инсонӣ баҳо диҳем. мо ба ин имкон дорем. мана бубинем як нуқтаи бисёр муҳимаш, ак вобаста ба ҳамин чиз мегӯям ки радуи фарҳанг минбари миллати тоҷик ва тамоми форси забонони дунёст. мана рӯзи шанбе дар чор ноҳияи шаҳри Душанбе озмуни ноҳиявӣ, даври ноҳиявӣ, даври дуюми озмуни ҷумҳуриявӣ шоҳномахонӣ анҷом ёфт. дар чор ноҳия анҷом ёфт. анакум ман ҳамин хулоса ба ҳамин хулоса омадам ки бо ҳадя кардани китоби шоҳнома ба ҳар як хонадон сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба ҳар як тоҷик як калид додам. як калид, як калиди оддӣ нест ин. ин ман ҳамин тӯҳфа кардани шоҳнома додани як калид аст. калиди ганҷинаи дониш. агар мо зоҳирпарастӣ накунем, агар мо ба умқи масъала чӣ хеле ки шумо гуфтед, ба ҳамин ҷавҳари масъала агар таваҷҷӯҳ кунем, мо ба воситаи ҳамин калид метавонем ба рӯямон на танҳо дунёи танҳо шоҳнома, балки дунё дунё, ҷаҳон ҷаҳон, олами тамаддуна кушоем, боз кунем барои худамон. ва ин чӣ ки шумо гуфтед ки дар фарҳанги умуми ҷаҳонӣ ҳамин шоҳномаи мо худ ба худ шоҳнома нашуд. масалан агар ҳамин ба моҳияти шоҳнома таваҷҷӯҳ кунед, агар ин решаи шоҳнома рафта мерасад ба авесто. фаҳмидед, баъди авесто ба тамоми китобҳои насрие ки то замони усо фирдавсӣ буд, таърихномаҳо. Масалан, яке аз ҳам китобҳое ки бисёр буд, маълум буд дар байни мардум, мардум дар шабои зимистон мехонданд, дар маҳфилу маърака мехонданд худоинома. худоинома. Ҳама хеле як китоб доштам, китоби қадима, худоинома-ҳое ки бо наср навишта шуд, дар шакли қисса дар қисса. Устод Садриддин Айни дар қиссаи вайашон, дар асари марги судхорашон аз қоришканба ёд меоваранд ва ина тамоми шунавандагони азиз ма хуб медонанд ки яке аз асарҳои бисёр мондагору бисёр ибратбахши устод Айни ҳамин марги судхор аст. Ва ҳамин қоришканба, қори исмат ва ҳар рӯзи ҷумъа дар масҷиди Мағок, Мағок гуфтан як масҷид дӯст аст Бухоро, дар ҳамон масҷиди Мағок, ҳамон баъди намози ҷумъа маснавихонӣ мешудааст. Маснави маънави Ҷалолиддини Балхиро мехонданд ва дар ҳамон маснавихонӣ ширкат мекардааст. Агар мо ҳамтои ҳозир ба кадом одами шунаванда ё ки бинанда гӯем ки қоришканба кист, ҳатман дар лабаш табассум пайдо мешавад. Мо қоришканбаро ҳамин хел қабул кардем ки як мардаги ишканпарасти тампарвари масалан хӯрок дӯстдори баднафси пулпар мехелин. Аммо агар масалан ба ҷавҳари масъала таваҷҷӯҳ кунем, агар кор ранги дигар мегирад. Чӣ қориро водор кард ки ба маҳфили маснавихонӣ равад? Ин як нуктаи бисёр ҷолиб аст. Яъне мо ба зоҳири масъала таваҷҷӯҳ кардем, қори як одами ишканпараст ишканкалон тасаввур кардем, аммо дар ботини ин мардаки ишканкалони сиргӯшту пӯст як чизе ҳаст. یک چیزی هست که وادار کرده است که با محفلی مصنبی خونی رود. به این معنی من تاکید میکنم که همین ظاهر پرستی تعصب بسیار بد است که متاسفانه در بین هموطنان عزیز ما همین بسیار ریشه چقدر دارد. ما زمان آمد وقت شما از همین فرصتی که حکومت ملی دولت ملی برای ما فراهم آورده است استفاده بریم و همین ریشه تعصب رو برکنیم. تعصب در کار نیست. ما باید به دنیا با چشم عقل نگریم. بعد یکی از بیتایی که همین مصنوی مولانا جلال الدین بلخی بود بسیار بیت مشهور است، البته شنوندگان عزیز من بیت خوب میدونن. یک بیت داره مولانا، به سبب نیستیم بیت ده نرو ده مرد رو احمق کند، عقل رو بی نور و بی رونق کند. این تاکید ببینید، ده نرو ده مرد رو احمق کند، عقل رو بی نور و بی رونق کند. قاری رفت شونید با چندین حکمت دیگر، مثلا در یک حکمت مولانا میگن که چوک جهل و حمق نپذیرد رفو، панд камтар медиҳаш эй некхӯ, ҳумқаш аҳмақӣ, чокаш хай чок, масалан либос медарад чок мешавад ва мегӯяд ҳамин агар ва чоки ҳамин либоси пираҳани аҳмақӣ дарад ва дӯхта намешавад, чунки аҳмақ аст ва чизи дарбешаванда нест. мисли ҳамин рафт омад масалан дар маҳфилҳо иштирок кард, баъд вақте ки деҳа мераваду ба хотири фиреб додани деҳқонони деҳотӣ вексел метиҳад ба мардуму замин онҳоро мехарад بعد شکست میخورد، فریب میتن قارو با میگرد که خودش به خودش میگرد که رفته بودی محفلی مصنوی خانی شنیده بودی، همین هم میدونستی که ده نرو ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بیرم نه، چرا رفتی؟ گفته خودش هم مزمت میکند قاری. اگر از کدام طرفی که به فرهنگ ما تمدن ما توجه کنیم، فقط عدالت تلقی کردگی راستی جوانمردی فتووت همین عقل و فراست یک چیزی بسیار مهم است. لیکن ظاهر پرست نباید باشیم ما، به خاطر همین ظاهر پرست نبودن ما رو بیاریم به فرهنگ ها، رو بیاریم به شاهنامه، رو بیاریم به ادبیات اصیل.
0: استاد یک نکته خیلی مهم شما در امجا ذکر کردید که چرا قاریشکنبه به محفل شاهنامه خانی رفت، مصنوی خانی رفت. می شود که در همین مورد ساعت ها صحبت کرد
1: بله.
0: من خاطر اونه که اینجا گفت در سرون است که ساخت شوروی همین بود که باید همین گناه مثلا نوشته شود و خوب در اینجا چی حالت ها رخ داد، چرا این چیز نوشته شد، چرا مثلا قهرمان ها این گناه نباید نوشته شود، مثلا همین گناه حالت بوده است. چونکه حتی بعدا بحث ها در شبکه های اجتماعی، بحث ها در میان عالمان هم خیلی زیاد است، اما این موضوع دیگر ما حتما در این مورد حالو بر میکردیم وابسته به آنه که ما متخصصان دعوت کنیم. چونکه هرچی یک مثلا نظام ایدئولوژی شوروی که بود و باید هر چیزم باید همون آن چیزی که
1: در همون قالب
0: بله در همون قالب همون چیزی که اونا انتخاب کردن و همون چیز نوشته شود بود. و همین طور استاد خواه استاد عینی خواه دیگر بزرگان ما مرمول میشدن که در همون قالبی که میشود بنویسن. ولی خب بوز خودشان اشاره های خیلی خوبی هم می آوردن، تا اونه که مثلا پژوهشگری خیلی ذکی از همون اشاره هایی که می کردن درک کنن که مثلا این نفر کی بود و چرا مثلا خب همین کنه کارها را انجام می داد، یا مثلا اینجا اشاره کرد که چرا به محفل
1: مصنوی خانه
0: اگر چی بودار می بله کن. اگر اون بسیار مثلا به معنویات سر و کار نمی گرفت، نمی داشت، توهین می کرد و نمی رفت و هیچ کس نمی ماند رفتن. مثلا یعنی مثلا اشاره های خیلی خوب یک اشاره می کردن استاد عینی، باز می گشتن به ایدئولوژی که بود. خب اگر گفتم که مسئله هست که باز می شود برای این برگ می کردیم، چون استاد عینی در برابری که این کتاب ها رو نوشتن باز کتاب های دیگری داشتن که چاپ نشده بود. بله کتاب های دیگری داشتن که چاپ شده بود، به خاطرش باز حالت های دیگری می شود. مثلا به همین خاطر باز از رفتیم از علم میکردیم باز میفرایم باز به موضوع اصلی که باید صحبت صورت بگیره. مرحمت حبیب الله.
2: تشکر میگم به شما سید احسان، واقعا هم به ما مینویسند در اینجا. خوب در دست من میبینید که چقدر آموری زیاد است و با ما واقعا هم مینویسند. زیاد الله، میرت الله، زینت الله با ما مینویسند از شهر حصار، از شهر بختر نیز با ما مینویسند. خوب زیادالله می نویسد که قریب همه برنامه های شما را گوش میکنم. در اینجا من همه اونها را سایدیسون نیواردم، خصوصا گفتن که بیشتر برای برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ بسند است، از جمله یاد آوردن مثلا از صبحانه رو، آینه‌دار و اندیشه رو، و درخواست کردن که اگر امکان باشد دوید با موسیقی جهان.
1: این هم شرط است.
0: موسیقی جهان،
2: موسیقی جهان
1: پیشنهاد بسیار جالب است.
0: من نوشته کرده گرفتم.
2: خوب میرت الله با ما گفتن که من بیشتر برنامه های شما رو گوش میکنم، گنجی باستان رو اینجا آوردن، خوب رویان رو، فرهنگ روز رو، هنرور، دانشور. خوب بیشتر میگن که اگر خوب باشد امکان داشته باشد برنامه سلامت باشد، یک برنامه باشد که به ما
1: تیبی
2: ما از اون یک چی برای
0: این ما روح اندوزی کردم روزی.
2: خوب تشکر.
0: این گوش نکردن شاید روزی چهار شنبه شون اندازه گیرم ساعت 11 برنامه سلامت باشد، و این در آینده ما اینا مستقیم میکنه تو شنونده و بس به همون بیماری صحبت کنن، همون بیمار میتونه تماس
2: بگیره. زینت الله از ما خواستن که انمون برنامه پیشنهاد و خواسته ها رو ما گوش کردیم، سپاس به شما. انمی گونه برنامه ها زیادتر شود، ما مخلص اشدی رادیو فرهنگ هستیم. ما سپاس میگیم به اونها که توجه دارن به رادیو.
0: سلامت باشند. خوش میکنم همین نفر رو خیلی پیامک نکنند و طریقی رقم های ما فعال است و 27 95 94 تماس بگیرند، چون گفت در سرون است که باز وقت صدا شنیده می شود و تنها صدای ما نه و صدای شما هم شنیده می شود، باز این طرز دیگر می شود. و می دانید گفت در سرون است که شنونده های گرامی بعضن همین نوشته های شما یا گفته های شما فکر میکنید همین طرح گفته دو فراموش نه اینگنه نیست، ما همین وقت شما میگید نوشته کردیم وابسته به هم مسئله کار میکنه.
1: بله.
0: یعنی تا چند اندازه مهم بودنش. اکنون پیشنهاد همه پیشنهاد را قبول میکنه، ولی بعض پیشنهاد های میشد که شاید در داخل دیگر برنامه های ما هست.
1: بله.
0: این ما و میفهمونم که بله. مثلا هست. من الان چند نکته که شما گفته در برنامه های قبلی بودن. مثلا سرود های ماندگار گفتیم که گفتیم در برنامه از یاد ها هست. ما داریم که این هر هفته یک مرتب پخش میشود. بعضن میشد که دوستانی مهر میشود با یک نفر از زندگی یک نفری خیلی محبوب صحبت میشود، و یک هفته میشود که دوستانی مهر میشود خوب از یاد ها میشود وابسته به سرود های ماندگار. ولی از اینجا چون چند پیشنهاد خوبی را کردن، یکیش موسیقی جهان شد.
1: بهترین پیشنهاد است.
0: این حتما شاید اینم در رمان وارد میکنیم پیشنهاد و خواسته خوبه در یکی از بخشوشون میکنیم در برنامه
1: پیشنهاد
0: بخش می شود و در همین بخش. ولی اگر می بینیم که باز پیشنهاد تو خیلی زیاد شد، بعدا آن از داخل برنامه می براریم و الهیده برنامه می شود.
1: بهترین در هر صورت هم بله. بهترین پیشنهاد است و در هر صورت هم با منفیت شنوندگان عزیز ما و خود رادیو فرهنگ است.
0: بله.
1: چون که شما تصور کنید مثلا دور نمی رویم، همین فقط همین جمهوری آسیای میانه را اگر به نظر گیریم، اگر در دوام 100 سال گذشته چقدر حافظان بزرگ، چقدر نوازندگان بزرگ، چقدر سرایندگان و رقاصهای بزرگ این مثلا ظهور کردن که از آنها نه تنها امروز مردمان آسیای میانه این پنج جمهوری بلکه تمام دنیا افتخار میکنند و این هم بسیار پیشنهاد جالب است. یا میگذاریم با همسایه دولت ما هندوستان میرویم، میدونید چی؟ یا با افغانستان یا با ایران.
0: اینجا یک چیز است که سرود در برابر همین سرود در برابر مثلا آثاری که نشر میکنن، مثلا فیلم هایی که می آفرندن در برابر خوبمان برنامه هایی که میکنن، اونم میتوند که وابسته به ساخت همون دولت، وابسته با ایدئولوژی این یا اون حکومت ها در کشورها مثلا روانه کرده شود. اینه که در هر کشورها سرود های مثلا به خاطر تربیه نسل نورست، اگر بینن که تربیه خیلی سطحش پس شده باشد، سرود های تربیوی میکنن تا طریق همون سرود ها میخوان تربیه کنن جامعه را، احترام گذاشتن به پدر و مادر. اینه اینقدر سرود ها در وصف مادر و پدر در این در ما خیلی زیاد است. شاید در اکثر کشورها این چیز نباشد، چون مثلا این وابسته به منتالیته تن وابستگی داره. همین یک چیزی خیلی خوبی را در این اواخر دیدیم، بینید وابسته به وضعی که کشور ایران دارد، سرود های سراینده هاش هم به همون علاقه همون بینید در
1: بله.
0: یک مدتی
1: همایان شده است.
0: بله، هنرمند وضعی سرود همون سرود هایشان به وضع مطابقت کردن. خیلی جالب است. خب یک کشور همسایه افغانستانی ما که چندین سال و اکثر سراینده هاشون وابسته به وضعی کشورشون سرود هاشون مطابق میکنن، سراینده های ما وابسته به وضعی که خودمون داریم. مثلا خب ما صلح و امنیت پایداری این
1: آبادی
0: سرود ها به همین سمت، هرچند که مشکل خیلی زیاد است در این سمت، باید که کارهای خیلی زیاد دیگر هم باید انجام بدهند. ما چیزهایی داریم که اینا فقط میبینیم اما اونا نشونیده استودیم. خب در مثلا نوارها ندیده استودیم، بعضی چیزهایی هست که ندیدیم. مثلا من مصد وابسته به این آبادکاری که امروز ها میبینیم، میشود که زیاد برنامه ها کرد، می شود که زیاد حتی سرود های هم بود، ولی این چیزا ندیده شده. ولی هست، ولی به اون شکلی که باید ببینیم نمی بینیم. با سطح کسبی در سطحی که خب همون فضا باید پر شود، همین چیزا ما نمی بینیم و به همین خاطر این چیز خیلی مهم است. و وقتی ما موسیقی جهان میگیم، ما وقتی موسیقی کشورهای گوناگون مثلا برای شنونده ها میگیم و خود ما هم معلومات پیدا میکنیم.
1: بله.
0: وضع این کشور همین گونه بوده است که سرود ها رو بینید بیشتر به همین سمت روانه شده است و این چیز باعث اون میشود که حتی معلومات پیدا کنیم از دیگر بله. کشورها. بید یک به همین خاطر یک سرود هم پخش کنیم، چون خیلی زیاد صحبت کردیم و سرود هم پخش نکردید. یک سرود پخش میشود و بعدا باز با هم میشویم و چند لحظه دیگر یک صحبت خواهیم کرد.

0: فرهنگ ریشه سرنوشت ملت. این رادیوی فرهنگ است.
1: خسته نباشید شنونده های گرامی، تشکر میکنیم از پرویز عزیز، کارگردان عزیز ما که وابسته به صحبت ما یک سروده پخش کردن و یک نفر در خط علاقه است.
2: الو
3: سلام علیکم.
1: علیکم سلام، بفرمایید.
3: سید فرهنگ جان، من فرصتی بدم.
1: خوب
3: من به تخاظای زندگی یک 7-8 روز شد در خانه نبودم، حاضر از شما فهمیدم که برنامه خواسته ها رو برده ایستادی.
1: بله، اینا راه اندازی کردیم از هفته.
3: اگر باشید همون روز ساعتش من فهمیده نیدم.
1: بله. اینا از هفته آینده معین میکنه. این روز جمعه در داخلی برنامه بود، ولی از هفته آینده و بیرون از برنامه میشه و این میدونید بیشتر در قسمت بیگاه میشود.
2: بله.
1: بعد از ساعت 5.
3: اگر خوب میشد اعلان میکردید.
1: به حتما ما اعلان میکنیم.
3: مرحبا، سلامت
1: باشید، برای کار سلامت باشید، تشکر میکنم برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه.
2: بله، بابای نورعلی بودن که از ما درخواست کرده بودن اینها.
1: بله،
2: ما میخوایم از هنرمندای شایسته برنامه بشنویم. خب
1: یکی از نفرانی که اینا پیشنهاد کرده بودن همین بابای نورعلی هم بودن.
2: ما میخواستن که این برنامه راه اندازی شود دوباره.
1: سلامت باشن، تشکر میکنم از نورعلی برای دیگر بار تماس گرفتن و این چیز یاد را از کردن. ما گفتیم که از هفته آینده این چیز راه اندازی خواهد شد و شنونده های گرامی، اینجا چندین پیشنهاد های شما بود، بعضیشون گفتم که در داخل دیگر برنامه ها بود، بعضی دیگر که نبود حتما ما نوشته کردیم، بین و بد میگیریم و این پیشنهاد ها وابسته به امکانیت مواردی تدبیق قرار میگیرد. یعنی ما خوب اینا با شکلش معین میکنیم و اینچنین راه اندازی میکنیم در برنامه های ما.
2: خوب، چون سه روز پیش ما در آزمون جمهوری شاهنامه خانه در مکتب 112 شهر که در جنوبی وی است رفتیم، در اونجا اشتراک کردیم. خواننده ها در آزمون اشتراک شدن، ما بیشتر با اونها صحبت کردم، اکثریت آنها خوشحالی از اون کردن که ما نیز در برنامه های شما اشتراک داشتیم و در برنامه دانشور صحبت داشتیم. خوب است که امروز مثلا جوان های ما زیاد کتاب میخونند و در برنامه های مایشتی رو میکنند و حوثمان میشوند.
1: سلامت باشم، تشکر میکنم از همکارانی گرامی، هم استاد عبیدالله اکرم ساد و هم از حبیبالله عبدالله که وابسته به بخشی که داشتیم فعال بودن، نظر و اندیشه های خیلی جالب داشتن و همین چند نکته هایی که استاد عبیدالله هم گفتن میشود که در اطراف اونها در برنامه های علاهیده صحبت های خیلی جالب کرد. خب در همین جا به برنامه امروزه اندیشه خاتمه میبخشیم. برنامه های دیگری ما ادامه میکنند و یادرس میکنیم شنونده های گرامی در برابر ما که در استودیو بودیم، اینچنین کارمند تکنیکی ما، کارگردان ما پرویز واحد بودند. خیر، تا برنامه های دیگر.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجو و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پاروکشی گویند وقتی نادرشا شیری نامفزونی گفت و از میرزا مهدی خان پرسید که این شیر چگونه است میرزا مهدی خان گفت نامفزون است نادر خشمناک شده فرمود تا او را به طویله برده به پاروکشی اندازند وقتی بار دیگر نادر شیری دیگری گفت و از میرزا مهدی خان تصدیق خواست میرزا مهدی خان فوراً از جا برخاست و روانه شد نادر پرسید کجا می روی؟ گفت در طویله برای پاروکشی
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: ملتی با فرهنگ ملتی تواناست این رادیوی فرهنگ است

شش مقام درجه بلند موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود. آوازخانان و دانندگان موسیقی کلاسیکی باباقل فیضالایف

موسیقی انعنوی کلاسیکی شش مقام در دوران استقلال قبای نو به بر کرده تابش های تازه زمانوی به خود کسب نمود. در سراسر جمهوری دسته های هنری شش مقام تأسیس یافتند که معروفترین آنها انسمبل دولتی شش مقام خانان به نام فضل الدین شهابی کمیته تلویزیون و رادیو به شمار می رود.

شش مقام پیوند اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. به دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دووتاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نواری سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خلبت هر سر از خواب میخیستیم جوی خواب رو اشنو رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازگی بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگاه قطار استاده سرود خوانده با آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تانه باشد در اون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسانده گوید در وقتی خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گرب نزند همینتر خلاصه که باز همون خیل میخیستیم یک جای رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونتر سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز همونجا روز می اومدیم برای درس تیار کردم. با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود. یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود. یکی همه می خوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دایم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بر به خاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту гоҳи дигар аз таркиби таронаҳои халқӣ чизеро зери лаб замзама мекарду ба қираи чашм ба қиблагоҳи рамӯзфаҳму мусиқифаҳмаш дуздида дида медӯхту баҳои ӯро дар қиболи ҳунари хеш ҳосил мекард ки ту гӯӣ қаноатбахш буд. ҳамин ангезаҳои сабз ҷумъахони шайдоро пинҳону пайдо ба саҳнаи ҳунар меоварданд, ба саҳнаи ҳунари каму тумне хонандагӣ, ки басо кори ба заҳмату камаршикан будааст. Ҷумъахон сафар то ҷумъахон сафар шудан пайроҳаҳои мухталиферо гузора кардааст ва аз падари бузургвори хеш қиссаҳои рангин дорад, ки якеш ин буда.

0: نرگس نرسی گربول حواسی با قدری نرگس نرسی گربول حواسی با قدری نرگس نرسی
1: یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتوهای گریه بد که در یک همه غزلها و قصههای شادرون آدین آشین بود و فیتای دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد حتما سرود میخوندم و من همون وقت احساس کردم که همون فیتایی که دویمه که اینقدر با صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی با صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است.

0: شیفته این صدا بودم و بدتر بسیار میخواستم که از همه حال و بار و کار روزگاری استاد جورابه نظریف برخوردار باشم و بدتر در اون زمان بعد فهمیدم که اون کس میدونستم اون کس یعنی در فکولته شرقشناسی شعبه عربی میخواندم و من هم میخواستم که چون استاد یعنی در و حجت خویم رو سپردم به شعبه شرقشناسی یعنی اونیورسیت دولت تاجیکستان و در اون شب روز یک چیزی بود که وقتی که حجت خود رو میسپردی تا دوره امتحان سپردن قریب یک ماه فرصت بود و من آمدم به قشلاق. وقتی که به قشلاق آمدم در خانه ما شادروان دستمان الف سرود خواندم و خود یک شخصیت بسیار صحبت ها رو بودم به شوخی های زیاد میکردم و بعد اونی که یعنی سرود خانه به انجام رسید و پدرم یک تکلیف کرد که فرزند ما روبوب دارد و اگر جزت باشد یک اگر سرود بخوند من که شفته صدای جودابیگ نظری بودم و قریب یک سه چار ماه پیشتر از این کارو همون یک کنسرت بزرگ کرده بودن در تلویزیون و همون یک چند سرودی که در اونجا خوانده بودن همون سرود نغمه جز نقه سیاری من می نگریم و می رویم جانا شبکه خود رو همتری همه همون سرودی رو من علاقه می دونستم و تقصیل کردن به همون اون سرود می خوندم و وقتی که من رو بابا بعد از گیرتم و همین سرودها رو خوندم در راست یک دستورات علیف همین خیلی یک پیشگوی کردم و پدرم گفتن که این فرزند شما آینده خوب دارد معلوم است و باید که هنرمند شود و شما این را اجازت دید ما این را با همراه خود یعنی به این استاد هم هنرهای زیبا میبریم بعد که آنها به دوشنبه برگشتند ما را نیز همراه گرفتند و آمده حجت های ما را از دانشگاه دولت تاجیکستان گرفتند و آوردن به دانشگاه هنرهای زیبا به نام تاجیکستان سپردند
1: جمعخان کمبخت و کمیقبال را مرغ خواهش و خوشیلهان در وسط گرفتاری های خش گرفتار کرده بود که میخواست به هر نقطه هم باشد زود به دوشنبه رود و پیروی ای الگوی خش جورابیگ نظری کند. اما در این قافله عمر گردش های حیات او را با استوره دیگر موسیقی تاجیک دوست مراد علی آشنا کرد و پیشی اونیز چند شاگردی نمود و با هدایت اون رحمتی جمعخان 17 ساله که تازه فارغ التدریس مکتب اینترنت سر چشمه ناحیه شمسیدین شاهین گردیده بود به دانشکده آنچین هنرهای زیبا به نام استاد ترسونزاده رفت. گفتیم که جمعخان کمبخت آره کمبختی او را همان هین خطی قسمت به پیشانهش کشیده بوده است یا تمسخور تقدیر که در این قصه همان حکایاتی جالب وجود دارد.
0: با وقتی که به امتحان رفتم در آمدم یاد دارم امتحان اولین کریم حلیموف معلم امتحان گرفتند و وقتی که در آمدم پرسیدن که تو از کجا اومدی از شما من گفتم که من از دهه سرچشمه از ناحیه شروع بود گفت که چرا اسباب نداری و من میدونستم که باید که وقتی که با امتحان در آیم در اونجا اما امسالو بزبه گفته بود که یعنی یا اکاردن یا که روباب به همین دوستان را گرفتم میدارم دیگه در اون شب روز وقتی تنها بودم بعد خواستم که در اونجا اسباب بود خواستم که همون اسباب را گرفتم جور کنم که گفت که برای این کار فرصت کم است تا جور میکنی وقت زیاد میگد و من را گفت که در یک کنجا که هم طریق گذاشت و گفت یعنی رو تا طرف دیوار گردان و خود نزد پیانو نشست و یک کلاش رو زیر کرد یعنی میفهمی که یک وقتی که یک صدا را بیست میکنه وقتی دو تا سه تا میشه علاقه بعد خلاصه که گفت که پسرم گفت رفته نقص آماده شد سال دیگر بیاد یعنی که همین طریق من از امتحان نگذاشتم شرم کرده دیگر بدهن نامدم یک پدرم رفتن خرید گرفتن آوردن و آوردن گفتن اکنون پسرم تو دیگر دادید شمعی نکن گفت من را بگیری اگر اینستوت آموزگاری شهر کلو من همینجا داخل میشه خیر من با گپ پدر به فکولته زبان و ادبیات تاجیک داخل شدیم خوندیم تمام کردیم بعد تمام کردن یک قریب یک شش ماه دیگر در همون اینستیتوت در کافه پلیتیکانوم موندیم و بعدتر من نزد رکتر رومان گفتم میخواهم که در مکتبی میمونم

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дуньёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагиаш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: من اصلا هنرمندی هستم که از صحنه توی به صحنه هنر آمدم و از مرکوی مردمی و یک رفیقی داشتیم با نام میرزا احمد نوروف شادروان چند سال کشتن شیست که گذاشتن متاسفانه که ما خیلی دوست دویم یک دیرو خیلی احترام میکردیم دوست میداشتیم و رفت آمد نزدیک داشتیم به همین خاطر آمد که یک کاری آموزگاری بس و یک به کاری هنر گذاشتن در کار و همین طرز با ادایت اون کس یعنی به خانه مدنیتی نایه فرخور رفتیم به کار و همچون به حیث راهبر بدهی همون انسامل خانه مدنیت سال کار کردیم و بعدی دو سالی کاری علاکه بعد این خانه مدنیت مقام تئاتر خلقی دادن و ما یعنی بعد دو سال در همون شب روز توسط اخبار اومد راهبران همون موقعه تئاتر مسخ مسکوی شهر کلوب میزاوتن میرو طالب جان بوبویف دعوت کرده بود که اگر اینجا مخواست سفر که همین زاده شهر کلوب است در همینجا باور است اگر باید شاید متخیاریم که او رو به کار بگیریم و همین طور اول به نویه مسکو رفتم خلاصه که بعدی دومو آمدم به تیهتر موسیقی مسکوی شهر کلوب.
0: آمدن جمعخون سفر از فرخور به تیهتر موسیقی مسکوی به نام سید علی ولی زاده شهر کلوب به سال 1984 راست آمد. آنچین اوجی شکوه و اعتبار و بارندگی این درگاه هنری دانسته می شد و جمعخان نیز در احاطه افراد هنرور و ممتاز خود را به اقبال ترین کس می شمرد و از آن پیش خودش گلمندی داشت که چرا بر محل تر نآمد اینجا.
1: دوره تیدایی من حیاتی من بود چون که علاقه این محیط دیگر محیط محیطی بود که در اون محیط همون شب روز شادروان آزینا هاشیم کار میکردن استاد دولتمند خالف کار میکردن بابا جون عزیز و عدالت کامل و فاطمه تورای و نورانشا لطیب و مراد مدرهیم و ایدیمو حلیم و خلاصه زیاد در هنرمندان بابا جون حسن هم به حیث اکتیار کار میکردن هم به حیث اوازخان خلاصه هنرمندانی بودن که فکر میکنم که اگر از هر کدوم اونها یک چیزه که اموخته باشم اگر حلکه این خیلی گمه و زیادتر همین تاثیر آدینوشی فکر میکنم اگر از استاد آدینوشیم و اگر درس معنی اموخته باشم از استاد دولتمند خور درس موسیقی اموخته باشم خلاصه بسیار یک محیطی بود که یعنی بسیار راحت بخش بود.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیو تاجیکستان.
2: رادیو فرهنگ را در ناحیه روشان روی موج 104.7 FM شنوید.

0: дар афшана Ҳусайни кӯчак Умар ном ҳамсояи майдае ки дошт. Ин ҳамон Умаре буд ки деҳ гуфта дод заданро нағз медид. Ҳоло волидайни Умар соҳиби мерос ва ба ин васила сарватманд гашта кӯчида Бухоро омаданд ва аз сари нав ҳамсояи Ҳусайн шуданд. Умар 11 сол дошт. Барои омӯзиши ҳунари табохӣ ӯро шогирди ошпазе монданӣ буданд, зеро тағои Умар палавпазии хоссаи амирро адо менамуд. Ҳусайну Умар аксаран ҳамроҳ сайругашт мекарданд. Рӯзе онон аз кӯча мегузаштанд. Ана ҳамин хел роҳ гашта ногаҳон агар пул ёбӣ, гуфт Умар. Ва дар худи ҳамон лаҳза тасодифан онҳо пул ёфтанд. Ҳамиёни чармини пуре дар миёни чангу хоки кӯча мехобид ки ниҳон аз чашми мардум мондааст. Кӯча холӣ буд. Фақат аз дур мӯйсафеди маркабсаворе наздик меомад. Баробар тақсим мекунем. Пулҳоро баробар тақсим мекунем, аз хурсандӣ дод мезад Умар. Сони ба хамгашти кӯча давиду дар болои санги пурчанге нишаста оҳиста як пулҳоро ба кафи дасташ рехт ва ҳамёнро пушти санг партофта ба тақсимоти бозёфта даромад. Тавассути ин 10 дирҳам чӣ корҳо кардан мумкин буд? Шираворӣ харида то ба дил задан даҳонро ширин кардан мумкин? Ва ё бозичаҳои шавқовари мӯйӣ нахаридан мумкин ки онҳоро ба ин ҷой аз Хорезм ва ба Хорезм аз кишварҳои дурдасти Қаҳратун оварданд? Ва ё пулҳоро ба чандин морбоз додан мумкин буд? Он гоҳ ҳар морбозе бо най навои хоссаи худро менавохту, ҳар море рақси хоссаи худро намоиш медод ва дар натиҷа тӯйи ваҳмангези морон барпо мегардид. Билохира ҳатто маркаб, албатта маркаби начандон курасолу ба қуввату короӣ харидан мумкин буд. Ҳамёни чармин ана ҳамин қадар арзиш дошт. Бодоми ширинакро дӯст медорам, гуфту Умар аз пайи харидани бодом шитофт. Агар пулҳоро хона барам, кашида мегиранд. Ҳусайн аз паси вай рафт. Ту ҳам бихар, зеро агар ту дар паҳлӯям истиву ман хӯрдан гирам, ҳиссаи худро тақсим карданам лозим мешавад. Лекин ин аз рӯи адолат нест, чунки пули ҳар дуямон баробар аст. Вале чашми Ҳусайн аллакай ба китобфурӯш афтода буд. Китобфурӯш дар соябуни панах оварда бошад ҳам, аммо маш тар шуда буд. Аз ҷабинаш қатраҳои калони арақ мешориданд. Худи ӯ марди чандон соҳиб маълумоте набуд, аммо якумри китобро азиз медонист. Ҳамроҳи китобҳо мезисту паҳлӯи китобҳо мехуфт. Одамони китоб дӯстро ба ғоят дӯст медошт. Ба ин маънӣ Ҳусайнро ҳам дӯст дошт. Ҳатто рухсаташ бидод ки китобҳои фурӯширо тагурӯ кунад, агарчи пул надоштани писаракро хуб медонист. Лекин имрӯз ӯ пул дошт. Ба замён китобфурӯш имрӯз рисолаи нодире оварда буд ки Ҳусайн кайҳо боз орзуяшро дар дил мепарварид. Нархаш ҳам расо 5 дирҳам буд. Ман дигар ҳамроҳи ту пул намеёбам, норозиёна ғурғур кард Умар аз ёни Ҳусайн қадам занон, зеро Ҳусайн тамоми пулҳояшро барои китоб сарф намуда буд. Ҳусайн ҷавобе намедод. Ба пеши пояш ҳам нигоҳ намекард. Ӯ фаврӣ китобхонеро сар карда буд. Ҳозир ба ягон штур бармехӯрӣ ва штур гӯшатро мегазад, гуфт Умар. Ҳусайн ҷавобе намегардонд. Ма, коматро ба бодоми ман ширин гардон ва донистам он ки ман сахӣ ҳастам. Умар унвони китобро хонд. Шарҳи усули ҳандасаи Уқлидус. Ақаллан ягон нави суратдорашро дар бораи Синбод мехаридӣ намешуд ки фақат кӯҳнаколоҳоро ғун мекунӣ. تا رسیدن شام حسین کتابش را میخواند. عمر همه ی بادام ها را خورده شد. حسین کتابخانه را دوام میداد. رفتیم به خانه ما، اسبک بازی میکنیم، تکلیف می نمود عمر، اما حسین او را پی نمی برد. روزی دیگر آنها باز کوچه برآمدند. تو حاضر از همه بیشتر چرا می خواستی؟ ناخواست پرسید عمر. بسیار چیزها را، تبسم کرد حسین. ولی می دانی من چی می خواهم؟ یک به گرد و اطراف چشم دواند. کوچه مانندی دفعی گذشته خالی بود. عمر چشمانش را پوشیده، می خواهم که باز پول یابیم، فقط یک بار، آخرین بار. او در حال چشمانش را کشاد و به زمین نگریست. متاسفانه در زمین از پول نام و نشانی نبود. نهایت استاد و شاگرد با آموختن کتابی که ناتلی بسا حرمت و عزتش می کرد آغاز نمودند. ناتلی حتی انیق گفته نمی توانست که خودی او نویشتجات این کتاب را خوب می داند یا نی. کتاب المجستی یا احکام کبیر هیئت نامیده می شد. آن را منجم اسکندریوی کلاودیا باتلیموس تالیف نموده بود. البته تا دوره باتلیموس هم آدمان انجم شناسی را پیشه گرفته ستاره ها را مورد معاینه قرار می دادند. اما باتلیموس اولین شده به این فن نظام و ترتیبی برقرار و عمیقی را وارد نمود. نه همه ای آدمان قدیمه چنین می پنداشتند که زمین همواری بوده بر دوش هفت نهنگ می ایستد. برخی دانشمندان اظهار می نمودند که زمین استوانه شکل بوده گرداگردش را فضای ملع احاطه کرده است و ستاره ها مانند گلمیخی بر آسمان کوفته شدند. گروه دیگری هم بودند و چنین دعوا داشتند که شمس و قمر سرشمارند و بر تار هر کشور شمس خودی و قمر خودی شوله می پاشند. تنها خردمندان زمان قدیم پیر روحانی اسکندر مقدونی ارسطو ثابت نمود که زمین کوره شکل است، لیکن او هم چنین می حسابید که زمین البته مرکز کائنات می باشد. فقط آرخیمد می گفت که زمین کوره شکل اصلا مرکز نه، بلکه سیاره مقرری نشاندان کلان است که در اطراف میغ آتشبار آفتاب دور می زند. باتلیموس جدول منظمی هیئت خود را ترتیب داد. در آفریده خود او تمام دستاوردهای منجمان پیشینه را استفاده برده ضمناً در آن برای خدا هم جای علاهیده گذاشت. ایام جوانی ناتلی صفحات اولی المجستی را گشته و برگشته مطالعه می نمود. پارچه های زیادش را از بر می دانست. اما هر چقدر درونتر می رفت کتاب همان اندازه دشوارتر و مرکبتر می گردید. برای همین ناتلی گفت کتاب را مستقلانه آموخته سانی برای من نقل میکنی. آنگه تو را سنجیده جاهای نامفهومش را فهمانده میدهم. حسین از اثر باتلیموس دانست که زمین کوره عظیمی نامتحرکی بوده است. گرداگرد زمین پرده های شفاف مدور چرخ میزنند که به آنها جرم های نورافشان گوناگون الحاق شدند. ماهتاب کوره نزدیکترین زمین است، سپس کوره عطارد، ثانی ناهید، پس آفتاب، بعد مریخ، بعد آن مشتری می آید. کوره هفتمی زحل می باشد. به کوره هشتمی تمام ستاره های نامتحرک الحاق شدند. اما در کوره نهمی قوه حرکت دهنده ابتدایی نهان شده است که کل ستاره و عالم اطراف را مجبوری حرکت می سازد. از این نظریه هم منجمان و هم علمای فقه راضی و قناعتمند بودند. تنها بعد سالیان بسیار دانشمند لهستانی کپرنیک علیه باتلیموس اختیار بحث و مناظره می کند. باتلیموس نقشه حرکت تمام ستاره ها را کشیده بود. ناتلی طرز کشیدن نقشه مزبور را کیها فراموش کرده بود. اما حسین آن را هم سرفهم می رفت. با فرح و ممنونی نقشه چرخش هر یک سیاره را به قلم می آورد و همه اش را برای ناتلی شرح و توضیح می داد. زمان فرا رسید که ناتلی تمام دارایی و ثروتش را به حسین بخشیده ذخیره دانش خود را قریب به انجام رسانیده بود. اکنون آنها فقط یک علم را دست نرسانده مانده بودند. بسیار آدمان آن دوره توسط این علم برده نان و کاسه پیابه میافتند. از روی ستاره ها پیشگویی نمودن قسمت آدمان را به تو میاموزانم. آن علم تنجیم است، خبر داد ناتلی روزی با آهنگ مخفیانه. شبانگاهان حسین و استادش به تار مناره بلند می برآمدند. پیرمرد با مشقت زیاد پا روی زینه های بلند سنگین زینه پایه می نهاد. برای آن که سرش به جای بر نخورد خمیده راه می پویید، وزنین وزنین آه و اوه می کرد. تیز تیز باز استاده به تخت پشت حسین خردسال تکیه می نمود. همین منوال عاقبت به تارک مناره می رسیدند. سایه نحیف پیرمرد از روی هموار بام ها نمودار می گردید. او خود را به خلعت پیچیده بود. حسین از دستش داشته می استاد و هر دو آرامانه سمای تیره و ساکت را نظاره می نمودند. سانی پیرمرد به گپ می در آمد. آواز او در این عالم تنگ و تاری سبکسر خارق العاده به گوش می رسید. هو انا نصر واقع ستاره صبح، نشان می داد پیرمرد. دمی صبح آن را بسیار خوب دیدن ممکن است. کسی در زیر انوایش عالم را ببیند و ملاحظه و احتیاط به کار برد عمری دراز می بیند. شمال از نو خلعت استاد را پریشان نمود. استاد تنهش را محکمتر پیچانیده نگاهش را طرف نقطه های بزور نمایان ستاره ها که در اعماق تیره و تار چشمک می زدند دوخته می استاد. بعد چند حسین مقام سیاره و برج ها را زودتر از پیرمرد می یافتگی شد. آخر این ستاره ها بهر چی وجود دارند؟ گاه ها می پرسید حسین. آنها نه گرمی و نه چندان زیاد می بخشند. پیرمرد خاموش می استاد. خودی عالم برای چی وجود دارد؟ پیرمرد همانا خاموش بود. هستی من برای چیست؟ اگر مردی کامل و بالغ شوی، آن دم ممکن است رازی را برای تو بکشایم، اظهار نمود ناتلی در یکی از چنین روزهای مقرری. راستی خودی من هم بر آن شبه دارم. من اللکای به کمال رسیدم. نمی بینید چقدر کلان هستم؟ قامت افراخت حسین. اگر چند عقلت از سن سالت رساتر است، هنوز کودکی. می دانید به گمانم مقام ستاره ها به تقدیر انسان کم تأثیری دارد. و او پیرمرد سرش را میانی کف گرفت. چنین اندیشه ها را روی راست اظهار نمودن ممکن نیست. به تو این گپ را کی گفت؟ خودم فکر کردم. اگر نویشتجات آثار خردمندان را تعمق فرمایی و حادثه واقعات زندگی را قیاس نمایی، ناگزیر به سر همین خلاصه می آیی. آخر تمام برج ها نسبت به همه آدمان یخیله جایگیر شده باشند هم در یک دیه حاصل فراوان و در دیگری خوشسالی است. اینش را هم خودت اندیشیدی؟ مسترمان پیرمرد، اکنون منی مویسفیت چی باید کنم؟ نخواد از سری نو آواره و بینوا کردم. تو میفهمی چی بلایی را به سرم آوردی؟ مگر شما را رنجاندم؟ بهترش میرنجاندی. چنین خاندانی پرفیزی را دیگر از کجا پیدا میکنم؟ چنین شاگردی خوشقریه را دیگر از کجا میابم؟ ما شما را مگر از خانه میرانیم؟ من خودم از خاندان شمایان باید بروم. من پلوی خوشتم شمایان را بهوده خوردن و خلعت زیبای شمایان را رایگان پوشیده نمی توانم. منی موی سفید بینوا تمام عمر از قانون و قواعد جهان اندیشیدم، در بیابانها آواره گشتم، در شهرها گرسنگی کشیدم، حرکت جیرمهای آسمانی را آموختم، لیکن آمده آمده در آخر زندگی به فکر دقیقه پیش اظهار داشته تو رسیده، تنها در این دم آن را کشف نمودم. چنین اندیشیدن خطرناک است، اما به نظر من هم مقام جسمهای آسمانی حقیقتاً به تقدیر آدمان کم تأثیر دارد. ولی تو در باره این بغیر من به کسی دیگر یگان چیز نگفته باشی؟ نه، اگرچه پرسیدن چنین گپها برای آموزگار روا نیست، کیها این جانب دانستن میخواستم که این همه دانش برای تو چی لازم است؟ برای چی شبهای دراز نمیخوابی و شغل کتاب میورزی؟ مگر پولی پدرت کفایت نمی کند و یا حولیتان موافق تب نمی باشد؟ نخواد تو ندانی که علم و دانش بخت و سعادتت نمی بخشند. پیوسته در گردابی رنج و کلفت می مانی، غم و آزار همسفری دائمیت می گردد. نخواد تا این دم همین را نفهمیده باشی. راهی دیگری ندارم، جواب داد حسین. ناگهان فکری به سری پیرمرد آمد. نه، این کودک نیست، هم تو به نظر کودک می نماید. شاید در اصل از من هم سالارتر باشد. اگر متصل یگان چیزی نوی را فهمیده نیستم، ساعتی هم زیسته نمی توانم، ادامه می داد حسین. من باید از خصوصی فراز و نشیب عالم همواره فکری تازه دریابم، وگرنه تماما زیسته نمی توانم. روزگار آینده تو بسا وزنین خواهد آمد. با وجود این، یگان زمان شاید بعد هزار سال در باره تو صحبت آراسته، آدمان نامی کمینه ناتلی را هم به نیکی یادآور شوند، زیرا من اندکی باشد هم حق استادی تو را دارم. شبی دراز عبدالله آشفته حالانه رو روی خانه قدم می زد. آمدنی مهمانان در کار بود، اما نامدند. حافظانی منفی هم نامدند. آنها خپودم رخت بربسته عزمی سفر نمودند. این امیر و وزیر مایان چی ها کرده استادند؟ تکرار می نمود پدری حسین. خلق ناراضی، دشمنان تاخته به شهر نزدیک آمده استادند. اینها باشند انداز و خراج نو جاری میکنند. ستاره، میدانی مبادا من بمیرم، قسم مال و ملک ما به خزینه میگذرد. جای آن که به خانواده مرحوم دست یاری دراز کنند، آنها مجبورن انداز میستانند. حکومتدار مایان امروز انا همین گونه قرار برآورد. بر علاوه امید دارد که خلق به طرفداری او میبراید. منی بدبخت باید این اراده او را عملی گردانم. پگاه اگر یگان رفیقم بمیرد، من به کدام رو پیش اهل و عیال وی رفته مال و ملکش را میستانم. اگر اراده خواستی خودی امیر چنین باشد، شما باید مراسا کنید. من که مراسا میکنم، اما دهقانانی که فوراً از آنها برای حاصل آینده حاضر انداز باید غن نمایم چکار میکنند؟ میدانی برای حاصل آینده. بعد این هم خزینه امیر باز خالی می شود، پس او برای حاصل کدام سال انداز می گیرد؟ شاید این دفعه از حساب رزق و روزی حسین ما زند. شما سراسیمه نشوید، گفت مادری حسین. شتاب نکنید. شتاب نمودن شرط است، زیرا در بدل هفته جمعی اندازها را به خزینه سپردن هم لازم. سراسری بازار را خبر و آوازه های واهیمناک فرا گرفتند. فایق سرلشکر در درآمدگاه سمرقند مغلوب گشته است. بغراخان بر لشکر ما غالب آمده راست طرف بخارا می آمده است. می گویند که امیر همراه مقربانش شهر را ترک گفتنیست. به فکرم بچه ها را رخصتی کوچه برای ندادن بهتر. ها بهترش از خانه نبرایند. اگر امیر راه گریز را پیش گرفته باشد، اندازها را شما برای خزینه کی جمع می آورید؟ اگر سپاهیان بغراخان شهر را زد کنند، باج و خراج تومه آنها می گردد. شما 3-4 روز صبر کنید. سانی پیش آمدی تمامی کارها رفشن می شود. روزی دیگر اوضای کارها رفشن گردید. سوپی بر وقت، هنوز آفتاب نبرآمده و گنبدی مناره ها شاههای آن را عکس ننموده، صدای نعلی اسبان آرامی را فرو برد. هوای سوپی صادقان همیشه مصفاست، زیرا روزانه چنگ و غبار از حرارت خورشید نمی را پرتافته به هوا برمیخیزند. شبانه گرد و خاک روی زمین و بالای بام و پشت برگ ها می خوابند. ساکنانی از صدای بی‌محل نعل اسبان به هراس افتاده سر از در و دروازه ها بیرون می آوردند. سوارگان فربه که پاسبانان زرخرید شخصی امیر بودند، اسبان پرزورشان را به سرعت تمام می تازاندند. شتربانان اشترهای پربار مال و ملک خصوصی امیر را سراسیمه پیش می راندند. در احاطه خاجگان دبنگ زیبا سنمان چادر سیاه پوش اهل حرم امیر اسب سوار راه می گرفتند. باز غلامان، از پس آنها خودی امیر و باز سوارگان مسلح. خاموشی همه جا را فرا گرفت. تنها ناله مرغکان و هنگاس احیان مرکبان آرامی را کمی خلالدار می نمود. چنگ و غبار برخواسته هم آهسته آهسته به کوچه های شهر فرو می نشست. آدمانی سری دیوارها می دیدند که از طرف افق شرقی روی آفتاب را پوشانیده پاره دیگری چنگ و غبار نزدیک می آید. اول آن به ابر پاره حقیقی مانندی داشت، اما چند مردان حساس روی زمین خوابیده و گوش بر سنگ ها نهاده صدای رعداسای سوارگان بغراخان را تعیین نمودند. دروازه های شهر را کسی پاسبانی نمی کرد. تمام 12 دروازه بخارا کشاده بودند. در صورتی که خود حکومتدار از شهر فرار کرده است، به سوارگان وحشی مقابلت و مقاومت نشان ندادن عاقلانه تر می نمود. بعضی ها هنوز امید خیر داشتند که ابری قریب آینده مانند همان ابر پاره های رعداوری که بعضن از بالای شهر عبور می نمودند از تار سرشان گذشته می رود. ولی دوراندیشان الکای در و دروازه های خود را بسته بودند. کوچه ها هم خالی شدند. تنها خس و خاشاک ها رو روی زمین غیلیده، مرغکان از کنار به کنار دیگری راه سنفرش جسورانه پراپر می نمودند. صدای غریب و نل سواری تا رفت نزدیکتر می شود. من الکای آنها در کوچه ها. هزار اندر هزار سوارگان در کوچه ها، هر چیزی پیش آمده، آدمی بدبخت، خر و گاو، چیز و چاره ها را زیر پا کرده اسب می تازاندند. بغراخان به دربار امیر زده در آمد. ارکی امیر معقولش افتاد و او قرار داد که در میان این همه باغ و راغ و حوض ها رختی اقامت گذارد. سپاهیان کوچمنچی برای در خانه های خفه زیستن عادت نکرده بودند. آنها زیر چادرهایی که در همه جا همراهشان داشتند استقامت می نمودند. حالا گرداگرد بخارا شهری نو، شهری چادرپوش پیدا شد. امیر برای از شهر برآوردن تمام خزینه، ثروت غنی کرده بابای بابا کلانش فرصت و امکانیت نیافته بود. غنیمتی نچندان بدی نصیبم گردید، اظهار خرسندی می نمود بغراخان. احتمال فرمان دهم که اهالی شهر را مخصوصا به خاطر مقابلیت نشان ندادنشان آنقدر بی‌ضابطه نکنند. در کوچه کسی بلند بلند نالش می کرد. یگان حادثه روی دادگیست، برآمده یاری رساندن لازم، آرامانه گفت عبدالله. من می ترسم. همچنین آرامانه جواب داد ستاره. مبادا در آنجا سپاهیان بغراخان باشند به خانه ما زیر کرده در آمدنشان ممکن. با وجود این نگاه کردن در کار نمی فهمی چی خیل وزنین وزنین می نالد. عبدالله رستم پیش خدمت و ناتلی نزدیکی در آمده آهسته به کوچه نگریستند. کوچه خالی بود. مردی در پی دیوار می خوابید. با دست چپش او کتابی را سخت آغوش می کرد و دست راستش نامتناسب تافته شده بود. آدمی با معرفت برین، او را یاری دادن لازم، پیچی راز زد ناتلی. به هر حالت حتی بی سواد باشد هم یاری رسانیدن در کار، صدا برآورد عبدالله. آنها دویده کوچه برآمدند و مردی خوابیده را به خانه درآوردند. مردک مانندی پیشتره با دست چپش کتاب را محکم فشرده داد و ناله می برآورد. حسین نزدی وی آمد. او را به هوش آوردن لازم، گفت ناتلی. سانی رخساره های نالشگر را تپ تپ زدن، به دهانش پوف کردن و گوشهایش را کفمال دادن گرفت. رنگ روی نالشگر برای حسین آشنا می نمود. ناتلی بار دیگر از دهان مردک هوا داد. او چشم کشاده با آواز نحیفی پرسید: کتاب من در کجاست؟ کتابتان در همین جاست، آسوده باشید. شما در کجا، در کدام محل زندگی میکنید؟ کتابم را نشان دهید. حسین کتاب را دراز کرد. کتاب از اثری نعل اسبها دریده بود. پسرم، بخت فرزندانت بلند باد. تو پسری ابو حسین عبدالله ابن سینا نیستی؟ بناگاه پرسیدان مرد. بله، گفت حسین اکنون کی بودنی او را فهمید. صاحب کتاب در رامیتان میزیست. انا همین آدم از پدرش پرسیده بود که وی را از انداز آزاد کند. انا همین آدم مثنوی نوشته به امیر بخشیدنی بود. من کتابم را بخارا آورده به خود نوح ابن منصور هدیه کردنی بودم. برای اجرای نیتتان وقتی بیهوده را انتخاب کردید. تل خندیده گفت عبدالله پیش آمده استاده. می بینم که مدارتان برگشته استاده است. دستی او را چی شده است؟ پرسید عبدالله از ناتلی. به فکرم استخوانش صحت، ولی بهترش شکستبند را دعوت کردن لازم. برای من تشویش کشیدن در کار نیست. در کار نیست. حتی در عوض نیکی های تا این دم برای من روا داشته شمایان پیسه ندارم که بدهم. حاضر ابو سهل مسیحی طبیب مشهور خوارزمی در کوچه ما اقامت دارد. رستم، آن خانه را تو می دانی، یک آهسته به آنجا رفته می آمدی. مسیحی هم مذهب ما نی، اهل نصاراست. حالا حیات او را هم خف و خطر تهدید می کند. سپاهیان بغراخان هر کسی در کافری گمان برشدهشان را می گیرند، از این جهت حال مسیحیان زیادتر خراب می شود. به هر حال او را به خانه دعوت بکن. رستم رفت و به زودی همراه مردی خلعتی سیاه پیچ و کلاهی بالا بلندی قراکول پوش آمد. این آدم ابو سهل مسیحی بود. وی از خوارزم همراه کاروانیان برای دیداربینی دوستش آمده بود. اکنون علاجی از بخارا برآمدن را یافته نمی توانست.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی‌الدین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگی گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

دوتار اسباب موسیقی خلقی دوتار اسباب دوتاره ملی تاجیکان بوده در بین خلقهای آسیای میانه و ترکستان شرقی پهن گردید.

اصول ساختنش از دیگر اسباب های موسیقی فرق می کند. کوسه دوتار اکثرا از چوب زردالو، از تختچه های تنک فروخمیده مسطح که با شیرش به یکدیگر پیوست می شوند می سازند. در نتیجه کوسه مرد شکل دوتار به وجود می آید که ترقش های بین آنها را با تختچه تنک، قبرغه یا دیگر مساله می پوشانند. بعضن قسم بیرونی کوسه را گلکوری می کنند. گردن کوسه که مجموعی تخته ها را حلقه‌سان نگاه می دارد با نقشه های گوناگون زیبا خاتمکاری می شوند. روی کوسه را با سرپشت تنوکی از چوب توت ساخته شده می پوشانند. با گردن کوسه دسته سوفته چسبانیده می شود که دارای بلبلک و دو گوشک چوبین می باشد. بلبلک از چوب سخت یا استخوان ساخته شده برای نگاه داشتن تارهای گوشک ها و برای جورکنی آنها خدمت می کند. در قسم پایانی کوسه در سرپوشک خرک جایگیر شده است که تارهای از تارگیر کشیده شده را نگاه می دارد. در بند دسته پرده های ابریشمی یا از روده بز و گوسفند یا از پی تیار شده را می چسبانند. حالا رسمون شست را نیز استفاده می برند. بعضن دستر استخوانبندی و صدفکاری نموده با پلکچه های جلودار آروم می دهند. به صفت تاری مخصوصی ابریشم و تارهای سونی سینتیتیکی قفصیشان 7-8 میلیمتر استفاده می شوند. دو تار از باب یک نوازی است. آوازش ملائم و فورم بوده با تمبر نفیس و شیرینش فرق می کند. با سازی کوارتا، کوینتا و اونیسون جور می شود. دوتار مهارت بلندی نمازندگی را طلب نموده با زخمه نرنگوش یا انگوشت اشارت در هر دو تارها برابر نواخته می شود.

در بین خلق دوتا را چونین نامگذاری نمودند. مناجات، سواره، جگرپاره، دلخیراج، تنوار، راحت، خوشتار، سیگاه، چارگاه بر این نوهای دوتار مشهورند.

0: آنگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این لحظه ها سرود ها در اجرای سراینده مغفرت همراه قلوبه.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی.
2: کشتی شکستگانیم ای باد شورته برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. مفسر شاعر محترم حاتم.
3: تشکر. کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم؟ آخر جانبداران هر دو نظر دلیل های محتمل دارن برای تقویت نظری خود. اینا هم دلیل میارن که کشتی نشسته درست است.
4: بله.
3: خوب، ما جانبدار کشتی نشسته هستیم.
4: چرا استاد؟
3: با آن خاطر که ما در این جهاز دلیل های زیاده داریم و چندی از آنها را اظهار میکنیم. همین خود ای باد شورته برخیز. کشتی نشستگانیم ای باد شورته برخیز. همین ای باد شورته برخیز کلید است. کلید معما که کشتی شکسته هست یا کشتی نشسته است. برای چی؟ ما در تاریخ میدانیم که دلیل های زیادی هست که کشتی ها وقتی میشکنند از طوفان ها، از موج های بسیار پرشور با سنگ ساحل میزنند یا با سنگ زیر آبی میزنند، وقتی کشتی میشکند پاره پاره میشود، تخته ها و هر سو پریشان میشود.
4: بله.
3: آیا برای کشتی شکسته ای که از تخته پاره ها عبارت هستند او را دیگر کشتی گفتن ممکن نیست؟ آیا باد شورته چی لازم است؟ مثل اون که مثلا خود حضرت خواجه حافظ جای میفرماید: ما کشتی صبر خود در بحر غم افکندیم، تا حاصل از این طوفان هر تخته کجا افتد. یعنی کشتی صبر وقتی شکسته می شود از طوفان، هر تخته هر طرف می افتد، دیگر اونو کشتی نامیدن ممکن نیست. برای این باد شورته لازم نمی شود. یا مثلا صحابی از ترابادی جایی می فرماید: کشتی چو شکست خواجه را در دریا، مشک پر باد به که انبان زرش. وقتی کشتی شکست از یک خلطه طلا دیده یک انبان، یک مشکی پر باد برای وقت قیمتر است،
4: برای اینکه نجات میابد.
3: نجات میابد. اون انبان زر، خلطه زر برعکس را به زیر آب میکشد. این همین دو باید دلیل آن است که کشتی نشسته است. و در چندین لحظه ها ما در مثال های زیاد میبینیم. مثلا جای من خواندم که از سال های 1800 این طرف تقریبا 300-400 حادثه کشتی شکستگی به قید گرفته شده است. از تمام همین حادثه های کشتی شکسته در بحرهای دنیا، در اقیانوس آرام و اتلانتیک و هند و دیگر جاها، اکثریت کشتی نشستگان وقتی کشتی میشکند هلاک شدند. دو نفر، سه نفر، زیاد 10 نفر باقی مانده است، دیگر همه غرق شدند. مثلا ما میتونیم اینجا مثال های بیاریم که نزدهم فوریه سال 1860 در نتیجه طوفان کشتی هنگاریا با سنگ ساحل برخورده شکست. از 205 نفر بر کشتی بوده همش هلاک شدند. یا که 24 مارس سال 1878 یک طوفان شد در نزدیکی بریتانیای کبیر که در نتیجه 2 دقیقه 298 نفر هلاک شده، تنها 2 نفر نجات یافتند. همین خیلی دلیل ها خیلی زیاد است که اکثریت مسافران هلاک شدند. آیا از نتیجه این شکستن کشتی ها حضرت حافظ با خبر نبود؟ البته در زمان خواجه حافظ نیز کشتی ها بسیار می شکستند در دریا و خواجه حافظ می دانست که اگر کشتی شکند مرگ یقین در انتظار است. برای همین هیچ وقت کشتی شکستن نباید می گفت. و برای چی کشتی نشسته؟ برای آنکه در اون دوران کشتی ها توسط بادبان حرکت میکردند و وقتی که از یک شهر به شهر دیگر میرفتند، همین باد شورته، باد موافق، بادی که از اون شهر به سوی وطن، به سوی خش و تبار، به سوی آشنا میآورد، همین باد شورته را بعضا 3 ماه 2 ماه 1 ماه انتظار میشدن که باد شورته موافق برخیزد و کشتی حرکت کند. و همین کشتی نشستگان باد شورته برخیز همین یک حالت هست که شما مثلا تصور کنید که با تیاره یک جا پرواز میکنید ولی هوای پرواز نیست. یک روز در میدان هوای منتظری هوای پرواز میشوید. چقدر دلگیر میشوید. ای خدا هوا شود تستر پرواز شود من رسم به مکانم.
4: درست.
3: از همین جهت نیز تمنای ای باد شورته برخیز تمنای آن مسافران هست که در کشتی نشستند و منتظری آن هستند که باد شورته برخیزد و آنها را
4: به منزل رساند.
3: رساند.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

زنده باز منم ایسی آن مردگان را کنون روانشان به مینو شده رهنمون بیمانا تا هست گردون بپای مرین داستانی همایون بجای زیروین دی جکنون جهان دیده پیر نگر تا چی گوید

راز داستان سخنگوی دهقان چو بنهاد خان یکی داستان راند از هفت خان یکی جام زرین به کف برگرفت ز گشتاس آنگه سخن در گرفت ز رویندج و کار اسفندیار ز راه و ز آموزش گرگسار چون این گفت چون او بیامد به بلخ زبان و روان پر ز گفتار تلخ ز پیش پدر رفت اسفندیار سوی راه توران ابا گرگسار همی راند تا پیشش آمد دو راه سرا پرده و خیمه زد با سپاه بفرمود تا خان بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند برفتند گردان لشکر همه نشستند بر خان شاه رمه و از آن پس بفرمود تا گرگسار شود خسته دل پیش اسفندیار بفرمود تا جام زرین چهار دمادم بدادند بر گرگسار و از آن پس به دو گفت که تیر بخت رسانم ترا من به تاج و به تخت گریدون که هرچت بپرسم تو راست بگویی همه بوم ترکان تو راست چو پیروز گردم سپارم تو را به خورشید تابان برارم تو را نیازارم آن را که پیوند توست همان را کجا خیش و فرزند توست وگر هیچ گردی به گرد دروغ نگیرد دروغت بر من فروغ میانت به خنجر کنم بر دو نیم دل انجمن گردد از تو ببین چون این داد پاسخ ورا گرگسار کی نامور فرخ اسفندیار ز من نشنود شاه جز گفت راست تو آن کن که از پادشاهان سزاست بدو گفت رویندج اکنون کجاست که آن مرز از مرز ایران جداست بدو چند راه است و فرسنگ چند کدام است بر وی ره بیگزند سپه چند باشد همیشه دروی ز بالای دژ

0: هرچه دانی بگوی. چون این داد پاسخ ورا گرگسار که ای نامور فرخ اسفندیار، سه راه است از ایدر بدان بارگاه که ارجاس خواندش به پیکارگاه. یکی در سه ماه و یکی در دو ماه، سپه را هم ایران باید براه. یکی راه پر آب و خرگاه و شهر، کند بر بزرگان توران دو بر. دگر آن که راهش بود در دو ماه، سپه را خورش تنگ باشد برا. گیا نیست آبش خور چار پای، فرود آمدن را نیابی تو جای. سه دیگر ببرد به یک هفته را، به هشتم بروینده جاید سپاه. پر از شیر و گرگ است و نرجده ها، که از چنگشان کس نیابد رها. فریب زن جادو از گرگ و شیر، فزون است و زن اژدهای های دلیر. رهش پرز خرد است کایت بزیر، بود گور و آهو درو جمله سیر. زن جادو از جادوان بگذرد، به افسون و تنبل کسی نشمرد. یکی راز دریا برارد به ما، یکی را نگون اندر آرد بچا. بیابان و سیمرغ و سرمای سخت، که چون باد خیزد به درد درخت. و از آن پس چو روینده جاید پدید، ندش دید از آن سان کسی نشونید. سر باره برتر ز ابر سیاه، بدو در فراوان سلیح و سپاه. به گردندرش آب و رود روان، که از دیدنش تیره گردد روان. به کشتی برو بگذرد شهریار، چو آید به هامون ز بحر شکار. به صد سال اگر ماندن در حصار، ز بیرون نیاید چیز بکار. هم اندر دژش کشتمند و گیا، درخت برومند هم آسیا. چو اسفندیار این سخنها شنید، زمانی بپیچید و دم در کشید. بدو گفت ما را جز این راه نیست، به گیتی به از راه کوتاه نیست. چون این پاسخ آورد پس گرگسار، که بر هفت خان هرگز ای شهریار، به زور و بازار نگذشت کس، مگر کستن خیشتن کرد بس. بدو نامور گفت اگر با منی، ببینی دل و زور آهرمنی. به پیشم چه آید چه گویی نخست، که باید به پیکار او راه جست. چون این داد پاسخ ورا گرگسار، که این نامور مرد ناباکدار. نخستین به پیش تو آید دو گرگ، نر و ماده هر یک چوپیل ستر. بسان گوزنان بسر بر سرو، همی رزم شیران کنند آرزو. دو دندان به کردار پیل ژیان، بر و یال فربه و لاغرمیان. بفرمود تا همچنانش به بند، به خرگاه بردن زار و نژند. بیاراست خرم یکی بزمگاه، بسر برنهادان کیانی کلا. همه هرچی گفتند در آن جای پاک، شنید و نیامدش از او هیچ باک. چو خورشید بنمود تاج از فراز، هوا بر زمین نیز بکشاد راز. ز درگاه برخاست آوای کوس، زمین آهنین شد هوا آب نوس. سوی هفت خان رو به توران نهاد، همی رفت با لشکر آباد و شاد. چو از راه نزدیک منزل رسید، ز لشکر جهان دیده برگزید. پشوتن یکی مرد بیدار بود، سپه راز دشمن نگهدار بود. بدو گفت لشکر به آیین بدار، همی پیچم از گفته گرگسار. منم پیش رو گر به من بد رسد، بدین کهتران بد نیاید سزد.
1: بیامد بپوشید خفتان جنگ، کشیدند بر اسب شبرنگ. تنگ. سپهبد چو آمد به نزدیک گرگ، بیفشود ران همچو پیلی سترگ. بدیدن گرگان برو یال اوی، میان یلی چنگ و کوپال اوی. زیهامون سوی او نهادند روی، دو پیلی دجاگاه و دو جنگ جوی. کمان را بزه کرد مرد دلیر، بغرید برسان درنده شیر. به آهرمنان تیر باران گرفت، به تندی کمین سواران گرفت. زیپیکان پولاد گشتند سوست، نیامد یکی پیش او تندرست. نگاه کرد روشندل سندیار، بدیدان که زو سوست گشتند و زار. یکی تیغ زهرابگون برکشید، اینان را گران کرد و سر در کشید. سرانشان به شمشیر برکرد چاک، گل انگیخت از خون ایشان زی خاک. فرود آمد از نامور بارگی، بایزدانش بین مود بیچارگی. سلیح و تن از خون ایشان بشست، بران خاک بر پاک جای بجست. بران ریک سر سوی خورشید کرد، دل پر ز درد و رخ پر ز گرد. همی گفت که داوری دادگر، تو دادی مرا زور و فر و هنر. تو کردی ددان را بدین خاک جای، تو باشی به هر نیکی رهنمای. چو آمد سپاه و بشوتن فراز، بدیدند یل را به جای نماز. بماندند از آن کار گردان شگفت، سپاه یک سر اندیشه اندر گرفت. که این گرگ خانیم یا پیل مست، که جاوید باد این دل و تیغ و دست. ابی او که اورنگ شاهی مباد، بزرگی و بزم و سپاهی مباد. برفتند گردان فرخوندرای، بری او کشیدند پردست سرای. یکی خان زرین بیاراستند، خورش ها بخوردند و می خواستند. غم آمد همی بهره گرگسار، زگرگان جنگی و اسفندیار. بفرمود تا بسته را پیش اوی، ببردند لرزان و پر آب روی. سی جامی میش داد و پرسیش گرفت، که اکنون چی گویی چی بینم شگفت. چونین گفت با نامور گرگسار، که ای تاجور شیر دل شهریار. دیگر منزلت شیر آید به جنگ، که با جنگ او بر نتابد نهند. عقاب دلاور بر آن راه شیر، نپرد اگر چند باشد دلیر. بخندید روشندل سندیار، بدو گفت که ترک ناسازگار. ببینی که فردا ابا نرشیر، چی گوید به شمشیر مرد دلیر. چتاریک شد شب، بفرمود شاه، از آن جایگه برگرفتند راه. شب تیره لشکر همی راند تیز، دو دیده پر از خون و دل پر ستیز.

چو خورشید از آن چادری لاجورد برآمد بپوشید دیبای زرد سپهبد به جای دلیران رسید به هامون به پرخاش شیران رسید به شوتن بفرمود کامد به پیش و را پندها داد از اندازه بیش بدو گفت که لشکری سرفراز سپردم تو را من شدم رزم ساز بیامد چو با شیر نزدیک شد جهان بر دل شیر تاریک شد یکی نره بود و دیگر ماده شیر برفتند پرخاش جوی و دلیر چو نر اندر آمد یکی تیغ زد بشد رنگ رویش چو رنگی بوسد زی سر تامیانش بدو نیم گشت دل شیر ماده پر از بیم گشت چو جفتش برا شفت آمد فراز یکی تیغ زد بر سرش سرفراز بری گنده رفتاد غلطان سرش زیخون لال شد دست و رنگین برش با آب اندر آمد سر و تن بشست نگهدار جز پاک یزدان نجست چونین گفت که داوری داد پاک به دستم بدان را تو کردی هلاک همان در زمان لشکر آنجا رسید و شوتن برو یال شیران بدید به اسفندیار آفرین هر کسی بخواندن از اندازه افزون بسی و از آن پس بیامد یلی رهنمای به نزدیک خرگاه و پردست سرای نهادند خان و خورش های نغز به نزدی شهنشاه پاکیز مغز.

بفرمود تا پیش او گرگ سار بیامد بدندیش و بدروزگار. سه جامی می لال فامش بیداد، چو اهری من از جامی می گشت شاد. بدو گفت ای مردی بدبخت و خار، زیدیدار فردا چی داری بیار. چونین گفت ای شاخی برتر منیش، زی تو دور بادا بدی بدکنیش. چو آتش با پیکار بیشتافتی، چونین بر بلاها گذر یافتی. ندانی که فردا چی آید پیش، ببخشای بر بختی بیدار خیش. وزیدر چو فردا به منزل رسی، یکی کار پیش است از این یک بسه. یکی اژدها پیشت آید دژم، که ماهی برارد زی دریا بدم. همه آتش افروزد از کام اوی، یکی کوه خاراست اندام اوی. از این راه اگر باز گردی رواست، روانم بر این پند من بر گواست. دریغت نیاید همه خیشتن، سپاه شده زین نشان انجمن. چونین داد پاسخ که ای بد نشان، ببندت همه برد خواهم کشان. ببینی چونین تیز چنگ اژدها، زی شمشیر تیزم نیابد رها. بفرمود تا درگران آورند، سرفراز چوبی گران آورند. یکی نغز گردون چوبین بساخت، بگیردش درون تیغها در نشاخت. بسر بر یکی کرد صندوق نغز، بیاراستان درگری پاک مغز. بسندوق در مردی دیهیم جوی، دو اسپی گران مایه بستندروی. نشست آزمون را بسندوق شاخ، زمان همه راند از پام براه. زرهدار با خنجری کابلی، بسر برنهاده کلاهی یلی. چو شد جنگ آن اژدها ساخته، جهانجوی از آن رنج پرداخته. جهان گشت چون روی زنگی سیاه، زیبرجی حمل تاج بین مود ماه. نشست از بری شولک اسفندیار، بیرفت از پسش لشکری نامدار. دیگر روز چون گشت روشن جهان، درفشی شبی تیره شد در نهان. بپوشید جوشن جهاندار گرد، سپه را به فرخ به شوتن سپرد. بیاورد گردون و صندوق شیر، نشستند در او شهریار دلیر. دو اسپی گرانمایه بستند در اوی، سوی اژدها تیز بینهاد روی. زیدور اژدها بانگ گردون شنید، خیرامیدنی اسپی جنگی بدید. زیجای اندر آمد چو کوه سیاه، تو گفتی که تاریک شد مهر و ماه. دو چشمش چو دو چشمه تابان زیخون، همه آتش آمد زیکامش برون. دهن باز کرده چو غار سیاه، همه کرد غران بدو در نگاه. چو اسفندیاران شگفتی بدید، بیزدان پناهی دو دم در کشید. همه جست اسپ از گزندش رها، بدم در کشید اسپ را اژدها. فرو برد گردون و اسپان به هم، به صندوق در گشته جنگی دیجم. و کامش چو آن تیغها در بیماند، چو دریای خون از دهن برفشاند. نه بیرون توانیست کردن زکام، چو شمشیر بود تیغ و کامش نیام. زیگردون و از تیغها شد غمی، بزور اندر آمدش لخت کمی. بر آمد زی صندوق گردی دلیر، یکی تیز شمشیر در چنگ شیر. به شمشیر مغزش همه کرد چاک،
همه دود و زهرش برآمد زی خاک. از آن دود و آن زهر مدهوش گشت، چو کوه بیفتاد و بهوش گشت. بشوتن بیامد همان در زمان، پسی پشت او با سپاهی گران. بی ترسید کو را بد آمد بروی، دلش گشت پرخون و پر آب روی. سپاهش همه ناله برداشتند، پیاده شدند اسب بگذاشتند. بشوتن بیامد همان در شتاب، همه ریخت بر تارکش بر گلاب. جهانجوی چون چشم را باز کرد، با گردان گردن کش آواز کرد. که بیهوش گشتم من از دود زهر، زی زخمش نیامد مرا هیچ بهر. از آن خاک برخاست شد سوی آب، چومسته که بیدار گردد زی خواب. زی گنجور خود جامعی نو بجوست، با آب اندر آمد سر و تن بشوست. بی آمد به پیش خداوند پاک، همه گشت پیچان و گریان به خاک. همه گفت که این اژدها را کی کشت، مگر آن که بودش جهاندار پشت. سپاهش همه خواندند آفرین، همه پیش دادار سر بر زمین. از آن کار پردرد شد گرگسار، کجا زنده شد مرده اسفندیار.

گردشان در سپا میاورد بر خان میخاره خواست بیاد جهاندار بر پای خواست بفرمود تا در زمان گرگسار بیامد نوان پیش اسفندیار می خسروانی سه جامش بداد بخندید زان اژدها کرد یاد

از این پس به منزل چی پیش آیدم کجا رنج و تیمار بیش آیدم بدو گفت که شاه پیروزگر همه یابی از اختری نیک بر چفر داد تو بر منزلای فرود با پیشت زنی جادو آرد درود که دیدست از این پیش لشکر بسی نکردست پیچان روان از کسی چو خواهد بیابان چو دریا کند زبالای خورشید پهنا کند ورا غول خانم شاها بنام بروزی جوانی مشو پیش دام با پیروزی از اژدها بازگرد نباید که نام اندر آری بگرد جهانجوی گفت ای بدی شوخ روی زی من هرچی بینی تو فردا بگوی که من بازنی جادو آن بد کنم که پشت و دلی جادوان بشکنم با پیروزی دادگر یک خدای سری جادوان اندر آرم بپای چو پیراهنی زرد پوشید روز سوی باختر گشت گیتی فروز سپه برگرفت و بونه برنهاد زیزدان نیکی دهش کرد یاد شبی تیره لشکر همه راند شاه چو خورشید بفراشت زرین کلاه چو یاقوت شد روی برج بره بخندید روی زمین یک سره سپه را همه با بشوتن سپرد یکی جام زرین

پری چهره وطن شهره زمرا بهره یکی جام پرباده موشک بوی و دو داد تا لعلگون کرد روی یکی نغز پولاد زنجیر داشت نهان کرده از جادو آجیر داشت با بازوش بربسته بود زردوهیشت با گشتاس آورده بود از بهیشت بینداخت زنجیر در گردنش بدان سان که نیرو نبرد از تنش زنی جادو از خیشتن شیر کرد جهانجوی آهنگ شمشیر کرد بدو گفت بر من نیاری گزند اگر آهنین کوه گردی بلند بیارای از آن سان که هست آن روخت و شمشیر باشد کنون پاسخت بزنجیر شد گنده پیری تباه سر و موی چون برف و روی سیاه یکی تیز خنجر بزد بر سرش و خاکندر آمد سر و پیکرش چجادو بمرد آسمان تیره گشت بدان سان که چشم اندرو خیره گشت یکی باد و ابر برآمد سیاه

بچگی افسانه بود، جنگ بازی در درون خانه بود. دادر و خواهر همه پهلوی هم بی درد و غم، مادری غمخوار و مشفق صبح و شام در گرد ما پروانه بود. در کمال بی‌نیازی ما همه از سرگرم بازی در خم لطف پدر چوجه ها بودیم و شاخ هر درخت باغ اون چون لانه بود. موی ما را چون نسیم باغ‌ها در صبح و شام پنجه های نرم مادر شانه بود. عالمی جانانه بود. بچگی افسانه بود.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 18-ум.
1: نشر اثر دو جلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علمی زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده، بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نویشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می گیرد.
2: بیرتلز برای اثبات فکر خود که زبان تاجیکی زبان اصلی مردمی بلخ و بخارا و مروست تأکید می کند که تا به حال در خراسان منطقه تاجیک نشین افغانستان یک سلسله ناحیه های ازبکستان و تاجیکستان و غیر از منطقه هایی که زبان سغدی یغنابی باقی مانده است تمام لهجه ها و شیوه های تاجیکی عنصرهای اصلی زبان دری را به طور فراوان در خود انعکاس می کنند که آن از اصل دری داشتن این لهجه ها شهادت می دهد. حالان که در منطقه های مرکزی، غربی و جنوبی ایران آنجا که زبان تاجیکی پهن نشده است زبان های کردی، لوری و لهجه های گوناگون شمالی و جنوبی پهلوی پارتی رایج می باشند. حتی در بعضی لهجه های ایران خصوصیت خرکترناکی ارگتیف که در زبان های آسیای میانه فقط در زبان های پامیری وجود دارد دیده می شود. از طرف دیگر در مدت 1000-1500 سال آخر منطقه پهنشوی زبان های ایرانی تقریبا بی تغییر مانده است و زبان یغنابی در همان جایی که در عصر هشتم وجود داشت باقی مانده است. فقط دایره پهنشوی آن محدود شده است. در نمونه های زبان یغنابی و زبان های پامیری به طور با اعتماد گفتن ممکن است که زبان تاجیکی نیز در سرزمین هایی که زبان زنده خلق وجود دارد نو پیدا نشده است. این زبان در منطقه هایی که ذکرشان رفت از دوره های باستان زبان عامه خلق بوده است و حرکت آن به طرف ایران در عصرهای من بعده فقط در اساسی در عصر ده و زبان ادبی تبدیل یافتن آن در آسیای میانه رخ داده است. بعدن درباره زمانی به وجود آمدن این زبان او چنین میگوید: همین طریق تمام این اقتباس ها تصدیق می کنند که زبان دری بعد از هجوم عرب ها پیدا نشده است، بلکه آن چندین قرن پیش از آن وجود داشته است. چطور دری به درباری ساسانی ها افتاد گفتن دشوار است. محمد تقی بهار تخمین می کند که این زبان در دوره آخری ساسانی ها می توانست یک جا با لشکری فرخ هرمز پدری رستم که از خراسانی ها عبارت بود از شرق بیاید. این لشکر از روی گفته های تبری به شهر تیسیفون تأثیر زیادی داشت. اینچنین بهار به زبان متنهای مانوی که از طرفان پیدا شده اند اشاره می کند که زبان آنها به عقیده او پهلوی نبوده دری قدیم می باشد. از طرف دیگر مقایسه لهجه های تاجیکی با مواد لهجه های خراسان که آن را در دست داریم نشان می دهد که این دو گروه با هم بسیار نزدیکند. به طور دیگر آن عمومیتی را که ما برای زبان تاجیکی در عصرهای 9-10 می بینیم در حالت امروزی زبان نیز مشاهده کردن ممکن است. از جمله به طور مثال جانشین شخصی شخصی سیوم شکل تنها وی هم در خراسان و هم در تاجیکستان و هم در زبان دری صداهای 9-10 به طور یکسان صدا می دهد. همین طریق اکثریت بزرگان علم و ادب از جمله دانشمندان و محققان معروف سید نفیسی، صدر الدین عینی، برتلس، ملیک الشعرا بهار، ذبیح الله صفا، جلال متینی، عبدالحی حبیبی، میرغلام محمد غبار، عبدالغنی میرزایف و دیگران مکان پیدایش و گستریش زبان ادبی و کتابی تاجیکی را خراسان و ماوراء النهر می دانند. به عباره دیگر این زبان در سرزمین خراسان و ماوراء النهر پدید آمده، در زمینه گویش های تاجیکی خراسان، سیستان و ماوراء النهر تشکر یافته است.

پرویز ناتلی خانلری و آرنسکی چنان که گفتیم هرچند جانبداری عقیده انتقال این زبان از جنوب و غرب به شمال و شرقند باز هم منطقه رواج و رمنقی این زبان را ابتدا به شرق و شمال ایران شرقی منصوب می دانند. خانلری در تقویت این مطلب می افزاید که شاعران آن دوران غالباً به یکی از شهرهای بخارا، سمرقند، هرات، بلخ، مرو، توس و آبادی های دیگری خراسان منصوب هستند. واقعاً در ارتباط با آن که تا زمان اسلام و پس از گستریش آن زبان بیشتری اهالی خراسان و ماوراء النهر به خصوص شهرهای بلخ، مرو و بخارا زبان تاجیکی، فارسی، دری بود، اسناد قابل اعتماد باقی مانده است. مورخ معروف برتالد محض از این خاطر تاکید می کند که در این ولایت های دور خراسان و ماوراء النهر امام علی رحمان از عربستان دین نو از ابتدا با زبان خلق گستریش یافت. در اقتباس بالا بی‌شبهه مفهوم زبان خلق زبان ساکنان بومی این مرز و بوم یعنی زبان تاجیکی فارسی دری را افاده می کند. به قول مؤلف تاریخ بخارا ابو بکر نرشخی در مسجد جامع بخارا که در جای بتخانه سال 94-713 قتیبه ابن مسلم بنا کرده بود، اهل بخارا در نماز قرآن را به فارسی می خواندند. طوری می بینیم در میان پژوهشگران در این زمینه اختلافات مشاهده نمی شود و با کمی تفاوت و علاوه ها اندیشه های تقریبا به هم مانند بیان کردند. با عقیده این گروه دانشمندان نشعونما و تشکل زبان تاجیکی در خراسان و ماوراء النهر دو سبب داشت. اول، تشکیل نخستین حکومت های ملی به مانند طاهریان، صفاریان و سامانیان که از این سرزمین ها برخواسته بودند. عامل دیگر، این ظهور سخنوران بزرگ چون رودکی، شهید بلخی، ابو حفص سغدی و دیگران که به این زبان شعرها

زبانی پارسی یاری بزرگی کرده. بسیاری از لغتهای فارسی را که با لغات اویستا و فارسی باستانی و پهلوی از یک جنس ولی به دیگر لهجه است به ما وانمود می سازد و بنیاد قدیمی زبان سغدی و بلکه ریشه و پایه زبان شیرینی دری را که زبان فردوسی و سعدی است معلوم می دارد.

در مجموع امروزها تعداد زیاد زبانشناسان بر این عقیده‌اند که زبان تاجیکی، فارسی، دری تقریبا در عصرهای 4-5 میلادی در باختر افغانستان شمالی، بدخشان، بلخ، بغلان، ختلان، هرات، پروان و کابل که امروز هم بخشی بیشتری اهالی را در این منطقه ها تاجیکان تشکیل می دهند و تاجیکستان و ازبکستان اساساً منطقه های جنوبی و ترکمنستان مروی قدیم در اساس زبان باختری و لهجه های پارتی پهلوی و فارسی میانه پهلوی ساسانی پیدا شده است. در آسیای میانه در دوره های ابتدای اصطلاح عرب ها زبان های شرقی ایرانی چون سغدی، فرغانی، خارزمی، باختری پهن شده بودند. زبان پارتی که به دایره های زبان های غربی ایرانی منصوب است در اول های عصرهای 5-6 در خاک ترکمنستان جنوبی و خراسان عموماً برهم خورده بود. جای شکی هم نیست که اهالی سغدی زبان وقتی به زبان فارسی گذشتند بعضی عنصرهای زبان سغدی علل خصوص عنصرهای لکسیکی خود را به این زبان داخل کردند. خراسان طبق روایت سیاحان عصر ده و ماخذهای خطی زبان فارسی، دری یا تاجیکی در آن دوره ها به چند لهجه یا گویش تقسیم می شد و مردم هر یک ناحیه و حتی شهرهای کلان با لهجه خود گفتگو می کردند. همین بود که به عقیده زبانشناسان از همان دوره ها یعنی عصرهای 10-11 بعضی ویژگی های به نظر می رسیدند که خاص زبان تاجیکی بودند و با مرور عصرها به یک شکل معین در آمدند. در هر صورت حقیقت حال آن است که اکثر قدیمترین آثار علمی و ادبی به این زبان در خراسان و ماوراء النهر تعریف شدند. محمد تقی بهار این واقعیت را چنین نتیجه گیری کرده است که شعر و نثر دری بی طبیعه در خراسان به ظهور آمده و با اندک توجه از طرف ملوک اطراف شعرا و دبیران به گفتن شعر و پرداختن کتب به زبان دری اقبال کرده اند و در همان حال یک بیت شعر و یک رساله با این زبان در مغرب و شمال و جنوب غربی در قرن چهارم عصر دهم میلادی امام علی رحمان به وجود نیامده است و اگر شعر یا کتاب دیده شده و یا ذکر آن رفته است به زبان پهلوی یا تبریست. از بررسی آنچه در بالا گفته شد همچنین از تحقیقاتی از جانب محققان در این خصوص انجام یافته می توان چنین نتیجه گیری کرد. زبان تاجیکی، فارسی، دری زبان قدیمی بوده، زادگاه اصلی آن خراسان و ماوراء النهر صحیح ترش کنار چپ و راستی دریای آموست. به عبارت دیگر این زبان در زمینه زبانهای بومی این مرز و بوم سغدی، تخاری، پارتی

و در فرایند داد و ستد و همیاری و هم تأثیری با زبان پهلوی فارسی میانه از حساب این زبانها دارایی افزوده تشکل یافت و به درجه زبان علمی و ادبی رسید.

فصاحت و بلاغت زبان قدیمترین آثار باقی مانده علمی و ادبی این زبان بازگوی این حقیقت است که این زبان ادامه مستقیم زبان فارسی میانه یا شکل تحول یافته وی نیست، بلکه تا گستریش اسلام به صفت زبان مستقل در برابر زبان فارسی میانه ساسانی وجود داشت. زبان تاجیکی، فارسی، دری با شرافت سیاست فرهنگ پروری طاهریان و صفاریان و سامانیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل به صفت زبان علم و ادب از محدوده یک زبان ملی بیرون گردید و در عصرهای بعدی در یک قسمت بزرگ قطعه آسیا به زبان بین المللی تبدیل یافت. در هر صورت تا زمانی که سندی تازه در این مورد پیدا نشود، قولی معتبر و اندیشه منطقی همان نظری است که زبان تاجیکی، دری یا پارسی دری در سرزمین خراسان و ماورا و نهر پیدا شده، سپس به تدریج تمام ناحیه های معلومی پارسی گوی را فرا گرفته است. زیر فصل چارم، زمان پیدایش زبان تاجیکی.

قدیمترین آثاری که از زبان دری به ما رسیده است و غیر از کلمه عباره های کوتاه و بعضی بیت و مصره هایی که در تاریخ های عربی و آثار فارسی دوره های بعد ثبت شده اند از قرن نهم پیشتر نیستند. ولی به اندیشه ما وقتی که درباره زمان پیدایش زبان تاجیکی بحث می کنیم باید این موضوع را به دو قسم تقسیم کنیم. قسم یکم مسئله به اصطلاح مادر زبان و یا به عبارت دیگر زبان و گویش های چون باختری، تخاری، پهلوی، پارتی، سغدی و غیره که علاوه به زبان های فارسی باستان یا میانه در تشکل این زبان سهم گذاشتند و قسم دویم مسئله زمان نسبتاً دقیق پیدایش و یا درسترش تشکل آن به صورت زبان تاجیکی، فارسی نو یا دری. اگر در مسئله تاریخ قدیمی داشتن زبانهایی که منشأ زبان دری را تشکیل داده اند، زبان شناسان هم عقیده باشند، اما در مسئله تاریخ ظهور این زبان یعنی زبان فارسی نو یا دری دانشمندان اندیشه های مختلف دارند. مهمترین دلیل یک گروه محققان آن است که در عصرهای اول اسلام از این زبان نشانه مستقیم در دست نیست و تنها از عصر نهم این زبان درباره موجودیت خود سند رسمی دارد. یعنی از این عهد به این زبان آثار خطی باقی مانده است.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: برای گروهی دیگری محققان که تعدادشان زیادتر است، بر این باورند که اگر به امر تصادف از عصرهای اولی حمله عرب به خراسان و ماورا و نهر آثار بجا نمانده است، این گواه بران نیست که مردم در این دوره از سخن گفتن یا آفرینش باز مانده باشند. سیاحان و جغرافیادانان چینی و عرب که به این سرزمین ها در آن عهد سفر کرده اند، از موجودیت لهجه و زبان های همزمانان دری چون سغدی، خارزمی، تخاری، فرغانی، پارسی، فارسی، تبری و چندی دیگر یاد کرده اند. مثلا هنوز شرقشناسی معروف کریستنسن و سپس ملیک و شعرا بهار و محمد موین قید کرده بودند که زمانی که زبان دری آوان طفولیت را طی می کرد، زبان سغدی از سرحد چین تا سمرقند و بخارا نفوذ داشت و مدتی چند قرن در آسیای مرکزی زبان بین المللی به حساب می رفت. ضمناً باید گفت که شاید با این دلیل بعضی زبانشناسان از نفوذ زبانهای پهلوی اشکانی و تخاری باختری دیده بیشتر تأثیر زبان سغدی را تأکید و تخمین کردند. از این جهت بعضی محققان در این اندیشند که شاید به سببهای مختلف سیاسی و نظامی و یا اجتماعی و فرهنگی به زبان فارسی نو ادبیات به وجود نآمد و یا اندک چیزی هم که نوشته شد فاتحان آنها را نابود کردند. ولی در مجموع تمام محققانی که به این موضوع دست زده اند معتقیدند که عمر این زبان به مراتب از آنچه می نویسند 1100-1200 سال بیشتر است. در مورد قدیمی بودن زبان تاجیکی دانشمندان علاوه بر اخبار سرچشمه های دوران اسلامی که بیشتر معلومات دست دویم یا سیوم می باشند، اسناد و دلیل های باوری بخش دیگر نیز در اختیار دارد. از جمله در بین عالمان مشهور است که زبان های پهلوی و دری ظاهرا زبان های مستقل بوده، در ابتدا پهلو به پهلو زیسته و به کار برده می شود. آثار زبانی این دوره شهادت می دهد که زبان تاجیکی سده 8 میلادی یک زبان فصیح، روان، زبان گفتگو و تقریبا زبان رسمی مردم این منطقه بوده است که اکثریت فرهنگ نویسان و اهل علم و ادب این را قید کردند. ملیک الشعرا بهار از عبارات و جمله های کوتاه فارسی دری که مؤلفان عرب مانند جاهیز در المحاسین و الازداد و کتاب و تاج، ابن قتیبه در عیون الاخبار و امثال آن در تعریفات خود آوردند و از فصاحت و استواری زبان نخستین کتاب هایی که از آغاز مرحله نوی زبان فارسی دری باقی ماندند و چنین خلاصه آمده است: از پختگی عبارت و استحکام ترکیبات و شیرینی لفظ و معنی پیداست که نثر قدیم پرورش یافته سالیان و بلکه قرنهای دور و دراز است و به مراتب از کتاب‌های پهلوی که شاید بعضی در همان قرن تألیف یافته است تا پخته تر و جامع تر و از لحاظ تطور کامل تر است.

من چی گویم اون چه در جان من است این وطن این تاجیکستان من است آشیان تاجیکانم در جهان آشیان همزبانان من است آرزوی گلعذار خوشنظر آرزوی مهر و احسان من است در دو عالم نیست بالاتر از این وجود همدیاران من است هر وجب خاکش گوهر می آفرد چون که این خاک نیاگان من است من چی گویم این همه جان من است این وطن این تاجیکستان

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. агар ба таърихи фарҳангу адаби миллат назар кунем, дар меёбем ки ниёгони мо ба таълим ва тарбияи фарзанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуданд. албатта ҳамқадами кишварҳои пешрафта ва рушдёфта будан боиси ифтихор аст. вале дар ин раванд ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва тарбияи фарзанд дар рӯҳияи эҳтироми фарҳангу тамаддуни миллӣ ва арзишҳои волои он бояд дар ҷои аввал қарор гирад. тарбияи кӯдакро бояд бо назардошти табиати ӯ ва муҳит анҷом дод. имрӯз ки технологияи интернет вориди ҳар як оила мегардад, волидайн бояд дониши замонавӣ дошта бошанд, то тавонанд аз таъсири манфии интернет кӯдакро эмин нигоҳ доранд. нақши хонавода дар тарбияи фарзанд хеле калон аст, зеро волидайн муҳимтарин омили созандаи шахсияти кӯдак маҳсуб меёбанд. фаромӯш набояд кард ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як падару модар ва аҳли ҷомеа ба шумор меравад. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 55 ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе Бои Бобоӣ ва Судоба.
1: пас аз ба тасвиб расидани ин қонун, яъне қонуни масъулият дар бораи таълиму тарбияи фарзанд, ман фикр мекунам ки ҳам масъулияти омӯзгорон ва ҳам масъулияти падару модарон назаррас шуд. яъне баъзе падару модароне ки нисбати тарбияи фарзандашон бетараф буданд, акнун каме масъулияти худро ҳис карданд ва ба таълиму тарбияи фарзандони худ диққат медодагӣ шуданд. ва ҳамин раванд дар мактаби мо албатта хуб ба роҳ монда шудааст. ҳам омӯзгор, ҳам хонанда ва ҳам падару модар مسئولیت شخصی خود را در آبادی کشور در پیشروی جمعیت حس کردند. مؤسسه ما هم برای بروح ماندن طلبات همین قانون یک قطر چوربینی ها بروح مانده شده است و پیش از همین با درس ها آمده با خواندن خوانندگان مسئولیت پدر و مادر حس کرده می شود، احساس کرده می شود و نتیجه هم خوب شده ایستاده است. بسیار خوانندگان فعال، خوانندگان با آداب با تربیت به وای رسیده ایستادند. ما تمام مهارت تی کسبی خود رو به اون روانه نمودیم که پیش از همه تربیه رو خوب براه مونیم، چون که همین شهروندی که کتاب میخونه کوشش میکند البته از او یک انسان خوبی سازنده و آبادکار به وای رسیدنش ممکن است.
0: وقتی پدر و مادر رو به مؤسسه برای به مجلس گذرونیدن دعوت میکنید، خودی والدین مسئولیت رو احساس میکنند در وقتش حاضر میشوند؟
1: هستن والدینی که مسئولیت خود رو خیلی خوب احساس میکنند در وقتش به مکتب حاضر میشوند و از خوندن کار و کردار و رفتاری فرزندشون آگاه میشوند، از معلم مصلحت میپرسند، هم صحبت میشوند و در یک جایگی عمل میکنند. بو هست البته در جامعه هستن شخصیت هایی که در وقتش حاضر نمیشوند، اونها رو باز بار دیگر تکرار به تکرار دعوت کردن لازم میشوند. حتی میشوند مورد هایی که ما به خانه همون شاگرد میرویم، در خانهش با پدر و مادر هم صحبت میشویم، از همین قفامونی یگون کرداری ناشایسته فرزندشون آگاه میکنیم. این خیلی شخصیت هایم هستن، لیکن حاضر بسیاری ها فهمیده ایستودن برابر خبرنامه فرستوندن یا اینکه زنگ تلفنی پدر مادر حتما در مکتب حاضر میشوند.
0: اون خوانندگانی که با بهای خوب و اعلی مثلا میخوانند و در المپیادا و آزمون ها اشتراک میکنند چگونه هوسمند کرده میشوند؟
1: البته شاگردای ما در آزمون های گوناگون شرکت میورزند، هم در آزمون های تاج سری جمله هنرها علم دستاورد های زیاد دارند، هم این فروغ معرفت یا تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است. امروز دوری ناحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شروع شد. قریب 13 نفر خوانندگان مؤسسه ما به این آزمون فرستنده شدند، حاضر عینی در اشتراک کردن هستند و دستاوردهای زیاد داریم در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. تا دوری جمهوریوی شاگردای پیشتر ما حفیظ و نصیبه بود، دوری جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است جای دوم گرفتگی بود. با چندین نفر نفر خوانندگان هستند. به نزدیکی آزمون شاهنامه‌خوانی شد. در آزمون شاهنامه‌خوانی هم شاگردان زیاد اشتراک کردند. به این سمت دقت ماموریت مؤسسه آموزگاران خیلی خوب روانه کرده شده است. شاگردان لیاقتمند هم بسیار هستند و بسیار با لیاقت عجیب شاهنامه‌خوانی کردند. صحنه های گوناگون از دوستان نمایش دادند. ابراز های گردآفرید های نو، رستم و سهراب های نو را تماشا کردیم در تالار مؤسسه. بسیار یک آزمون خاطرمان گذراندیم. علم فروغ معرفت هم تاج سر جمله هنرهاست. این در این آزمون ها هم خوانندگان زیاد ما اشتراک کردند. در دور جمهوریویش من پیرماتف محمد خواننده صنف ده، ظفرزاده فرزانه در المپیاده بیولوژی در دور جمهوریوی جای دویم گرفت. پیرماتف احمد خواننده صنف 9 از فن حقوق، شاکیر و سعیده خواننده صنف 10 از فن زبان روسی، جبار و زمرد خواننده صنف 10 از فن زبان روسی، امون الدین زاده مدینه از فن ماتماتیکا زبان ادبیات تاجیک بسیار موفقیت های نظررس به دست آوردند. یک آزمون دیگر شده گذشت زبان دانی جهان دانی. در این آزمون خواننده ما محمد نظیر زاده سعادت که خواننده صنف 11 و می باشد جای دویم را گرفت. در آزمون تاج سر جمله هنرهاست علم خواننده ما ندیبوی و زکیه خواننده صنف 9 در نامینسی خیمیا سازوار جای نمایان گردید. و البته در آن خوانندگانی که لیاقت دارند، هوس در آزمون ها اشتراک کردن دارند، از طرف آموزگاران مؤسسه آموزگاران فنی دستگیری کرده می شوند، با آنها مشغولیت های علاوگی می گذرانند. اینچنین باز مرکز رشد استعدادها هست عمل می کند، به آنجا می فرستانیم و در آنجا نیز بعد درس های اساسی درس های علاوگی تشکیل کرده می شود و در آن درس های علاوگی اشتراک می کنند. و وظیفه اساسی ما آموزگاران الان همین دریافت کردن استعدادهای اساسی خوانندگان است که همون شخصیت هایی که لیاقت دارند، استعداد دارند، شوق و هوس آنها را به همین آزمون ها جلب کردن است و برای هوسمند کردن، شوقمند کردن از طرف مؤسسه افتخارنامه، سپاسنامه ها به پدر و مادر پیشنهاد کرده می شود که هوس آنها زیاد میگردد. و اینچنین از طرف خود ماموریت مکتب یگان تحفه کتاب ها بیشتر کتاب تحفه میکنیم.
0: ببین با وجود همین قدر پیشروی موفقیت ها هستند، حالاتی که مثلا بعضن بین مکتب بچه ها مناقشه ها سر میزند و بعضی خوانندگان خودشان را در همان مؤسسه سر کرده میگیرند. بعضی پدر و مادران تربیه کودک را حواله به مکتب میگذارند. نظر شما چی است؟
1: البته همین خیلی حالت های هست که کودکان با میل به قانون شکنی دارند، میل دارند که ترتیبات جمعیتی را ویران کنند یا با یگان کاری ناشایسته دست زنند. البته پیش از همه این عیبی هم والدین هم حساب می شود و البته عیبی به اهمیتی رهبر سیم شاید یا خود هم مؤسسه. خیلی خدا به شکر که در مکتب ما همین خیلی حالت ها حالی رخ نداده است، نیست ما خیلی اهمیت می دهیم. بعضن پیدا شود هم راه حلش را کوشش می کنیم که یابیم. من فکر می کنم که این خوانندگان به اهمیتی پدر و مادر و نظارت نکردن آنها و خودی رغبت نداشتن و اگر در باره درس ها گویم شاید شوق آور نبودن بعضی درس ها، اهمیت ندادن بعضی آموزگاران هم خوانندگان به همین کارهای ناشایسته دست زنند. البته این مسئله داغ روز امروز است.
0: چون در مولد خواننده هایی که مثلا شوخ طبیعت اینجا حرف زدیم، شاید هستند حالت هایی که مثلا خوانندگانی که در مؤسسه شما یعنی تحصیل میکنند و شوخ طبیعت هستند، اگر باشند شما با این گونه چی گونه کارهای فرماندهی میبرید؟
1: خواننده های شوخ بسیار میشوند. عادتا همین خواننده های شوخ من بعد انسان های خوب میشوند. همین شوخ ها بسیار وقت دلیوبک هم گپ دونک هم میشوند. برای همین از همین جهت معلم باید به همین خواننده ها نزدیکتر باشد. البته صحبت های فردی میگذرونیم، میفهمونیم که مثلا انا این کلی کردگیشون نادرست است یا با یگون کار جلب میکنیم، با یگون برآمد، با یگون کارهای علیحده یکی در صنف لازم است یا برای مکتب لازم است جلب میکنیم. بدتر اگر دیدیم که حالتش دیگر خیلتر است، پدر و مادر هم جلب کردن ما ممکن است و به نظارت و به اهمیت نمیمونیم و بچه های شوخ برعکس سیر حرکت میشوند. بعضن همه خیلی هست که با وجدان میشوند. اگر کار فرمایید و باور کنید به اونها خرسان میشوند و از همین کاری بعدشان دست میکشند.
0: در برای بعضی کمبودی ها گفتیم چی مشکلی است که سری راه شما هست و شما چی پیشنهاد دارید به پدر و مادران؟
1: البته موفقیت هست، برابر موفقیت کمبودی ها هم مشاهده میشوند. همین کمبودی ها پیش از همه به طرفی پدر و مادر، به طرفی یعنی همین پیشروی حالت تعلیم و تربیت اساسا باید سه عامل در یک جایگی عمل کنند، هم پدر و مادران، هم آموزگاران و هم جامعه. یگان تا اینا باید به طرف نباشند، یک دیگر را دستگیری کنیم، با فکر همدیگر روزی باشیم، هم ҳамфикр бошем. Он вақт мо метавонем ки агар муаллим ягон таклифу пешниҳод дошта бошад, падару модар ё ҷомеа бинад камбуди ҳамон насли наврасро дар ҳамон ҷои дидагиаш бояд ислоҳ кунад, фаҳмонад. Мавзӯи дарднок ин телефон. Аз ҳама ҷои дарднок телефон. Телефон бачаҳоя ҳам доно карда истодааст, ҳам аз ҳад зиёд аз сину солашон барвақт ба бисёр чиҳо сарфаҳм мерафтагӣ карда истодааст ва анамин диққаташонро ҳам ба чизҳои беҳуда ҷалб мекунад, чизи асосӣ як тараф мемонад. Мехел медонам ки талабаҳое ки бо одобанд, муваффақанд, ба китобхонӣ машғуланд ё дар ягон олимпиадаҳо иштирок мекунанд, онҳо телефон надоранд. Падар модари онҳо масалан ҳамин хел назорат кардагиянд ки мактабро аълод хатм кунӣ ё ба ягон муваффақият ноил шавӣ, баъд телефон харида медиҳанд. ё телефон падар модар доранд, худи фарзандашона назорат мекунанд. ба фикри ман телефон аст, бепарвогии падару модар аст ё назорати хуби падару модар ва ҳамкорияшон бо мактаб.
0: яъне бештар ҳамкорӣ кунад.
1: ҳамкорӣ ҳатман бояд, анамин як ҷоя агар мо амал кунем, таълиму тарбия хуб ба роҳ монда мешавад.

گل نیست ماه نیست دلی ماست پاسی غلغای کوه ترنمی دریاست پاسی از آفتاب معجزه بر دوش میکشد رو بر مراد و روی به فرداست پارسی از شام تا به کاشغر از سین تا خوجند آینه‌دار عالم بالاست پارسی تاریخ را وثیقه سبز شکوه را خون من و کلام متلاست پارسی روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک چتر شرف چراغ روح ماست سرسخت در حماسه و هموار در سرود پیدا بود از این که چی زیباست بانگ سپیده عرصه بیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن راست دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو ما را فضیلت است که ما را سپاس

خان به ادوار گرفته شد. این کار بزرگ را با یاری سندشناسان روس بابا قل فیض اللهیف، فضل الدین شهابوف و شاهنظر صاحبوف سه فرزند بخارای شریف انجام دادند. استاد فضل الدین شهابوف دست پروری مدرسه های انسانساز و معرفت بخشی بخارای شریف و دبستان صنعت خلق تاجیک بودند. آنگز در محیط فرهنگی بخارای شریف در گلستان دماغ پروری ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری به کمال رسیده بودند و انا همین کمالات معنوی سبب شد که آنگز با همدستی بابا قل فیض اللهیف و شاهنظر صاحبوف بغایت موشکافانه و آگاهانه سرود و آهنگ های ششمقام را در یک مجموعه جمع آوردند.

шунавандагони азиз, яке аз мубаллиғони санъати шашмақом, доктори илми санъатшиносӣ Фароғат Азизӣ, китоби устод Фазлиддин Шоҳобовро бо номи Баёзи Шашмақом чоп кард. Мураттиби ин китоб, донишманди муҳтарам Фароғат Азизӣ, дар муқаддима навиштааст. Ҳофизи халқии Тоҷикистон, артисти хизматнишондодаи Тоҷикистон, арбоби хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи устод Рӯйдакӣ ва Борбат устод Фазлиддин Шоҳобов шахсиятест дар давраи барои мусиқии миллии тоҷик хеле мураккаби таърихӣ тавонистааст, чун мусиқишинос, ҳофизу мутриб, оҳангсози нодир ва арбобу тарғибгари бузурги санъати классикии тоҷик фаъолият намояд. Устод ҳанӯз дар солҳои 40 ва 50-уми қарни гузашта санъати волои шашмақомро ҳамчун омили асосии рушди мусиқии касбии тоҷик муайян намуд ва дурандешона ва дақиқ назарона шашмақомро бархилофи монеҳои идеологиву диди сиёсати фарҳангӣ тарғиб мекард. Солҳои зиёде гузашт ва ҳоло шашмақомро намунаи тафаккури мусиқии миллии тоҷикон меноманд. Онро чун шоҳкори бузурги ҷаҳонӣ низ пазируфтаанд. Имрӯз мо амиқ метавонем гӯем, ки радифи мусиқии тоҷик дар шашмақом аст ва он ба андозаву дараҷаҳои гуногун барои ҳамаи шаклҳои мусиқии анъанавии тоҷик асос сутун ба ҳисоб меравад. Ҳамин нуктаро устод Шоҳобов комилан дарк мекард. Ӯ бо тамоми ҳастиаш саъю кӯшиш кард, ки дар пойтахти нави тоҷикон, шаҳри Душанбе, ин санъати воло реша давонад ва макон гирад. Устод Фазлиддин Шоҳобов ду ҳунарманди дигари беҳамто, Бобоқул Файзуллоев ва Шоҳназар Соҳибовро низ ба ин кор ҷалб кард. Санъати шашмақом, ки ҳунари олимақом аст, дар ҷараёни рушди хеш тарбияи шогирдонро металабад то ин ҳунар тадриҷан ба насли оянда гузарад. Ин ҳадафро таи ҳазорсолаҳо арбобони санъати мақом дар кишварҳои гуногун иҷро мекарданд. Омӯзиши мақомот шакли тадрисии хешро дар падидаи устоду шогирд зоҳир намудааст ва таърихан он аз тамаддуни ориёӣ ибтидо мегирад. Танҳо як шогирди устод Шоҳобов булбули шашмақоми тоҷик Барно Исоқова арзиши як мактаби ҳунариро дорад. چونین معجزه ای به مثل هنری برنا در اصحا یک تا پیدا می شود. استاد فضلالدین شهابوف آثار بزرگ علمی باقی مانده است که متاسفانه آن در موسیقی شناسی حالا آموخته نشده است. آن از بیاض ششمقام و مقاله های زیاد عبارت است. یگان ارباب موسیقی تاجیک در عصر 20 به علم چونین توجه ظاهر نکرده است. او را موسیقی شناسی اولین تاجیکستان سویتی شمردن برحق است. چطوری که محققان قید میکنند اهل شعر و موسیقی استاد شهابوف را قاموس زنده ساز و آواز و شعر و سرود میشماریدند. استاد هنری شعر و موسیقی را در یک پایه میدانست و احساس میکرد. شنوندگان عزیز، چخیلی که تاکید کردیم از استاد فضلالدین شهابوف بیاض ششمقام و مقاله های زیاده باقی مانده است و یکی از اثرهای بسیار ارزشمندی آن کس که وابسته به ششمقام است نام دارد. آن کتاب با سعی و کوشش فراغت عزیزی چاپ شده است. حالا از این کتاب پاره ای را همچون اقتباس از مقاله استاد فضلالدین شهابوف برایتان میخوانیم. صنعت موسیقی مردم تاجیک تاریخی قدیمه دارد. در محیط نو ترقیات صنعت موسیقی انعنه های بهترین آن ادامه دارد. یک از گنجینه‌های بی‌بهایی که امروز از مدنیت گذشته به مردم تاجیک رسیده است، ششمقام است که آن از اثرهای دورترین تاریخ تا زمان ما به یادگار مانده است. ششمقام هم از لحاظ حجم خود و هم از نگاه ارزش و قیمت بدیهی بزرگترین یادگاری است که ما امروز آن را بر حق موسیقی شکلن مرکب خلقی موسیقی کلاسیکی می‌نامیم. امروز خلق تاجیک انعنه های بهترین ادبیات و مدنیت خود را با احترام بزرگ پاس می دارد و احترام می کند. از زمان های قدیم قافله شعر و موسیقی همیشه همراه و همسفر خلق بوده است. در روزهای عید و جشن و فرح و خرسندی موسیقی شادی بر شادی می افزود. در روزهای وزنین تاریخ پرفاجعه خلق در موسیقی احوال روحیه و مصیبت و اندوه خود را افاده نموده در آن تسکین روحانی می جست. موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک با ادبیات کلاسیکی وای همقدم رشد و تکامل کرده است و چند از شاعران زبردست و نامدار تاجیک در دانش موسیقی نیز ممتاز و متخصص بودند. حتی بعضی از آنها به شعر و غزلهای خود آهنگ ایجاد کرده با ساز و لح می سرایدند. قافله سالار نظم تاجیک و فارس استاد رویدکی موسیقی دان و نوازنده چیردست نیز بود.
شاعر کلفت و غم های هجران و فراق را در شعر و موسیقی خود افاده نموده با این غم خلق را سبکتر میکرد. افسانه آفرینش شعر مشهوری بوی جوی مولیان در پرده اشاق یکی از چنین امثال است. رودکی متفکر مصره های شعری خود را بیشتر در پرده اشاق میسرایید. موسیقی کلاسیکی ششمقام یک باره به این شکل کنونی مکمل نرسیده است. سرایندگان، نوازندگان، آهنگسازان و موسیقی شناسان بسیاری آن را تکمیل داده تا به این درجه مکمل حاضره رسانیدند. عالمان و شاعران نامی ما این گنجینه معنوی را با کمال محبت و قدرشناسی نگاهبانی میکردند. در آثار علمی و فلسفی ابو نصر فارابی، ابو علی ابن سینا، نصرالدین طوسی، نظامی گنجوی، انوری ابیوردی و شاعر و متفکران دیگر میراث غنی موسیقی خلق تاجیک تدقیق میشد. از جهت نظری تکمیل و تنظیم میگردید. یکی از بزرگترین نظریاتچی و دانشمند موسیقی کلاسیکی، شاعر و متفکر بزرگ عصر 15 عبدالرحمن جامی بود. موسیقی در اثرهای جامی مقام مخصوص دارد. او در رساله موسیقیش مقامهای 12 گانه را تدوین نموده است. فکر و عقیده های جامی یکی از اولین تلقین موسیقی همچون صنعتی استتیکی می باشد. بیشتری استادان نامی به تکمیل و انکشاف ششمقام کشیدند، چنانچه رحمت خواجه تنبوری، مرزا شریف تنبوری، قاری کلامت دلکش، میرتای تنبوری، دام الله حلیم، لیوی بابا خانوف، حاجی عبدالعزیز، صادر خان، قاری کمال، قاری نجم، آتا جلال، مرزا غیاس، مرزا نظرالله، استا شادی و تعداد زیاد دیگران از امثال آنها می باشند. در دوره شوروی نیز با آموختن و ترغیب نبودن ششمقام دقت و اعتبار زیاد داده می شود. در نزد رادیو و تلویزیون تاجیکستان انسمبل مخصوصی مقام خانان که آن یک گروه حافظان با مهارت را در بر می گرفت تشکیل کرده شد. با ششمقام 256 آهنگ کلاسیکی سازی و آوازی یعنی راه مشق و خانش داخل می شود. و ترکیب ششمقام مقام های بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سهگاه و عراق داخلند که هر کدام آنها دارای مضمون منظومی شکل خاص خود می باشند. هر یک مقام از سه قسم کلان ترتیب یافته است. قسم یکم آن آهنگ های مشقی را در بر می گیرد و مشکلات نامیده شده است. از بس که ساخت عمومی و طرز اجرای این قسم مقام خصوصا از جهت اصول یعنی ضرب دایره آن خیلی مرکب است، آن را مشکلات نامیدند. این قسم از تصنیف، ترجع، گردون، نغمه و آرز، پیش رو، سمایی، خفیف، فرفر، چنبر، مخمس و سقیل عبارت بوده با اسباب های علاهده موسیقی و یا با انسمبل اسباب های خلقی نواخته می شود. در این قسم حافظان یکخان و انسمبل حافظان اشتراک نمی کنند. آهنگ های مشکلات که با ایفای دسته موسیقی نوازان شنوانده می شود از جهت شکل موسیقی راندامانن می باشند. قسم دویوم و قسم اساسی مقام قسم آوازی یعنی راه خانش بوده آن را نصر می نامند. این قسم اساساً از چهار جزء کلان یک خانی از قبیل سرخبار، تلقین، نصر و افر عبارت است که آنها را اساساً حافظان یک خان می سرند. در میان این سرودهای مستقل سرودهای نه چندان کلان شوخ و طربانگیز می آیند که آنها را ترانه می گویند. از بس که شکل و خصوصیت خاصی ترانه ها از حافظان اجرای شوخانه و چالاکانه را طلب می نماید، بنابر این ترانه ها را عادتا گروه قافظان با یاری همدیگر می سارند. و نهایت قسم سیم می ششمقام شعبه نام دارد. این قسم هم راه سردخانی بوده از یک چند اثرهای علاهیده، اثرهای سی قسمه، چهار قسمه و پنج قسمه ترتیب یافته با نام های سوت سرویناز، عراق بخارا، بیباکچه، سین خروش، راک، سوت اشاق، سوت سبا، سوت نوا، مغلچه نوا، مستزاد نوا، سوت کلان، سوت چارگاه، مغلچه دوگاه، قلندری، سمندری، سرخبار آرام جان، سیگاه و گریه مشهور شدند.
шунавандагони азиз, чӣ хеле ки аз иқтибоси овардамон равшан шуд, устод Фазлиддин Шаобов дар ҳақиқат яке аз донандагони мӯшикофу хурдадони шашмақом буданд ва хизмате ки он кас дар пойдор шудани ин санъати мусиқии мо анҷом доданд, хизмати дар ҳақиқат бузург ва беқиёс аст. Мо аз вуҷуди устод ифтихор мекунем, шукр мекунем ки он кас ба хотири бақои санъати миллати тоҷик, хусусан мустаҳкам шудани решаҳои шашмақом ҷидду ҷаҳд карданд. پس از به استقلال رسیدنی تاجیکستان مقدس، حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری سرور دولت محترم امام علی رحمان به مقام صنعت و فرهنگ ملی اعتبار مخصوص داد. خوشبختانه امروز این گنج معنوی ملت در حمایه دولت است و هر سال مردم تاجیک 12 می را همچون روز ششمقام تجلیل میکنند. دوست داشتن ششمقام و احترام کردن آن قرض انسانی و فرزندی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. کارهای در این راه انجام داده استاد فضل الدین شهابوف باید برای هر کدام ما نمونه عبرت باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ
2: شنوندگان عزیز، شما سرودها را در اجرای سراینده لایق خلوف می شنوید.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. Шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори шашум.
1: Сарҳанг Рамазони ҳамроҳ дар дафтари худ танҳо монд. Ӯ сигарет даргиронд. Ҳалқаҳои дуди тамоку тунук шуда, пеши тиреза парешон мешуд. Аз байни шохаҳои чинорҳои баланд, нурҳои офтоб рост ба девори тарафи дасти рости Сарҳанг мерехт. Ҳоло то хӯроки нисфи рӯзӣ ду соати дигар вақт мондааст. Аҷоиб, ҳеҷ гоҳ Сарҳанг хӯроки нисфи рӯзиро ин қадар барвақт ба ёд намеовард, чуноне ки соати хоб ро аз афташ ӯ сахт гурусна шудааст. Хоб ро фиреб додан мумкин, аммо шикам ро чӣ? Он фиреб ро намедонад. Хоб душмани одам ва шикам аз он ҳам ашаддидтар душман аст. вале Сарҳанг имрӯз ҳар дуяшро фиреб дод. аз субҳ то ин дам наволаи ба даҳон набурд ва бо дуди тамоку хумори хоб ро аз худ рафъ кард. ӯ ба дуди тамоку ва нурҳои офтоб нигоҳ кард. барои офтоб одами хубу бад фарқе надорад. он дунёро навозиш мекунад. нурҳои худро бефарқ ба сару тани одами хубу ганда, гунаҳкору бегуноҳ мепошад. агар ин нурҳо беғараз намебуданд, ба дару девори шаҳр номи қотилро нақш мекарданд. ин фикрҳо чӣ лозим? аз афтикор майна монда шудааст. Сарҳанг оташи сигорро хомӯш кард. қотил кист? шавҳари нави нозук бӣ ё ин марди либосҳояш доғҳои хун дошта? фоҷиаи болои тали обшорон куштарест бехун. аз ин рӯ доғҳои хуни либосҳои такпӯши ин майхора ба он чӣ дахле дорад? шояд халтаи салафани ягон чизе диҳанд. қотилро мекобем ва албатта меёбем ӯро ба хотири ҳифзи дигар бегуноҳон. вагарна аз ӯ ба ҳомид чӣ суде? қотил ё қотилон ба пайкари хунуки ӯ ҷон намедароранд. мешуд ки ҷони кушандаро аз ҷисмаш кашида ба пайкари шаҳид мебахшидӣ. ин адолати худоӣ мебуд. афсӯс ки аз аллоҳ чунин амр нарафта. аз санъати самбову карате хуб огоҳӣ доштааст. аз суҳбати капитан Шариф Ҷаббор ба устоди ӯ чемпиони секаратаи мамлакат Ғафори Саидшоҳ чунин бармеояд ки дар ин ҷабҳаи варзиш маҳорати комил доштааст. лекин зан кӯдакону рӯзгор ӯро аз ин майдон барканор бурдааст. бо вуҷуди ин Ҳамид бемалол метавонист худро аз ду се авбош ҳифз намояд. ғофилгир карданд Ҳамидро. чунон ғофилгирие ки фурсати ҷунбидан наёфта. Сарҳанг ҷойҳои ҳангоми ҷанговарӣ оддӣ будан аз тири душман захмини баданашро даст даст кард. замоне ки одам бо марг рӯбарӯ меояд, чунон қобилиятҳои фавқуллодае аз худ зоҳир мекунад ки ба кори кардааш бовараш намеояд. ӯ манзараҳои ваҳмангезеро дар ёд дорад. агар ҳамаи онҳоро болои коғаз акс кунанд, ҷилд ҷилд китоб мешавад. вале нахустин даҳшате ки аз сар мегузарад, азизтарин хотира аст. он ба монанди гирдобест ки туро печонда гирифту ба комаш фурӯ набурд. ё ба монанди обест ки як бор аз сар гузашту ҷонатро ба амон бурдӣ. дар вагоне ки онҳоро ба хатти ҷанг мебурд, аз Рамазон ҷавонтар касе набуд. ӯ аз баҳори ҳабдаҳуми умр гуле чиду ба ин вагон нишаст. он гули зебои сиёҳгӯш буд. хеле эҳтиёт кард, аммо поезд ба стансияи Термиз нарасида, сиёҳгӯш пажмурда шуд. дар роҳи Москва гирдбоди барфро диду ҳайрон шуд. ӯ гумон дошт ки дар тамоми дунё ба монанди водии Ҳисор баҳор гулу сабза аст. ба манзил нарасида овози моторҳои самолиёт ва садои даҳшатноки таркиши бомбаро шунид. نامعلوم و خود اندیشید خط جنگ نزدیک است. ناگاه فرمان آمیرانه پر جاذبه فرماندهان وگانها را خالی کنید، در بیشه پنهان شوید. یک سمالیات دشمن از بالای وگانها گذشت، دورتر از راه آهن بام و ترکید. آواز بد هیبت سمالیات، ترکیش بد واهمه بام با از نزدیک آواز سمالیات ها به گوش می رسید. همه پی می برد که آنها هم سمالیات های دشمنند. آدمان با یک چالاکی از وگانها جهیده و کسی به امید یاری دیگری نشده و مانند پرندگان از بالای نهر پهنبری جهیدند. وقتی دنیا آرام شد، امر دادند که همه به وگانها برگردند. از بین یک پایزد آدم کسی جسارت نکرد که از بالای نهر جهد و با راهی به بیشه رفته خود باز گردد. آن لحظه ای که مرگ بالای سر بود، نهری کلان به چشم همه یک جویچه نمود. در دقیقه های آسودگی به نهر چقدر نگاه می کردند، به چشم همان قدر وسیع و وهمنگیز می تافت. همه با شتاب کپروک می جستند. رمضان به چیز پیش پا خورد، نگاه کرد، دست آدم دید. سراسیم برف را از روی او به یک سو تیله داد و فریاد زد: جنگاوری خودمان! مسافران به سری جسد آمدند. آنها در پایه درخت با شکوه صنوبر گور کافتند و با احترام جسد یخ بسته را به خاک سپردند. از پای آن یک و باز یک جسد دیگر پیدا شد. در تگی درخت با شکوه صنوبر مزار به وجود آمد. این جنگاوران، فهمان به آنها فرمانده، در جنگ تیرماهی شهید شدند و تگی برف ماندند. جان به وطن داده این پارچه خاک پاک آن را از دشمن نگاه داشتند. رمضان همراه از همین تگی درخت با شکوه صنوبر سینه را پر از کینه دشمن کرد. تا آخرین روز غلبه این کینه کم نشد. تیرهای جان گداز خورد، ولی همین کینه او را قوت و درمان داد، به پا خیزاند، زور و مدار بخشی. خیر، آن وقت جنگ بود. قتل و قربانی مضمون حمایه وطن را داشت. دشمن ما را به این راه تیله داده و مجبور کرده بود. لیکن حاضر چی؟ چرا آدم از دست آدم به قتل می رسد؟ کشنده از یاد می برارد که تقدیر قاتل هم قتل است. شخصی از دست قاتل به تنگ آمده تنها با یک اندیشه آسوده جان می دهد. ملیتسیا قصاص مرا از تو می گیرد. امانت به قیامت نمی ماند. کپیتان شریف جبار بعضی حجت و دلیل های در دست داشتهش را مقایسه می کرد و نقش عملیات می ساخت. سرشته کار می جست و صد گیره می دید. از هر یک زنگ تلفن امید کشادن جنایت را داشت، اما برخلاف انتظاری های او گوشک را می بردارد و شناسای از کار جستجوی این جنایت فرسخا دور از زواد و کارخانه ها و اداره های ساختمان و نقلیات زنگ می زنند، حال و احوال می پرسند. این هم خوب است، اندیشه می کرد شریف جبار. وقتی آدم ها تو را یاد می کنند، از شنیدن آوازت خوشنود می گردند. تلفن باز زنگ زد. همان شاعری آشنایم بودگیست، از خاطر گذراند او و دری صندوق آهنی را پوشید. عجب نیست همان شعری تازه نوشته است. اله دراز نباشد. او گوشک را گرفت. کپیتان شریف جبار گوش می کند. چی؟ تک چرمی پای افزالش مانند؟ حاضر می آیم. او کاغذ و حجت ها را از بالای میز به صندوق آهنی گذاشت و کلید را تاب داد و به امید آن که سرشته کار اکنون به دست آمد از در برآمد. راهروی خانه زخر از چارچوبه دراز پای افزال سر می شد. سرژنت کریموف به دست شریف جبار بتینکه را داد. اون ناعیان به تکچرمی آن ذهن ماند. از هیجان رنگش کند. نخواد قاتل محیدین تاشلی باشد. همش شریف جبار به پایفزالها اشاره کرده پرسید از زخر که محبود بود و به حیرت به او چشم داد. از خودت چنانه میبینی؟ زخر دهان کشاد و یخش آب شد. هیچ چیز را نمیفهمم گفت او. دیروز آدم های شما مرا از جای کارم گرفتند، به کابینت تو بردن، حاضر در این جا ایستادم و هیچ چیز را نمیفهمم. نمیدانم که پایفزال من به شما چی ضرور شده مانده است. خودش چی گپ؟ اگر ممکن باشد فهمانید. شریف جبار به وجاهت او ذهن ماند. مغمبیر را بین، گویا از چیزی خبر ندارد، خود را آدمی کاملا دنیا بی خبر نشان میدید. کودکای محله میدانند که بالای تلی آبیده را چگونه جنایتی پردهشت کردار رزیلانه روی داد. زخر پیتروویچ از کودک هم گذرانیدنی استی. تو حاضر ندانسته باشی گفت کپیتان، بعد میفهمی. حالا اجازه ده که خانت را بینیم. تفتیش کافتوکو؟ نه، همین خیل دیدن. چی اشلا؟ چیزی کسی را ندوز دیدم. نفقه میکرم، کار میکنم، به اشتراکچی جنگ همین خیل مناسبت میکنید؟ برای محافظت وطن نصف سلامتی ما دادم، باز چی میخواهید؟ پاداش خدمت همین خیل تعقیب؟ شریف جبار آرامانه به سخنان او گوش داد. فقط شاهدها دعوا نمیکنند. الفاظ بلند چی لازم؟ در قفای وطن پناه میبری. در وقتی جنگ هم قانونهای دولت عمل میکرد. امروز هم هیچ کس حد ندارد که قانون شکنی کند. فهما؟ گفت کپیتان. حالا ما مجبوریم با اجازتت خانت را بینیم. زخر دست افشان و با آهنگی که از آن بوی طعن و ملامت می آمد گفت مرحمت. اما شریف جبار ورقه مهر و امضادار را به او نشان داد. آنها به خانه در آمدند. اسباب و انجام خانه نچندان کلان زخر از یک میز دوری، دو کرسی، نیم شیشه شراب، کاسه ناشسته، چند برده، نان و کلچه ها، تلویزر رنگه، کتی خواب، جیوانی در بالایش کتابی جلدیان از عرق دستی سیاه گشته عبارت بود. در بالای کتاب ساعت زنگولدار با تیق تیق خود سکونت خانه را خلالدار میکرد. چشم شریف جبار به عقربک زنگ ساعت رسید. آن در بالای رقم 4:30 می ایستاد. کپیتان به پاسبانی این رقم ایستاد و به سرژنت گفت دو نفر شخصی خالص را به اینجا دعوت کن. شخصان بی‌غرض در یک میزه برهم زدن پیدا شدند.

محقق، مفتش. تو هم مرا چندان خوب نمیشناختی. من مفتش نه، سردار شعبه کافتوکاف جنایتی هم. فرقش چی؟ همه شما مفتش. از کی باز در دوشنبه زندگی میکنید؟ حیات آیلویتان چه خیل؟ همینجا کلان شدم، از همینجا با جنگ رفته، پس از جنگ باز آمدم، زن و فرزندار شدم، حالا بیزنم، بچه هم در عسکری. پیش از آچه این بچه در عسکری بوده یکان زنی دیگر داشتی؟ نه. چند سال با او زندگی کردی؟ 20 سال. بعد جدا شدی؟ سالهای آخر بیراهگی میکرد. من اخلاقش را در نظر دارم، اول اهمیت ندادم، دیدم که از حد گذشت، جدا شدم. 2 سال باز او به حال خودش و من به حال خودم. از بیراهگی او گپ زدی؟ با کی بیراهگی میکرد؟ گوی با گذشته صلوات، بلا با پسش، دیگر با او کار ندارم. پیش از این همه بدخلاقی های او را نوشتم، خودم را گناهکار کردن بفایده. مکتوب های بی امضا را در نظر داره؟ چی فرق دارد؟ با امضا یا بی امضا اساس داشتن؟ اساس بی اساسی؟ نفهمیدم. اساسش غرضی شما؟ نفهمیدم. خیر قصاص؟ نفهمیدم. چخیر قصاص؟ خیر تهمت؟ نفهمیدم. چخیر تهمت؟ مقصد ناک؟ نفهمیدم. چخیر مقصد ناک؟ نامش گالیا است. آره گالیا، او را لیتنانت کلون مختارف بهتر می داند. شریف جبار هم از فاجعه گالیا نکمتر از سید مختار آگاهی داشت و اکثری آن خط و عریضه هایی را که از اداره های ناحیه و وزارت کارهای داخله، اینچنین روزنامه ها به دستی اساسی قریه کریم رحیم با امضای زخر در تهمت گالیا می رسید خوانده است. از جبر زخر دوشنبه به گالیا تنگ آمد و پسرش را از کریگو سیلاند به نارک، خانه دوگانه بیوه ماندهش خیری رفت، ولی در آن جای هم آتش کین زخر دامن می زد. زنک از زندگی سیر شد و به کام وحش فرو رفت. گالیا فرو رفت یا زخر به حله او را فرو داد، جنایت جویان دلیل مشخصی نیافتند. درست گفت شریف جبار، ولی تو از لیتنانت کلان مختارف باز بهتر می دانی. وقتی که زن با تو بود چشم دیدنش نداشتی و زمانی از تو جدا شد در آتشی رشک می سوختی. با تو بودنم مشکل، بی تو بودنم مشکل. اکنون چخیل مقصد می گویی؟ مقصد تو گالیا را ترساندن، مجبور کردن که در پیش تو بزانو زند، عذر خواهد، گوید که ترسیدم، التجا کند که بی تو زخر پیتروویچ زندگی برایش حرام، از تو جدایی کرده گناه کرده است. منم مقصد تو که پنهان می داشتی. زخر پیتروویچ سرخ شد، دقیقه مستر ماند. کپیتان این دیگرگونی را در لرزش دست گریه رک های پیشانه زخر مشاهده کرد. دعواگر ناحق همیشه در پیش حقیقت متهم می ماند. زخر پیتروویچ از بارگران مکتوب های با خط خود نوشته رهایی کافت. مفتیش، چی می خواهی؟ مرا از کارم ماندی. کپیتان شریف جبار خامه را بین انگشتان بازی داراند. این نخستین نشانه تصفیدن عصب های او بود. و ثانیه خاموشانه به زخر نظر انداخت. گناهش را پنهان می دارد. زور مردیش نمی رسد گوید که من گناهکارم. چقدر مشکل شده است گناهکار کردنی آدمانی گناهدار. را از کارش مانندیم که ببینه. روزی کاری ها ساعتی چند؟ ساعتی 9. این پگاهی چی قاطی به کار رفتی؟ ساعتی 8. انیقتر. انیق... هر روز ساعتی 8 از خانه می برایم. کدام روز ساعتی 5 سحر از خانه برآمدی؟ همین پگاهی کمی بروقت‌تر از خانه برآمدم. روشن‌تر به یاد بیار ساعتی چند؟ ساعتی 5. چرا اینقدر بروقت؟ خوابم نبرد، خودم را به کتابخانه زدم نشد.

0: فکر کردم که حساب هایم ویران شدند. در کجای خانده یا شنیده بودم که گردیش پگاه دارو و درمان عصب است. ساعت پنج نشده کوچه برآمدم. میگوی خوابت نبرد. زنگ ساعت چی لازم بود؟ عقربه که زنگ را بالای کدام ساعت ماندی؟
1: بالای چار و نیم. گفتم مبادا در خواب نمانم. خوابم نمی برد.
0: به طرز خود معنی داد می کرد کپیتان. باز ترسی در خواب نماند. درست در فکر می کرد. دروغی از این با فروختری می بافت. دیروز را با کیها گذراندی و به چی کار مشغول بدی؟
1: ساعت شش بیگاه از کار راست به خانه آمدم. تا صبح از خانه نبر آمدم.
0: این را یکان همسایه می داند؟
1: گفته نمی توانم.
0: حتی حولی نبر آمدی؟
1: نه رفیق مفتش.
0: تنها به چی کار مشغول بودی؟
1: خوراک پختم، خوراک و کمی شراب خوردم. بعدی تا هم کتاب خوندم. خیلی شوقاور از کار باری شما نقل میکند.
0: میکشند یا غارت میکنند؟
1: میکشند. خیلی مکارانم میکشند. هزار دام فریم میگذارند، هزار نیرنگ میسازند. مفتش دام ها را میشکند، نیرنگ ها را فاش میکند، پرده را میبردارد. قاتل چنان به دست میافتد که حیران میشوی.
0: شاید تو از دل گذران کپیتان کمبودی های آن قاتل را اصلاح کرده باشی، دام مکری تو مرکب تر باشد. زنگ تلفن سوال و جواب آنها را قطع کرد. کپیتان شریف جبار گوشک را گرفت. چی؟ اندکی صبر. شریف تگمه اسباب علاقه داخلی را پخش نمود و نوبتدار را نزدیک خود خواند. به او فرمود که زخر را از اینجا برارد و باز گوشک تلفن را گرفت. موافق؟ چی موافق؟ تکشرم پای افزال و آن پای؟ خونی نقش انگوش در خلطه های سلفن؟ زود اینجا بیا، همش را درستر گوی.
2: نخواد قاتین زخر پیتروویچ باشد. کی می داند؟
3: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خانیش بدهی رو از روی پاوست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصر و لطفیه قربانوا. انجام خوانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

جانی که رهی وطن نپوید جز بار زیادتی تن نیست. گر در وطن از وطن نیابی هر جا که وطن

حافظ سخن بگوی که در صحفه جهان این نقش ماند از قلمت یادگاری عمر. شمس الدین محمد حافظ شیرازی از بزرگترین سخنسرایان ادبیات فارس و تاجیک می باشد که در مملکت های که زبانشان تاجیک فارسی است یا در آنجاها زبان تاجیک فارسی مقام دارد، خرد و کلان، پیر و برنا، زن و مرد، نمایندگان تمام طبقه و صنف های جمعیت غزل های نمکین او را می خوانند، از یاد می کنند، شاعران با آنها پیروی می کنند، آهنگ سازان و رامشگران با آنها موسیقی می نویسند. خلاصه در خانه و دبستان، در کوچه و بازار، در مجلس های بزم و شادی، جمع آمد های غم و سوگواری، در مجلس های پرادم و نشست های محرمانه شعر حافظ صدا می دهد. سخنان این شاعر سحرآفرین شیرازی که در مکتب رودکی و فردوسی، ناصر خسرو و خیام، سنایی و سعدی و امثال اینها تربیت یافته است، گوش جانها را نوازش می کند. کمال خجندی و جامی، بنایی و هلالی، سیدا و صایب، شوکت و نازیم، واضح و شاهین، حیرت و اسیری و صدها گویندگان دیگر از گفتار حافظ الهام گرفته غزلهای او را پیروی کردند. نوایی و فضولی، پوشکین و گیاته، تیوچی و فت، لیسی اوکراینکا و مرزا غالب از پدیده های طبع حافظ شیرین سخن برخوردار گردیده مضمون های اشعار او را به زبان مادری خود بیان کردند. حتی یکی از داهیان بزرگ پرولتریت جهان فریدریخ انگلز به دهای حافظ بهای بلند داده زبان او را خوشاهن و مطالعه آثار او را فارم می شمارد. خود حافظ هم به اشعار خود با افتخار می نگرد: منم آن شاعر ساخر که به افسون سخن از نی کلک همه قند و شکر می بارم. عبدالرحمن جامی از شاعران است که سخن شعرا و ادبای پیش از خودش گذشته را با کمال دقت آموخته از ایجادیات آنها بهره ها برده است. در این میان شاعر بزرگ غزل سرا شمس الدین محمد حافظ شیرازی یکی از پسندیده ترین گویندگان است که نابغه قرن 15 عبدالرحمن جامی تمام عمر ایجادیات او را هر طرف آموخته، در نفحات الانس من حضرات القدس، بهارستان و اشعار مختلف خود به طرز سخن حافظ و افکار او بها می دهد و اینچنین در استقبال بسیار غزلهای حافظ نظیره ها گفته است. از جمله عبدالرحمن جامع در بهارستان نام اثر خود آید به استاد غزل بودن حافظ و محض لطافت و ایجاز غزلهای او توقف کرده می نویسد. خواجه حافظ شیرازی اکثر اشعار وی لطیف و مطبوع است و بعضی قریب به سرحد ایجاز. غزلیات وی نسبت به غزلیات دیگر در سلاست و روانی حکم قصاید زهیر دارند، نسبت به قصاید دیگران و سلیقه شعر وی نزدیک است به سلیقه نظاری کوهستانی. اما در شعر نظاری غص و سمین بسیار است، به خلاف شعر وی و چون در شعر وی اثر تکلف ظاهر نیست، وی را لسان الغیب لقب کردند. در حقیقت حافظ در نمودهای گوناگون شعر قوه آزمایده باشد هم، لیکن بخش اساسی ایجادیات او غزل می باشد. غزلهای حافظ قله بلندترین غزل سرایی ادبیات فارس و تاجیک می باشد. هرچند پیش از حافظ صدها شاعران غزل سروده در این نوع شعر داد سخن را داده باشند هم، غزلهای حافظ
در بین غزلهای آنها موقعی خاصی دارد. یک فرق غزلهای حافظ از غزلهای دیگران آن است که غزلهای حافظ از جهت زبان روانتر، از جهت معنی عمیقتر و از جهت حسن ادا و طرز بیان زیباترند. از این رو اشعار حافظ هنوز در زمان زندگی خودی او مشهور شده بود. حافظ بیهوده نگفته است: به شعر حافظ شیراز می خوانند و می رقصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. عبدالرحمن جامی هم در بعضی غزلهایش از حافظ چون استاد غزل یاد می کند، گاه خود را پیروی او می شمارد. هر جا که رفت زورق حافظ به بحر شعر، جامی سفینه توز دنباله می رود. نظم تو می رود زی خراسان به شاخ فارس، گر شعر او زی فارس به بنگاله می رود. تضمین و پیروی جامی به غزلهای حافظ دو نو صورت گرفته است. یکم، جامی در غزلهای خود بعضی عباره و تعبیر و مضمونهای مصرع یا بیتهای جداگانه حافظ را می آرد. لیکن چنین غزلهای جامی نه از جهت وزن قافیه و نه از جهت خصوصیتهای دیگر به اشعار حافظ شباهت ندارند. ثانیاً، هنگام غزلهای حافظ را جواب گفتن، جامی پیش از همه به موضوع آنها پیروی می کند و در برابر این در آوردن ترکیب ها، عباره ها، قافیه ها و وزن های غزل های حافظ نیز کوشش می کند که همه این از طلبات نظیره سر می زند. خصوصیت اساسی غزل های جوابی جامی به غزل های حافظ آن است که جامی غزل های حافظ را در وزن پیروی کرده، قریب همیشه همه قافیه های آنها را نیز می گیرد. موضوع عمومی و مضمون‌های عشقی قرابت این غزل‌ها را بیشتر می‌کنند. لیکن جامی به غزل‌های حافظ چنان جواب می‌نویسد که او را شاعر مقلد گفتن هیچ ممکن نیست. غزل‌های جوابیه جامی به غزل‌های حافظ بس بکر بوده، در آنها جامی مضمون و واسطه‌های تصویر حافظ را تکرار نمی‌کند. از این جهت اگر قافیه و وزن آنها و مصرهای عیناً اقتباس شده نباشد، تضمین بودن آنها را پی بردن خیلی دشوار است. اما جامی هم مثل حافظ احساسات لطیف و جذبات عشق انسانی را ترنم کرده در دل کس شور و شرر برمی انگیزاند که این هم از قوه استعداد به همتای جامی گواهی می دهد. شنوندگان عزیز، اینک چند نظیره جامی بر غزلیات حافظ.

حافظ. بلبلی برگی گلی خوشرنگ در منقار داشت، وندران برگ و نوا خوشناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاه کامران بود از گدای آر داشت. در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. خیز تا بر کلک آن نقاش جانفشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. گر مریدی راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرق رهنی خانه خمار داشت. وقتی آن شیرین قلمدر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، میوه جنات و تجری تحت هل انهار داشت. جامی یار نازک دل که به موجب زمن آزار داشت، عمری از تیغ تغافل خاطرم افکار داشت. داشتم بسیار درد و حسرت از آزار او، با من آزارش نمی دانم چرا بسیار داشت. کار او آن بود کار داشتان را دل بدست، چون مرا افتاد با او کار دست از کار داشت. دیدنی بخت من از نادیدنی او تیره بود، روشن آن چشمی که بینایی از آن رخسار داشت. آگه از بیداری شبهای من دانی که کیست؟ آن که بیروی چنان ماه شب بیدار داشت. می گذشتان سر و می مردم زی غیرت، گرچه رو با وجود چشم من بر خاک ره رفتار داشت. بود جامی با سگانش یار لیک آن سندل، گه گهی گر التفاتی داشت با اغیار داشت.

گرچه باده فرح بخش و باد گلبیز است. با بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. سراحی و حریف گرد بچم گفتد با عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله نهان کن که همچو چشم سراحی زمانه خونریز است. با بدیده بشویم خرقه ها از مای که موسم ورع و روزگار پرهیز است. مجوی عیش خوش از دور باژگان سپهر که صاف این سری خم جمله دردیامیز است. سپهر بر شده پرویزن است خنفشان که ریزش سری کسرا و تاج پرویز است. عراق و فارس گرفتی به شیر خوش حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است.

جامی قدم به طرف چمن نی که سبز نوخیز است شکوفه در قدم دوستان گرم ریز است مدیح به باد گران مای عمر بی باده کنون که باده فرح بخش و باد گل بیز است سرود مجلس تو بانگ اندلیب ببست به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است به کف پیاله لال است لاله را یعنی پیاله گیر که از او نه وقت پرهیز است گدای عشق چو گیرد به صدر مصطبه جای چه جای مسند جمشید و تخت پرویز است هوای مطرب گل چهره کن که گیسوی چند به دست زهره جبینان عجب دلاویز است مخور شراب غرور از صفای مشرب عیش که سیل خیز حوادیس قدورت انگیز است ببین به چشم ترحم به حالم ای خواجه که رنج و محنت عشاق راحت آمیز است ز لطف گفته جامی همه خراسان را فرو گرفت سخن در عراق و تبریز است

офис. Нафаси боди сабо мушкфишон хоҳад шуд. Олами пир дигар бора ҷавон хоҳад шуд. Арғувон ҷоми ақиқи ба суман хоҳад дод. Чашми наргис ба шақоиқ нигарон хоҳад шуд. این تناول که کشید از غم هجران بلبل تا سراپرده گل نارزنان خواهد شد. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلسی وز دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار اشرت امروز به فردا فگنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان منی از دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عیدی رمضان خواهد شد. گل عزیز است و غنیمت شماریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلسی اونس است غزل خان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نی به وداعش که روان خواهد شد. جامی باز خون دلم از دیده روان خواهد شد، چشمم از هر مژه خنابه فشان خواهد شد. هست مقصود دلت آن که بمیرم از غمت، هرچی مقصود دلی توست چنان خواهد شد. بس که خونین کفنان داغ تو بر دل رفتند، همه صحرای عدم لاله سیتان خواهد شد. دید در کودکیت پیری و گفت این روزی فتنه عالم و آشوب جهان خواهد شد. شکلی بالا بنما گرچه شبی تنهایی، در دلم ناوک و در سینه سینان خواهد شد. خونی من جای دیگر ریز که چون در کویت، کشته هفتم همه را بر تو گمان خواهد شد. هر که دید از رخ تو خرم و خوش جامی را، گفت که این پیر دیگر باره جوان خواهد.

باغ مرا چه حاجت سر و سنوبر است؟ شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است؟ ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای؟ کت خون ما حلالتر از شیر مادر است؟ چون نقش غم زدور ببینی شراب خوا، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. از آستان پیر مغان سر چرا کشیم؟ دولت در آن سرا و کشایش در آن سر است. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، کس هر زبان که می شنوم نامقرر است. دیواده داد وصلمو در سر شراب داشت، امروز تا چی گوید و بازش چی در سر است. شیراز و آب رکنی و این باد خوشنسیم، ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است. فرق است زی آب خیزر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روز مقدر است. حافظ چی طرف شاخ نباتی است کلک او، کشمی و دلپذیرتر از شهد و شکر است.

0: نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهایم می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ جانی که رهی وطن نپوید جز بار زیادتی تن نیست گر در وطن اد وطن نیابی هر جا که وطن کنی وطن نیست
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
3: اقبال لاهوری می فرماید که چیز تاریخ ایز خود بیگانه داستان قصه افسانه این تو را از خیشتن آگه کند آشنای کار و مردی ره کند سلام عرض ادب به کلیان عزیزانی که نظر با ما دارن می پیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما با خود داریم دایرکتور نشریات ادیب رحمان علی میرعلیزاده خیلی خوش آمدید به برنامه خود
4: سلام به شما
3: و می خواهیم که یک صحبت اختصاصی در رابطه با اون شخصیت هایی که کارهای ارزشمندی که خود پیشوای معظم ملت برای خودآگاهی و خودشناسی ملت ما کردند خاصه در همین روزهای اخیر که خاک سه شخص سیاتی خیلی محترم را به وطن برگرداندن که این هم میتواند در روحیه هویت سازی ما یک نقش داشته باشد یعنی سردار دولت یک تاریخ سازی کردن ولی در ابتدا میخواستم به خاطر آن که برای عزیزان ما تا جای روشن باشد درباره خدمت های قهرمانان تاجیکستان و سطلا مخصوم و شیرینشاه شاتمر و سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد که در نزد دولت و ملت تاجیک چی خدمت کردن که امروز اجگذاری می شوند از جانب چهره اول دولت
4: واقعاً شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امانی رحمان کردن در موردی به تاجیکستان بازو آوردن مشتی خاک از تربت دو قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاتمر و فدایی دیگری این دولت و ملت سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد واقعاً کاری بسیار بزرگی هست که بار دیگر ما رو وادار میکند که کتاب تاریخ را بگیریم و ورق گردان کنیم این واقعا یک رجوی تاریخی برای امروز است واقعا کار بسیار ماندگاری است آنچه مربوط است به خدمت هایی که ایشان برای دولت و ملت تاجیکستان کردند دو نفر ایشان با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرافراز شدند خود گویی آن است که خدمت های آنها در نزد دولت و ملت تاجیکستان کم نبوده است خیلی آنها فداکاری ها کردند و در این راه سر خود را جان خود را از دست نصرت الله مخصوم وقتی بالای ملت های آسیای میانه یک دوره تاریخی پیش آمد و به قول یک تقسیمات تازه شروع شد یک سبقت برای ربودن بیشتر از بازمانده های امارت بخارا پیش آمد نصرت الله مخصوم از پیشتازان این سبقت بود از پیشکاران این میدان بود از مبارزان واقعی و جان برکف این میدان بود که جان خودش رو برکف گرفت و برای پایداری تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی با تمام هستی خود سعی کرد تلاش کرد مبارزه کرد خب همه ما میدونیم که وقتی امارات بخارا از بین میرفت ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارات بخارا بودند برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علاهده ساخته شود و ضربه های سختی در اینجا بالای ملت ما آمد خیلی ها در همون خود مرکز از تاریخ پیشینه تاجیکستان تا اندازه بیم داشتند هستند. چون این ملت از قدیمترین ملت های فرهنگساز و تمدنساز در همین سرزمین بود. و وقتی که انقلاب اکتبر آمد و باید دیدگاه نو آمد، اون دیدگاه و اون سیاست خود را در برابر خزینه معنوی ملت تاجیک بسیار آسیب پذیر می دیدند و گمون می کردند که اگر وارثون این فرهنگ باشد، یعنی اینا اگر امکان بیشتر داشته باشند، برایشون عملی کردن اون ایده های انقلاب بسیار مشکل، آرمان های انقلاب که بود، یعنی اونا برایشون بسیار مشکل می شود. چون این ملت پیشینه بسیار قوی و غنی تاریخی دارد، مغزهای متفکرش زیاد است، بنابراین شروع شد شکاری نخبه های همین ملت، عالمان و دانشمندان ملت سربلند، تا اینکه کسانی نباشند که برای به هدف رسیدن عاملان انقلاب باعث خلل شوند، یعنی در کار اونها خلل ایجاد کنند. بنابراین مصیبت ها بالای ملت تاجیک در اون زمان زیاد آمد. نصرت الله مخصوم که خود شخصی بسیار باسواد بود، از فعالانی بود که در همان دوره تاریخ ساز برای صاحب شدن حق خود برای ملت تاجیک بسیار کوشش ها میکرد و از شخصیت های اول جمهوری تازه تاسیس بود که در هیئت جمهوری ازبکستان تاسیس شده بود، همچون جمهوری خود مختار، و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن حق حلال ملت تاجیک انجام داد. وقتی که ما درباره ایشون گپ میزنیم، عیب نامه هایی رو که در پرونده هاشون آمده است دقیق برای خواننده ها بخونیم. یک عیبش این بود که او را همچون ملتچی بورژوازی متهم کردند. دوم، تشکیل سازمان ضد انقلابی و ملتچیگی. سوم، کوشش جدا کردن تاجیکستان از اتحاد شوروی. چهارم، علاقه با دشمنان خلق. پنجم، فعالیت ضد انقلابی. و ششم، سوءقصد به سیاست حزب حاکم. اون عیب هایی هست که برگردن نصرت الله مقصوم نهادند و او را با همین عیب ها حکم قتل رساندند. خود این عیب نامه به ما میگوید از صداقت نصرت الله مقصوم. او برای به مقام خودش نشاندن زبان تاجیکی کوشش کرده است. او کوشش میکرد که مثلا زبان تاجیکی در دولتی که تازه بنیان میشود زبان گویا باشد، پویا باشد، در مجامع مثلا سیاسی و علمی و فرهنگی و اجتماعی این زبان بر سر منبر باشد و در نوشتار بر روی دفتر.
3: و تمام اون تبلیغاتی که میشود حتی خود همون ایدئولوژی همون زمان هم باید با همین زبان که برای مردم فهما بود،
4: یعنی داشتن زبان و کاربرد اون در زندگی سیاسی و اجتماعی، این حق مسلم هر یک ملت است. فطرت انسان این حق را برای هر جامعه داده است. بنابراین این به یگان قانون و مثلا این نظام های زیادی داشتن زبان و حمایت کردن از زبان حق فطری، حق مسلمی هر یک دولت ملت، چون که به زبان نمیشود فرهنگ آفرید، به زبان نمیشود سیاست خودش رو پیش برد، به زبان نمیشود اصلا ملیت را تشکل داد. یعنی زبان یکی از عامل های اساسی ترین و مهم ترین و بسیار متحرک ترین در هماهنگ کردن نیروهای ملی، در با وجود آوردن وحدت ملی، در راه با وجود آوردن گنجینه ها و خزینه های معنوی ملی. بنابراین ملتی که از زبان خودش میماند دیگر او از همه خودش آهسته آهسته میتواند بماند، چون که وقتی اون زبان ضعیف شده از بین رفت، این چیزا هم از بین میرود، یعنی ملت هویت خودش رو از دست میدهد.
3: درست است.
4: دیگر اتهامی که به نصرت الله مقصوم زده بودند اینه که اون میخواهد که تاجیکستان از هیئت اتحاد شوروی بیرون شود. ایده های ضد انقلابی گویا پیش می برد که در حقیقت واقعا واقعیت ها ثابت میکنند که این یک حرف بسیار غلط است، دروغ است، یک اتهام و یک بهتانی است که نسبت به نصرت الله مقصوم در همون دور زده شده بود به خاطر از میدان سیاست حذف کردن او. او بسیار خواستار استقلال داخلی تاجیکستان بود، میخواست تاجیکستان همچون یک جمهوری، یعنی از حق دولتداری خود به طور کامل در حد فدراسیونی که هست از حقوق های خودش برخوردار باشد، مثلا در سیاست گذاری هاش، در ارتباطاتش با کشورهای دور و برش، با هم زبانانش، یعنی این رابطه ها قطع نشوند. و بنابراین او را متهم کردن به اینکه او فعالیت های ضد انقلابی دارد. اکثریت اون کسانی که سالهای 37 محکوم کردن و بازداشت کردن و بعدا اعدام کردن، تمغه بر پیشونه اونها گذاشته میشد. گناه نصرت الله مقصوم این بود که او وطنش را، ملتش را، زبانش را، سرزمینش را، تاریخش را دوست میداشت و برای آینده دولت و ملتش بی‌طرف نبود، بلکه میسوخت و کوشش میکرد.
3: و در حقیقت شما درست فرمودید، مفهوم ملتچی یک بهانه بود برای از میدان سیاست حذف نمودن شخصیت هایی که خودآگاهی و خودشناسی دارند، هویت ساز هستند یا هویت خود میدانستند و از تاریخ و تمدن و فرهنگ آگاهی داشتند و یک محبت خاصه در نسبت این ارزش های ملی شان داشتند و میخواستند در رابطه با حیات و روزگاری شیرین شاه شاه تیمور خیلی فشرده میگن.
4: واقعا تقدیر شیرین شاه شاه تیمور ختمش سیاسی او اورمان های او با مستطلا مخصوم تقریبا یک خیل است.
3: بله. همخانی داشتن
4: همخانی کل دارد. خب در شاید در جزئیات فرق میکرد.
3: بله.
4: شیرین شاه تیمور از شخصیت هایی بود که در همین برهه بسیار مهم تاریخی برای تشکیل کردن تاجیکستان مستقل در هیئت اتحاد شوروی مبارزه بود، چون که اون زمانی که شیرین شاه تیمور مبارزه را آغاز کرده بود تاجیکستان هم در هیئت جمهوری ازبکستان همچون جمهوری خود مختار بود. نخبگان سیاسی ما همه تلاشش خود را میکردن که تاجیکستان صاحب اون حق قانونی خود در تشکیل دولت نو خود در یک زمان نو شوند. بنابراین عیناً مثل مصطفی مخصوم با روش های خودش مبارزه برد تا اینکه تاجیکستان همچون یک جمهوری برابر حقوق در برابر اون 14 جمهوری دیگری که تشکیل شده بودن در اتحاد شوروی سهم خودش را داشته باشد. و او نیز از کسانی بود که با آگاهی بسیار بلند خودشناسی و با دلسوزی بسیار سخت برای آینده ملت در این عرصه سیاسی فعالیت کرد. و او را هم به همین وقتی دیدن که یک شخصیت بسیار جسور است و دلیر است و شخصیت بسیار پوینده است در راه سیاسی خود، او را هم به همین سرنوشت نصرت‌الله مخصوم دچار کردند. و گناه او از نصرت‌الله مخصوم یک سمت دیگر داشت که او را بغیر از اون گناه هایی که همچون ملتچگی و ضد شورش و مثلا ضد انقلاب و برهم زننده حکومت شوروی اینا، بغیر از این او را به جاسوسی و خدمات بیگانه و خدمات مثلا بیرونی متهم کردند، که البته این چیز هیچ واقعیت نداشت.
3: همش دروغ بود.
4: ما علیحدہ راجع به این صحبت میکنیم. بنابراین او را نیز همین گونه یک پرونده ساختند برایش، بردند و بسیار کوتاه بود زمان بررسی پرونده و همین گونه او را نیز اعدام کردند، به قتل رساندند و از بین بردند. و همین گونه سرنوشت رو شخصیت دیگر نثار محمد دارد.
3: نثار و بعد بگویم که درباره نثار محمد عزیزان ما نه همشون آگاهی داشته باشند که نثار محمد البته درباره این دو قهرمان تا جای نسل امروز ما آگاهی دارد، ولی از نثار محمد کمتر اطلاع دارند و میخواهیم از این هم برای بیننده های عزیز و شنونده های گرامی اطلاع داده باشیم.
4: نثار محمد ترجمه حالی او را میبینیم، اون از قبیله یوسفزای است، از سرزمینی که امروز در پاکستان مونده است. و این قبیله از قبیله پشتوهایی هست که در آنجا با تاجیکان محلی سخت آمیزش یافتند، در پشاور بودند، در اونجا زندگی میکردند، با زبان تاجیکی با زبان فارسی بسیار خوب بلد بود. طور ما همه ما شما میدونیم اون زمان که حالا پاکستان تشکیل نشده بود، این
3: درست اون زمان هندوستان،
4: بله اون منطقه در زیر سلطه هندوستان بریتانی بود.
3: بله
4: یعنی اختیار هندوستان در دست بریتانیا بود. و طور همه ما شما میدونیم زبان تاجیکی در هندوستان بیش از 200 سال زبان رسمی بود، زبان کارگزاری بود، زبان ادبیات بود. و بنابراین همه اون مردمی که در اون سال زمان در اون منطقه زندگی میکردن، اونها جزو از فرهنگ از تمدن زبان فارسی و دری تاجیکی بودند. بنابراین کسی نبود که برای ملت ما بیگانه باشد. و او شخصی بود که بسیار برای دیگرگون کردن محیط اجتماعی خودش مبارزه ها برده است. این مبارزه را با مستملکه‌داران انگلیسی در هندوستان شروع کرد و بعدا با وقتی که در افغانستان امان الله خان یک حرکت سیاسی بسیار قوی را در مقابل انگلیس ها مستملکه داران براه انداخت، اون از این بسیار روح الهام گرفت و مبارزه خود را در اینجا دید. گفت که خب اینجا من بیام اینجا کارم بهتر میشه. و اینجا آمد مبارزه سیاسی خودش را ادامه داد. و بعد از اون که به ناکامی ها دچار شدند و دیگر باز مورد تعقیب قرار گرفتند، به اتحاد شوروی آمد، به تاشکند آمد، به سمرقند و به بخارا آمد و همین گونه به خوجند آمده بود. درست. و بعدا آمد به تاجیکستان و در تاجیکستان اولین کمیسر معارف تاجیکستان بود، که یعنی به زبان امروزی وزیر معارف تاجیکستان است. و برای پایه‌گذاری نمودن زیر ساختار معارف تاجیکستان خدمت‌های بی‌نهایت ارزشمند کرده است. برای با جایگاه واقعی و شایسته خود نشاندن زبان تاجیکی در سیاست دولتی بسیار کوشش‌ها کرده است. از کسانی بود که پایبند به آرمان‌های ملی انقلابی همون زمان بود، اما تاجیکستان را در هیئت این اتحاد همچون یک جمهوری صاحب تمدن، ذهن تازه، صاحب فرهنگ و صاحب همه حق‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میدانست. بنابراین اون هم به همین سرنوشت دچار شد که دو قهرمان پیشین تاجیکستان، نصرت‌الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور دچار شدند. و او را هم سال 37 در همین پوکس

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ
3: شنوندگان عزیز، این لحظه ها سرودها در اجرای سراینده پروینه شکرالایی و موسیقی.

0: چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بکشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر و بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رزم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست برآمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دو لب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان که زیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نام ور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه
1: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را ارج از عرش است.
3: سومیانی گرامی شما آغاز گفتاری سیوم را میشنوید.
1: خوشبختی نمیما
4: روزی آناهید وقتی که به قشلاق کدیور به خانه امکی اردوان به مهمانی می رفتن اسپنزاد به همراهی خود یک زاغنول یک کارد کلان و یک سبد را برداشت کشنچه این چیزها برای چی در کار گفته پرسید اسپنزاد قول داد که در اسنای راه مسئله را با وی فهمانده می دید آنها خاموشانه به طرف کوها روانه شدند اما اسپنزاد در کشادن سیر خود شتاب نمی کرد او می خواست کشنجه را فری بوده بگوید که از کو خاک سرخ آوردن می خواهد اما وقتی که به چشمان تابان کشنجه نگاه کرد و چهره تعجب آمیزی او را دید فهمید که این گونه سیر نگاه داشتنی وی باعث آتشید شدن دختره خواهد شد و اقرار کرده گفت تو این زاغلول را برای چی گرفته برآمده است گفته فکر میکنی مگر فکر میکنی که من براستی هم خاک سرخ آوردنی هستم این زاغلول برای کافته یافتن گنج نقره لازم است نقره حیران شده پرسید کشنجه و چشمانش خوشحالانه و شوخانه درخشیده بلکه طلا مییابی نه در اینجا طلا نیست جواب داد اسپنزاد در اینجا فقط نقره هست نقره را ما چیکار میکنیم حیران شد بار دیگر پرسید کشنچه تو نادان گفت اسپنزاد مگر تو نمیفهمی مگر نقره به درد پدر درمان نمیشود اگر وی بای باشد برای همه ایوایان هم خوب میشود ما از مهنت دشوار پلکشی خلاص میگردیم و از نقره هر خل ظرف ها ساخته فروخته زندگانی میکنیم آن ظرف ها را کی میسازد پرسید کشنچه من خودم میسازم ساختن آنها را یاد میگیرم اسپنزاد این سخنان را چنان دلپرانه و با اعتماد تمام گفت که در کشنجه به همین خیل شدنش هیچ شک و شبه نماند. آن وقت من و مادرم هم مثل زنان کلان شوندگان سوق لباس های خوب می پوشیم. خرسند شده گفت دخترک اگر این طور شود ما مهنت سخت کرده کلمک پیوری کرده نمی گردیم. از این کار همه ما بیزار شده ایم. دختر به فکر فرو رفت و در یک لحظه خودش را در خانه عالی پردبدبه و با لباس های زیبا تصور کرد. اینک آنها به آتش کده می روند و همه با آنها نگاه کرده حیران می شود. عجب شاهی های عالی نفیس، عجب کفش های زیبا و سرش هم قرص تنوک ابریشمی دخترک به آرزو و خیال های خود تبسم می کرد. و در این حال گفت بیا زودتر رفته گنج را یابیم و خیزده دستی اسپنزاد را گرفته کشاله کرد و ملامت و میزانه گفت این کارا کیها باز کردن لازم بود. ما کیها باز آسوده حالانه زندگانی کرده بای شده میماندیم من این را نمیدانستم گفت اسپنزاد و آنچه را که در کاروانسرای از سوداگر سمرقندی شنیده بود با کشنجه نقل کرد آنها با بالای کوه برآمدن و اسپنزاد با جستجوی گنج مشغول شد این گنج خیلی می شده باشد گفت کشنچه و ادامه داد نقره پرچه پرچه است یا پول نقرگین است در کجا پنهان کردن شاید گوشواره های مادرم بر این باشد اسپنزاد با اشاره سر ندانستنش را معلوم کرد و این را از کجا دانسته می توانست اندک به فکر فرو رفته از کافتن زمین باز ایستاد کشنچه زاغنول را از دست وی گرفته و کافتن مشغول شد در این وقت نوگ زاغنول به یک چیزی سخت رسیده دخترک یک بار فریاد کرد انا گنج اسپنزاد به نزد وی آمد اما معلوم شد که نوی زاغنول به سنگ رسیده بوده است. جوان گاه اینجا و گاه آنجا را کافته خیلی آواره شد، اما نتیجه به دست نآمد. گنج جلادار بوده درخشیدنش لازم است، گفت اسپانزار در جواب کشنجه که باز چخل بودن گنج را میپرسید. آنها تمام روز خود را به زمینکاوی گذراندن. از بس که با خود هیچ خوراگواری نآورده بودن، در گشت روز سخت گرسنه ماندن. بغیر از آب هیچ چیزی خوردنی نداشتن. وقتی که آفتاب را به غروب نهاد، اسپانزاد زاغون را به زمین هوا داده، به خانه رفتن را به همراهش تکلیف کرد. مگر گنج را نیافته دست خالی میکردیم؟ گفته دختر ناامیدانه پرسید. تو که در اینجا نخره بسیار است، گفته بودی من به سخن تو باور کردم. اگر اینجا نباشد در جای دیگر هست، جواب داد اسپانزاد و سبد خالی را خشمگینانه با لگدش زده چپه کرد. او این سبد را آورده بود که به وی نقره پر کرده برد. آیا سوداگر راست میگفت یا که ما را فریب میداد؟ من دیگر به گنجکاوی نمیروم، گفت کشنجه خشمگین شده. در اینجا نقره چیکار میکند؟ اگر نقره میشد آن را صاحب این زمین ها اکوزار کیها بازیافته میگرفت. این گپ درست است، تصدیق کرد اسپانزاد. اگر امیدید کیها گرفته می بود. آنها با شکم گرسنه مانده شده خاموشانه به خانه برگشتند. چتیسه با گب نزده خاموش نشستنی بچه ها حیران شد. آنها همیشه وقتی که از خانه اردوان می آمدند، درباره دخترهای وی، خصوصا درباره شوخی های دختری خوردی وی مریم گب زدن را دوست می داشتند و پرزینچه خاله را مسخره می کردند. اما حالا هیچ گب نزده دم نشسته بودند. باز شمایان را یکان کس آزار نداده باشد، گفت چتیسه به تشویش افتاده. هیچ کس آزار پازار نداده است. ما از طرف دیگر رفته ره را گم کرده تمام روز آواره شدیم. اسپانزاد تمام شب در باره گنج فکر میکرد. وقتی که خوابش برد، دیوهای کوهی به خوابش در آمدن. آنها در بالای خرسنگ های کلام نشسته نقره ها را پاسبانی میکردن. دیوها را داشته کشتن در کار در خوابش فکر میکرد پسرک. این فکر گرچند او را خیلی به ترس انداخته باشد، هم با وجود این کارد کلانی را که پدرش با آن گسفند میکش به دست گرفته، نعرزنان به طرف دیوها حمله کرد. در این وقت آواز چتیسه او را از خواب بیدار کرد. معلوم شد که در خوابش فریاد زده مادرش را بیدار کرده است. او درباره این کار با پدرش هیچ گپ نزد، اما خود به خود قرار داد که باز به جستجوی گنج می رود. اول خوب فهمیده گرفتن لازم است، خود به خود فکر کرد و میسکری که در لبی چشم خانه داشت به خاطرش رسید و برای گپ پرسیدن به نزد وی رفتنی شد. وقتی که به نزد میسگر آمد، مردک با وی خیلی با مهربانی معامله کرد. او در کجا و چی نو یافته شدن نقره را به وی گفته داد و یک پارچه سنگ کاواک پاش خورنده را که به درونش نقره و مثل رخهای تنک پیچتاب خورده نمایان می شد به وی نشان داد. از پنزاد حیران شده، چرا این هیچ جلا و تابش ندارد؟ گفته پرسید. وستگی بغلش یک پارچه سنگ وزنین را برآورده به میسگر نشان داده گفت: این سنگ را میبینی؟ در اینجا چی میدرخشد؟ به خیال من این نخره میباشد. تو سهو کردی پسرم، گفت میسگر تبسم کنان در حالتی که آن سنگ را به دستش گرفته نگاه میکرد. نخره در کوههای ما کم یافت میشود. آن را در دره کافته میبرارند که از اینجا پنج روزه راه است و با آنجا رفته رسیدن خیلی سختی دارد. ای میسگری بیچاره، دردلندش جوان، در زیر کوههای ما چخل با ایگره های کلان خوابیدنش را درست نمیداند. آن سوداگر آدمی کارچلان است و جای نقره را یافته گرفته است. من هم البته طرفتا جستجو کرده میابم.

پس فرزاد یک چند روز در جای نامعلوم نان جمع کرده میموند. او از مادرش پنهانی به یک کدوچه یک قدر شینی توت انداخته همه اینها را در سبچه جای کرد. یک تیشه و یک کارد را هم بلته پیچانده به درون آنها گذاشت و زاغنون کهنه را هم تیار کرده من و سحری بر وقت پیش از بانگ خروس وقتی که هنوز همه در خواب بودن آهسته از خانه برآمده رفت. با قصد و نیت سخت مشغول شده حتی فکر هم نکرده بود که از خانه گم شدنش باعث تشویش و نگرانی اهل خانه می شود. او این فکر خودش را با کوشنچه هم نگفته بود. کوشنچه بیافت شدن گنج باوری نداشت. این طور که باشد در این باره با وی گپ زدن فایده هم ندارد. قریبی نیز فیروز نویمان نبودن از پنزار را فهمیده به جستجوی او افتاد. همه حولی های همسایه ها را در زده برآمد. چون در گیدو پیش از وی درک نیافت گمان کرد که او به خانه اردوان رفته است. روز می گذشت تاریکی افتاده باشد هم اما هنوز از اسپانزو درک نبود. پسرم به کجا رفته باشد؟ حیران شده فکر میکرد چتیسه. بلکه به خانه اردوان رفته امشب در آنجا میخوابیده باشد گفته گمان کرد. اما به این گمان خود کم باوری داشت. پگاهان خودم به خانه اردوان میروم گفته نویما خود به خود قرار داد. او هر قدر برای به خودش تسلا دادن میکشیده باشد هم اما تشویشش فرو نمی نشست و نگرانیش تا رفت افسوده او را آزار می داد. او تمام شب خوابیده نتوانست و پگاهی بر وقت به خانه برادرش روان شد. در سرچشمه دریای کینرسو یک دانه نان را به طریق نظر به بالای سنگ گذاشته از آنجا گذاشته به خانه برادرش رفتنی بود. اما با وجود شتاب کردنش خیلی وقت در آنجا نشست و دعای خوانده در حق پسرش از خدا خیریت طلبیده براه برآمدنی بود که بناگاه کنی بخیر به کجا روانه هستی؟ گفته آواز شنید و برگشته برادرش اردوان را دید. او در پشت یک سبد کلان پر از سیب به بازار می رفت و از گرانی بار میانش خم شده بود. نویما که از پنزاد را البته در خانه برادر خود گمان می کرد در حالت دلپرانه از وی پس از پنزاد در کجاست؟ گفته پرسید. اما در اینجا معلوم شد که پسرش در کدیور نبوده و اردوان چند روز باز او را ندیده است. دو برادر خیلی وقت با هم نشسته در باره در کجا بودن اسپانزار فکر میکردن. در این بین استای کلال پیدا شده مانده و پیش آنها آمده نشست. من به شما بعضی گپ ها گفتنی هستم گفت او. نویما از طرز گفتاری وی کم چقدر یک آهنگی اسرارانگیز حس کرد. همسایه عزیزی من شما و برادری همسایه من مرحمت کرده به سخنان من گوش اندازید. این گونه سرخبار در باره چیزی مهمی آگاهی میداد با وجود آن که سخنان کلال به نویما چندان معقول نبود. دو برادر از شنیدن سخنهای او خودداری کردن نمی توانستند. میدانی من از کجا می آیم؟ کلال به نویما روی آورده پرسید. من به درباره افشین بودم. احتمال از پنزال را در آنجا دیده باشد فکر میکرد نویما. او را هدهه کرد که زودتر گپش را ادامه دهد. باور میکنی یا نه؟ خیلی خرسند هستم. این طور که باشد واقع را چنان که شده است به تو گفته میدهم. رفته بودم که به افشین یک سلام داده احوالش را پرسم. آن کس هر وقت که مرا دید بعضی سپارش ها میدهد، کوزه، کاسه و طبق ها میفرماید. امروز هم به همین امید به حضورش رفته بودم. اما معلوم شد که هیچ چیز در کارش نبوده است. او مرا مهمان کرد. بسیار وقتا مرا به سر دسترخوانش دعوت میکند. کار آغاز کرد کلام. دو برادر بروی یک دیگر نگاه کرده گپ نزدند. تمام روز در خانه افشین بودم. صحبت من با وی خیلی معقول است. ما در بالای کد نشستیم. مرغ کباب، شراب های نز و خرما آوردند. خرما را سوداگران عرب که خدا آنها را به بالا گرفتار کند از مملکت خودشان آوردند. ادامه می داد سخنش را کلان. اما عجب شراب های خوشمزه بوده است. این همان شراب است که آن را فقط مقربان خدا می نوشند. افشین به من شراب نشانده بعد موسیقی نقص شنیدن می خواهی یا نه گفته پرسید و سازندگان خودش را فریاد کرده فرمود که نواهای شوخ دلاویز نوازند. من با او گفتم ای خداوندی پنج در حق این فقرای کمترین خود یک بنده نوازی کرده خود نواز خودت را فریاد کرده بفرما که یگان آهنگ گوش نواز نواخته دهد. این سخن هنوز از دهنم نبرآمده بود که

چشم خود دیده بودم و ما احمق شده با لافهای تو گوش انداخته نشسته ایم خشمگینانه گفت نریما از لاف بیهوده زدن نمیدانم که به تو چی فایده باشد من در حضور افشین بودم اما تو در آنجا نبودی گفته کلال با آواز باریک خود چراز زد و پایهای خراب کجی خود را آهسته آهسته پیش پرتافت براه افتاد من خیال کرده بودم که او در یگان جا پسرم را دیده خبری او را با من دادن میخواهد گفت نریما تو خواتر نشو پسرت میآید او باید با بچه ها به کوه رفته باشد حالا چارمغز و پسته پختن بلکه راه را گم کرده باشند نه ترس آمده میماند اردوان برادرش را به این خلگب ها تسلا دادن میخواست اما در باطن خودش هم به سخنان خود باور نمیکرد چون که این خیلی واقعیت تا حال هیچ روی نداده بود بخبر گم شدن اسپانزو تمام آیله را به تشویش انداخت در خانه فقط کشنچه سبب گم شدن او را می دانست. او گنج نقره کافتنی خودشان را به خاطر آورده تاخته به جایی که روز اناهید همراه رفته بودند آمد. اما اسپانزا در آنجا هم نبود. شب دیگر چتیسه یک دقیقه هم چشمش را پوشیده راحت کردن نتوانست. او تا سحر در پیش آتشدان دعا خوانده به ارواح نظر می گفت. نویما هم امشب به جای خوابش ندر آمد. و زود زود به کوچه برآمده به راه پسرش چشم دوخته می نشست کشنچه گفتگوی پدر و مادرش را می شنید و ناراحتی و تشویش آنها را می دید اما با وجود این جرأت نمی کرد که اسرار اسپانزاد را فاش نماید می دانست که به جستجوی گنج نوخه رفتن اسپانزاد را خبر دادن هرگز روا نمی باشد چون که برای نگاه داشتن این سیر به ماه نو برآمد قسم خورده بود دخترک دیگر چیکار کردنش را نمی دانست. شبه ها و گمانبری های گناگون دلی او را به خواتر انداخته عذاب می دادن. بعضا به نظرش چنان می نمود که از پنزاد از بالای کوه به تنگی دره افتاده حلاق شده است و گاه چنان می نمود که او در آبهای تزروی دریا غرق گردیده است. قریبی سهر وقتی که دامن آسمان سفید می شد او در حالت پریدرنگ و گریان سری از پنزاد را به پدر و مادرش گفت. اوی اسپانزاد مهربانی من یک بار فریاد کرد چتیسه های دریغ این خیلی یک فرزند از دست ما رفت او ناله کرده روی خود را میخراشید و مویهایش را پریشان میکرد نریما او را به زور به خانه در آورد که در سری کوچه فریاد نکند وقتی که کشنچه تمام واقعه را به پدرش نقل کرد او خشمگین شده به وی گفت بهتر میشد که تو قسمت را پیشتر شکسته واقعه را به ما زودتر خبر میدادی سه روز است که در کجا بودن اسپانزاد را نمیدانیم و خبر نداریم که به سر وی چی بلایی آمده است نویما برای کافتن پسرش برآمده رفت کلال که در پیش دروازه خود ایستاده بود لبخند کنان به وی نگاه میکرد او به اسپانزاد هیچ یک علاوت و غرض شخصی نداشت اما خیلی وقت باز منتظر بود که به آیله نویما یکان بدبختی روی دید او خبر سه روز باز بدرک شدن اسپانزاد را شنیده به زنش گفت که می گوید که هرموز همه وقت به آدمیزاد مدد کرده بخت و طالب به وی یار می شود من بارها گفته بودم که خداوند بلا و آفت اهریمن نهایت به خانه همسایه ایمانیز قدم می گذارد گفته ای من راست برآمد در حق دیگران بدخواهی و بدگویی نکن گفت زنی نوی فرم او زنی لاغری مجماروخی بوده مثل گسفند آرام و حراسان بود بگذار اهورمز را به آنها یار و دستگیر شود مرحمت و عنایت وی به همه بندگانش کفایه میکند کلال بدبختی نوی ماه را به همه همسایگان خبر داده گشته بود که بناگاه از دور همسایه خود را دید که با همراهی پسرش از پنزاد می آید آنها به خانه خود نزدیک می شدند پسرک در سرش سبد کلانی را می آورد که به درونش سنگ های گوناگون چیده شده بودند بچه های محله از پشت وی دویده و گرد و غباری کوچه را به هوا برداشته اسپانزاد یافت شد اسپانزاد یافت شد گفته فریاد میزد چتیسه به طرف پسرش دویده اشکای چشمانش را ریزانده میگفت با تو گنج چی لازم مگر تو گرسنه یا برهنه هستی اسپانزاد سرش را پایان انداخته ایستاده بود وی به خود من در کاری نداره کوشش من برای همه خانواده ایماست خود را سفید میکرد اسپانزاد نویما با وی گفت تو پسرم با کافتن چیزی ناشد و نابود آواره شده کاری ضروری خودمون را پرتافته رفتی کاری خودمون در اینجا با تو منتظر است
نوی ماه در

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگانی عزیز، سرودها در اجرای سراینده فارسی زبان فرهادی دریو.

شیر گفتم شاد شد اندیشم سبز گشت از پای تا سر ریشم شیر گفتم واصلی ایمان شدم بیرون از هنگامه شیطان شدم شنوندگی عزیز این نوبت دستگولی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احدمزاد پیشکشتان میگردانیم

میخوانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و هنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن. بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن. گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی، پیوان می سازی ورا چون مومیای تو وطن. این مصره خوش رنگ را تکرار سازم هر نفس، حمد و ثنای تو وطن، حمد و ثنای تو وطن.

من دوست دارمت به خدا، دوست دارمت، چون خون گرم در دل خود می فشارمت. بر خنده های چشم چون بادام تو قسم، تا مغز مغز جان خود اندر خمارمت. از ناله های تلخ دل زار من شنو، شیرین ترانه ای که خمار و نزارمت. از آیه آیه شیر چی تومار بخشمت، تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت. تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت. شایسته ای که بخشمت این گل زیروی خود، در فصل سرد دی همگی چون بهارمت. می پرسیم که چون کنم از دل اگر دمی، بیرون کنم خیال تو تنها گذارمت. بیتی دریغ در لب و ناچار و دلفگار، ای جان که بر پناه خدا می سپارمت. ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم، ما شه کتاب معنی برجستوا کنیم. پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا، خود را زیبند کینه دلها رها کنیم. ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش، ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم. باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا، دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم. ما وارثان اصلی فردوسی عجم، بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم. خواهم همیشه نصرت فردای این وطن، ای هم وطن، ای هم وطن، بیا که ورا ما بپا کنیم. ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم. تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم، کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم. شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست، دیگر کافیز گر یک شاعری شکر دهن باشم. دل آینم را بر مبارک بادی آوردم، مناجات محبت در لبی سر و سمن باشم. مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان، با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم. با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید، سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم. صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم، گه طوفانی اما چون مای جام کهن باشم. به صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر، به صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر. به رغم او غروری صد هزاران شیرزن باشم. خدا حافظ، خدا حافظ عزیزان دلم، تا صحبت دیگر. منم شهریه‌ای که جان‌نثار این وطن باشم.

0: خوشان که وصال تو میسر شده باشد، چشمم به جمال تو منور شده باشد، ریزم زمیجه اشکی دمادم که بشوید، گرغیر تو در دیده و سهر شده باشد.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

گاهی پناه جستی؟ نه، اما بی پناه هم نیستم. پشت و پناه من خدای من است. من حسابم زی همه مردم این شهر جداست. من امیدم به خدا، بعد خدا هم به خداست.

منی منت کجاست؟ در جایی که غرورم هست، سعادت و شجاعت و سخن من هست، آنجا منی من هست.

آفتاب و باران را تفاوت گذاشته ای؟ آفتاب می خندد، باران می گیرید، اما هر دو حیات می آرند. آفتاب را پرسیدند: تو بزرگی یا انسان؟ گفت: انسان. گفتند: چگونه؟ آخر انسان مثل تو نور و گرمی ندارد. گفت: آدم فرزند دارد. به زبان نمی آرم، یعنی چهره فرسوده ام را که حالا هنوز هم در همین آینه می بینم و با او گفتگویم را ادامه می دهم، ستایش نمی کنم، اما براستی از این پاسخ خوشم آمد. آره، آفتاب یگانه هست، اوست عالم آرا، ولی آدم فرزند دارد، بزرگیش در همین است.

0: اشتباه خود را میبینی؟ زندگی به خطا خطا باشد، هر که آرام زیستن خواهد به که همسان مرده ها باشد. گفته است شاعر. زندگی، زندگی، زندگی. زیاد درباره زندگی میگویی، یعنی زندگی را دوست داری، اما باره درباره مرگ اندیشیده ای؟
1: ها بله، مرگ بهانه است.
0: بهانه است رهاییدن از گریه سربسته زندگی.

حالا خیلی با هم صحبت کردیم، خیلی گفتگو با خود قلب های ما را تسکین داد، تسلا بخشید، به قول دلی ساده ما سبک شد، چهره فسرده گمانم دیگران قدر پشمرده و خسته نمی نماید. مرغی هوسهایش باز قناتک می زند، میل پرواز می کند. آینه را بالای جوان می گذاریم، بازی را انتها می بخشیم. این کمان ابروی چهره کاهیده آنقدر ساده نیست که بازی را ببازد.

شب همه خوابند. من سوار سمند یادها به کجا می بردم امشب باز نمی دانم، اما می دانم آنجای می برد که تو هستی، حتما تو هستی.

شب و فانوس و خاموشی، نگاه همون به هم آمیخت و من از شور قلبی خود تو را در پایه احساس یک تن جا نمودم و عکس خویش را در سایه میژگان تو پیدا نمودم. افسانه بودی تو، به خدا از ما نبودی تو.

شب افسانه می خواند، افسانه من و تو، افسانه گرم بوسه ها، دست ها، نفس ها. بود نبود با بهانه های رنگین، لبه بر لبه، با ترانه های شیرین، دست به دست، با فسانه خاموشی در دل شب ها، نفس ها، نفس ها. پیکری مرمرین دوباره زنده از آغوش جان بخشای تو می شد. آن روح دوباره از تو آب می خورد، از نو می شکفت. به شور آمدن قلب ها، لغزیدن نگاه ها، تو را افسون می کرد. در آغوش شب آغوش ها تولید می شدند، تشنگان خمار می شکستند، به هم پیچیده ها به عالم رویا می فتادند، شاد می شدند، آزاد می شدند. شب افسانه می خواند، آن افسانه ای که نگاه تو را داشت، چهره گرم و آلوده شب را داشت. من در آغوش تو می تپیدم و تو در آغوش من. نگاه من با نگاه تو از نگاه شب ستاره می چید. شب افسانه می خواند، افسانه با تو بودن، با تو غنودن، رویدن، احیا شدن، بودن و نبودن. شب افسانه می خواند.

در این شب بهاری زیبا باز هم تنها گرفتار اندیشه ها فکرهای زیاد بندم کردند چرا بهارها گذشت و من بهار ندیدم دیگر قدرت دوست داشتن ندارم میخواهم انتقام بگیرم

چگونه میگذرند حس نمیکنم، ولی همه دردم شب به نوا میآید. شب را دوست میدارم و شب زنده دارم.

امشب آسودم به خلاصه آمدم تیز تیز بینی عادت میکنی دیر دیر بینی عادت میکنی نبینی هم عادت میکنی

تو را خواب دیدم، مستی حوثهایت پریشانی و آواره، گویی دیوانه شده باشی. خواهش میکنمت که به من نزدیک مشو. تو باشی عکس حال عمل میکنی، با شفق عظیم موی های جولیده ات را باریش های دمیده ات وحشیانه میبافی، به سوی من حواله میکنی. به این دیوانگیت مرا سببگار میدانی، گویا من باعث عقل باختگی و جنونت گردیده باشم. داد و فغانم با آسمان میپیچد،

تو از شنیدن فیغانم رو به گریز می آری و خیب می زنی و من به خود می آیم. می رهم از آغوش خواب. خیریت که خواب بوده است. می بینی که دیگر به خواب هم دیدنت نمی خواهم. ناگهان به دیدار نیا. مان که جای تو خالی باشد. باز خوابت دیدم پریشان و رنگ زرد و حال دیگرگون. بگو که شاید بیمار هستی و تو چی شده؟ خدایا خوابم را چی تعبیری است؟ خواهش از تو دیگر به خواب من نیا. تو چی حق داری که به خواب من می درائی؟ در بیداریم نمی آیی، چرا به خواب می آیی؟ تو نیستی، خیال تو را می باسم. دلم شور و اسیان دارد. باز بی خوابی در این شب مهتابی. به گوش کی قصه گویم نمی دانم. قصه های من دراز است، مثل گیسوی دراز شب. چی باید کرد؟ لب فرو می بندم و پنجه از گلوی خامه می گیرم.

کی حساب زندگی مرا می داند؟ کو دانشمنده کی جمع و طرح حیات ما را به خطا حساب می کند؟ چنان به خطا که برابر مرگ نآید.

من آمدم. دل پر ترانه محبت، در لب شیری تر سینه سوزان عشق، آمدم تا زندگی را با چشم زیبا ببینم. آمدم که زندگی را دوست دارم، عشق ورزم، عشق بازم. اما عشق بازی کاری سهل نبوده است. محبت گاه ها خیلی تند با ما بازی می کند.

شب برفی. امشب باز شب برفی است. سرود شب پربرف، شب برفالود و برف باد، سکوت شب درازترین سال را خلالدار می کند. در روشنی چراغ کوچه برف ریزه ها باز زیباتر و دلرباتر می نمایند.

ببار برف، ببار از سینه ها کینه ها را دور کن، به نامهربانان مهربانی بخش، به سنگ دلان مروت، به سوختگان عنایت. سیاه دلان را روشنی ده، پستان را به بلندی بر، بلند بینان را فراست بخش. ببار برف، ببار، بیار آن همه خواسته هایمان را با سفیدی. ای عزیزی دور، تو بار گل برف را دیده ای؟ نه، تو این را حتی احساس نکردی، ولی من این را با چشم دلم هم میبینم. هینه که نخوست در کنار نفسی گرم تو، دلم گم میزند، چشم آهسته بر زمین میدوزم، زمین سفید و برفالوده. زمستان است، برف زیر پاست، آن زمان درخش لرزش گلها را روی برف میبینم، درخش قطره های برف چشمانم را روشن میکند، از شوق میلرزم. آه، گل برف، نخست گل کردن برف را من نیز بدیدم، احساس کردم و این گل نایاب جهان را در زمستان دریافتم. برف میبارد پاک و پاکیزه، چشمم را میرباید، سردیش بطن و جانم گرمی میآورد، درخشش راه دلم را روشن میکند. من دوست میدارم برف را، باریدن برف را، زیرا او تراوت و پاکی میآورد. خود سفید و پاک است، قابل دوستداری است. برف میبارد، ذره ذره رقص کنان یار من هم میآید، از سفر دور میآید، زیرا اینجا برف است، اینجا پاکی است، سفیدی است. من و برف او را انتظاره. بیا که انتظار تو هم ای عزیزی دور.

شما کتاب پیغام روشنایی را شنیدید. مؤلف و راوی فیروزه سعید.

پیش از آن که میخواهم بروم، دردهایی که مرا خورده نابود میسازند روی اوراق بیارم و بعد خیر نگویم.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، سرودها در اجرای سروینده علیمی محمود.

0: درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیو فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است و با شما هستیم. من سید احسان چلالیان و همکارانم استاد عبیدالله عبدالله و حبیب الله عبدالله استاد عبیدالله اکرمزاد و حبیب الله عبدالله. بعضن همین طور می شود که حتی نام ها فراموش می شود و شنونده های گرامی، امروز ما یک موضوع مشخصی داشتیم که در اون اطراف باید صحبت میکردیم. این وابسته به معامله معاشرت در داخل نقلات بود، ولی اون موضوع را یک طرف میگذاریم، چون که هرچند مهم است که در این مورد خیلی صحبت کنیم، ولی ما نفرانی که باید باشون صحبت میکردیم هنوز هم تشریف نواردن. به همین خاطر موضوع رو دیگر میکنیم استاد، و یکی از موضوع هایی داریم که ما صحبت میکنیم در حد اقل یک ماه یک مرتبه، اون امروز میخوایم که اون بخش گذاریم که چی رو دیدن میخواهد در رادیوی فرهنگ، چی رو شنیدن میخواهد در رادیوی فرهنگ، چون که این خیلی مهم است و
1: نقطه نظر شما
0: بله. همون ارتباط داشتن
1: و خواسته ها،
0: ارتباط داشتن با شنونده، این خیلی مهم است. خواسته های اونها رو بین آباد گرفتن در بیشتری موردها، این بعضن می شود که تماس می گیرند و میگن که نه، شما همین امکان نمی دهید که ما در رابطه با خب مهمیت برنامه هاتون وابسته با خب چی رفتن در افیر، شما چی رو پخش میکنید، چی رو پخش نمیکنید، ما چی میخواییم وابسته با این یا آن موضوع های بررسی شده در برنامه هاتون صحبت کنیم. به همین خاطر ما در یک هفته یک مرتبه همینگونه امکانیت میدهیم در یک ماه یک مرتبه برای شنونده ها تا خب تماس بگیرند و نظر و اندیشه های خود رو بگیرند و خواهش های خودشان رو بگیرند. خب شنونده های گرامی، ما وابسته به چند خواهشی که شما داشته بوده در هفته های گذشته، قسمی از اونها را، اگر همه اونها راه اندازی نشدن، قسمی از اونها راه اندازی شدن و میشوند در آینده هم. مثلا اون یک برنامه که در وقتی بیگاه باید پخش شود، نم آهسته آهسته ما گفتیم که نم راه اندازی میکنیم، در هفته های آینده این حتما روی موج خواهد آمد که مستقیم. هر هفته بله مستقیم خوب پخش خواهد شد و خوب وابسته به خب مهمی یا متن سرود ها گفته بودن که ما یک برنامه دیگر داریم، برنامه که اونا بختیار میبرن و اینچونین پیشنهاد و خواسته ها گفتن که یک برنامه داشتید، این هم ما گفتیم که همین قسمت شما بگذاریم استاد، این هم در از هفته های آینده این رو هم دوست میشود
1: خوب میشود
0: که